0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristo mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristo mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
3: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
3: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
4: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
4: amen. Kwani kwako
3: ufalme uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
3: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunamshukuru Mungu tena kwa kuwa ameturudishia pumzi. Ndio maana tukimrudishia sifa na utukufu mbele ya kwanza ibada misa takatifu, tujiunge na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga na jamaa ya Paluku Kioma David wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Kataka Tengeneza Kinyali kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Tekela Kaparai Mulwahali Wasukundi Kivoto na wote ambao wamefariki kwa kukatwakatwa na mipanga. Wanaomba Mungu awatoshe katika vifungo mbalimbali.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia, na inashukuru watu wote wale.
0: Tunajiunga pia na jamaa ya Etienne Murongo na Kosolata Kakoma. Wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, ijapo magumu mbalimbali. Wanaombea marehemu mama yao Kabira Vilambirio Sizan, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wengine Silvestre Kitsama, Mumbere Murongo, Kakule Murongo, Kahindro Murongo Sifa, Kabira Mwera, Nziabake Lusasa, Ivete Kakoma, Kambale Kakoma, Albini Mayani, Kuple Felix na Melani, na wote wasio na waombezi na wote wa jamaa.
1: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabuo Denise, Camille Kinda, Isengo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Mwaka moja kisha kutolewa mbinguni kwa baba wao Katembo Siamunde Jacques, jamaa inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Tongo Jean, Ida Kabira, Domina George, Jacinthe, Hippolyte, Jano, Stanislas, Clementine, Jackson. Mungu wa marehemu na awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Mama Simafroze wa Kihate inaombea marehemu Misa Baraka Katembo Kahamula, Niklet Kavira, Kasereka Lusa Safiston, Maser Sifa Yohane, Katungu Rite, Yavake Selina, Kahambu Josephine, na wote wa jamaa ya Simafroze na wote wanaokatwakatwa bila sababu.
0: Tunajiunga pia na jamaa ya Emilia Muhesi na Kieya, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaendelea kuombea wafuatao: Kuple Kabota na Emilia Sinahali, Maombi Ngoma, Siakengwa Marguerite, Petro Chabende, Muhatikani François, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Dorotea, Sofia Chiaswa, na marehemu wote wa jamaa. Mungu wapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Masika Jeanne inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao.

0: Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu wapenzi, leo tunashekea sikukuu ya Mtakatifu Justin Mfiadini, ambaye ni wa kwanza kutetea dini kabisa kwa karne ya kwanza. Nasi tunaalikwa kutetea imani yetu kwa siku hizi, siku ambazo watu wengi wanaamka wakipinga imani. Ndugu wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii katika amani na furaha. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, kwa msalaba ulio ujinga mbele ya watu, ulimfundisha mfiadini mtakatifu Justino elimu bora ya Yesu Kristo. Kwa maombezi yake utufanyizie tuepuke na mambo madanganyifu, tukidumu imara katika imani yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tumepewa uzima na Mungu. Katika barua yake ya pili, Mtakatifu Petro mtume anatukumbusha zawadi tulizopewa na Kristo. Tena anatushauria sana tushike mwendo safi. Tasoma hayo katika mwanzo wa barua ya pili,

ya Mtakatifu Petro Mtume, kipindi cha kwanza, mstari wa kwanza kufikilo wa nane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Mimi Simeoni Petro, niliye mtumishi na mtume wa Yesu Kristu, na waandikia nyinyi mliopewa sawa kama sisi kipaji bora cha imani, ndio zawadi ya Mungu na Mwokozi wetu Yesu Kristu, tunayopewa naye kwa ajili ya wema wake. Mujaliwe kwa wingi neema na amani, mukimtambua Mungu na Yesu Bwana wetu. Maana kwa ezi yake ya kimungu, yeye ametujalia yote tunayohitaji ili tuwe na uzima na ibada kwa Mungu, tukimtambua yule aliyetuita akionyesha utukufu wake na ezi yake ajabu. Kwa hivi, tumejaliwa mema ya hadi yaliyo na bei na makubwa mno, ili kwa kupewa hayo mugeuke wenye kusharikia tabia ya kimungu, mukiukimbia uharibifu uliomo duniani sababu ya tamaa mbaya. Kwa sababu hiyo, mufanye juhudi yote ili muwe na mwendo safi pamoja na elimu ya Mungu, na pamoja na elimu muwe na ukadirifu, na pamoja na ukadirifu muwe na usabiti, na pamoja na usabiti muwe na ibada, na pamoja na ibada muwe na mapendano ya kindugu, na pamoja na mapendano ya kindugu muwe na mapendo. Maana fazila hizo, kama zinakaa na kuzidi ndani yenu, haziwaachi nyinyi bila utendaji wala bila matunda, mupate kumjua kweli Bwana wetu Yesu Kristo. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Marko kipindi cha kwanza, kipindi cha 12 kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Siku zile Yesu akaanza kusema kwa mifano na wakuu wa makohani na waandishi na wazee. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha boma, akachimba kinu cha kusagia zabibu, akajenga mnara, akapangisha walimaji, akasafiri mbali. Wakati wa kufaa akatuma mtumishi kwa wale walimaji apokee kwa walimaji sehemu yake katika matunda ya lile shamba la mizabibu. Nao wakamkamata, wakampiga, wakamrudisha mikono mitupu. Akatuma tena kwao mtumishi mwingine, na huyo wakamuumiza kichwani, wakamtukana vibaya. Akatuma mwingine tena, na huyo wakamuua. Tena wengine wengi wakapiga watumishi wengine na kuua wengine. Alibaki na mmoja bado, ndiye mwanaye mpenzi. Mwisho akamtuma huyo kwao akisema, huyu ndiye mrisi, haya tumuue na urisi utakuwa wetu. Wakamkamata, wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Basi Bwana wa shamba la mizabibu atafanyaje? Atawafanya nini? Atakuja, atawapoteza walimaji wale, na shamba la mizabibu atawapa watu wengine. Je, hamkusoma andiko hili? Jiwe walilokataa wajengaji, hilo limekuwa jiwe la pembe. Ndilo jambo alilofanya Bwana, nasi twaliona ni ajabu. Wakatafuta kumkamata, lakini waliogopa kundi la watu, kwani wametambua ya kuwa amesema mfano ule juu yao. Wakamwacha wakaenda zao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wakristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tumefuata maandiko matakatifu. Yesu akitoa mfano kwa ajili ya wale watumishi wabaya ambao Bwana wao aliwaachia shamba ili waweze kulitunza, na yeye akaenda zake. Lakini wale watumishi wabaya, wakati Bwana wao aliwatuma watu ili waweze kuchukua yaliyo sehemu ya yule bwana wa shamba, wale watumishi wabaya wakawaua, wakawapiga, na hata wakamuua mwana wa yule mkubwa wa shamba. Yesu alikuwa akiwaambia Wayahudi kwa kuwaonesha namna gani wanaishi, kwa sababu shamba ambalo Yesu alisema ni Israeli, ambayo Mungu amewaachia walimu wa sheria, amewaachia waongozi ili waweze kuongoza, lakini amewatumia manabii na hawakuweza kupokea manabii, wamewaua wanabii, na sasa hata Mungu ametuma mwana wake wa pekee, lakini hawakuweza kumpokea. Shamba la Bwana ni maisha yetu, ambayo Mungu ametupatia ili tuweze kuulinda safi uzima wetu, tuweze kuulinda safi na kuweza kuongozwa na neno la Mungu mpaka kufikia ufalme wa mbingu. Na Mungu anatutumia watumishi mbalimbali ili waweze kutuongoza. Na kila mtu atajiuliza namna gani anapokea maongozi ambayo tunapewa na waongozi wale ambao Mungu anatutumia. Na Buda tunakuwa sawa wana wa Israeli ambao walikuwa wakiwapokea kwa kudharau, wakiwapokea kwa kuwaua, wakiwapokea kwa matukano. Labuda na sisi tunapokea hizo neno la Mungu, tunapokea wale watumishi kwa matukano. Lakini Kristo anatuambia kama siku ya mwisho itakuwa ni hatari, kwa sababu wale watumishi wabaya Mungu ataweza kuwatosha katika shamba lake na kuwafanya vibaya na kuweza kuipatia watumishi wengine wapya. Uzima ambayo tumepewa tusiweze kupoteza siku ya mwisho. Na kusudi tusiweze kupoteza uzima wetu siku ya mwisho, katika somo la kwanza Petro mtume anatupatia fadhila ambazo tunapashwa kuishi ndani yake kusudi tuweze kufikia heri. Na anatuambia tuwe na mwendo safi. Mtu hata moja asiweze kuharibu mwendo wake. Tuweze kuwa na mwendo safi. Tuweze kuwa na elimu ya Mungu. Tujikaze ili tuweze kuwa na elimu ya Mungu. Na Petro anaendelea kutuambia katika somo katika barua yake hii, anatuambia kwamba tuweze kuwa na elimu ya Mungu kusudi tuweze kutetea imani yetu mahali popote, na tuweze kupokeana katika undugu, tuweze kupokeana katika mapendo, na tuweze kusaidiana sisi kwa sisi. Hizo ndio fadhila zitakazo tusaidia ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu, na ili tuweze kuishi katika shamba la Bwana tukililinda bora na tukiweza kuishi katika umoja na kufikia ufalme wa mbingu. Basi ndugu wapenzi, tutaomba Mungu atujalie neema ya kutembea katika fadhila hizo, fadhila za undugu, fadhila za mapendo, fadhila za kumwogopa Mungu, fadhila za kuishi tukitendeana mema sisi kwa sisi, ili tuweze kufikia ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tunakuomba e Bwana, utupatie kusharikia vema fumbo hili la Ukaristia ulioungama Justino Mtakatifu kwa uodari mkubwa sana kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Uinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa maana Mtakatifu Justino mfiadini alipomwanga damu yake, aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristu na kuonyesha matendo yako ajabu. Kwa hayo ulimpatia nguvu katika udhaifu wake, ukamupa uodari wa shahidi katika mwili wake mnyonge kwa Kristu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatwaa na kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na ufufuo wa mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, kwa namna ya pekee wale wote ambao wametajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu na jina zao zinapatikana altarini hapa. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora,

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubuteya, okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wawacha kwa mwaka mwyo tulebo tembo ikambali kuchini mbecho moto tembo ni beni kanuka katambike liku miasi kalaba omobitata.
4: Indabia shongolo yen, sikala viva wa
5: na dani mwusi.
3: E tukandi kwa lana DMRC CEO Makonzera eshepimo wana nubuna unko kwa mwana unko olombula mbula wadisu kika chenzasa ngoko kwa nene. Umambo ucheo chumungrasia akende vendolua kuzi. Ina tasha ulushumo miasi miuma miuma. Sikufudu sivutu mwana mbina chavandu waka wadisu kutibutibu kwa mwana unko. Awandu. Wale baye, ewe abarelaba, na ewe bandu ba

0: emu kubro bino nebi yangananta shasa wukumuna nko emiatsi yuwane umoche wache mungrasi mkendi wa siku fuduzi zebutu mnebini vio wira na katedral akasangira kuyenga eye trinite umoche wache muriolo kuhiru wilimbere naho umumimu beni obuhanya sivuri lobo ire abandu erikumina ban 14 iba vere kenzengwa umumimu beni umuvile umuvi asubi ingadi na bale wadefe umuri umuoma iyo shukuru mangese nzanzu umuvi asongabi nebi iba kubwa nkoko nene mbubula si uchi mbubu katu vita ko wale ngabana wano abatatara eta umuri ubeni usi usana mbubu hikiru umuvi asawa ebi na ngadi na umuvi ndebe tata abandu iba tusiania echo chikumumu na mtende. Tukata sukira kubya kanisa omuyenga yubu satubu irire trinite mwuchiru cha muriolo sikufudusi kutu mnibini na kasa baba krisu erebya ho omubu oma nomoluanzo ngobu satubu irire ovuri omu tata muwala na mutimamu irire mwosinyeli sikuli paluku melisedeki abuwabyo okufu hiru walimbere owasome na katedral mater eklesia ye omumuyi uwebu tempo omu misange emberesha baba krisu vanzi omulisho odusize butu mune beni mo misira kwenene obusatu buhurire obule omo tata mwala na mutima mu buhurire buleho omo buma na nkambe abandu ebalo mulero no bumobo no lwanzo mu bangana tokanabo eri burabande nkoko nene obumobo buli omo busatu buhurire tukome mosnet sikuri
1: tusabirwe olwanzo oloto malangera omo nyamuhanga tata na mwala uwe chusa na mutimamu uirire erikala omo luanzolo eri itambia omo luanzolo kumbe luabia ilo luri omo katiketu itua itambia mulo itua tsemera mulo itua vya nubute kane omo luanzolo aho kwenene itua makangania koturi omo busatu uirire itukandi kumbulira bande polwanzo lwa nyamuhanga muuma kandi busatu bubwirire
0: mosner sikuri palu ku Melkisedek mwalo mulero abakristu babiye nubukiro ko nyamuhanga muri amakuti na mali obusana nyamuhanga akabye tu inanu muikorera okobana bukuwe tutosha ko muri sewo dusize butu mune beni
1: niwa bukwesi bari cyatubanzwa icyo tusabirwe derivia nubukiriria gonje oko Yesu Kristu oyo washatu kumbudira ebyo siebyo imutwa toka erigira omo omogwira abanyamuhanga no mulu tutuka kolecho itunasi nyamuhanga wale hau mane tu omo bika byosi byo yingo wetu kunde mulwanzo lewe iyuwe na wene anene tu ibwambo mulu tulimogeka bebe mulu tuli mumaleyo omomeni tunasinya muhanga kwa dina tu kumbe iyo twalakera iyo twasaba nariyo enya kandi tuwa ticha
0: tuomise nko yenga yubusatu buhure kutse Saint Trinite ikasa erinyuma sherebwa omulu owe pasika yenga iye Pentecost ikalaba waka wangu kunene omulu pasika amabiru mwa yenga ikasa iyo mubiri no msasi wa Yesu Kristu kutse sesa krema omu yenga ikasa usanutu wabirutuka omulu wa kawaido mukanisa muri shofete ngashini shi eshe mukanisa omuchiru cha muriolo omusabe owarebo hola na makangiriria mubi ya tuaniru o kosektere ichikaturi kenye na katrambi umparuki umuwire eyo muse meria Isidore Bakanja na cherao omuchiru ucha muriolo imu wa kwa mire makangiriria omo vira wasatu omochiru cha muriolo mbaru mire omobu herebu hirire wakabaka niria no kumasi o omuti wa kizazi kutse emiasi ya bosa okolo omochiru cha muriolo obobu herebu hirire o wasoma wa no mukara ja Krisostome mukara o wa Benedikte Silvestre abe wayene yu hiko mbiyo songa winiwe sektere na kata mparuki ya na cherao inano kumansiwe no mukara wenda o sakrekere de jizi abare echerao umumeli yako umukara mwasa vire abakrisu erewe ya umubusatu bubuirire iwa minya mkunya muhanga akai korera omo tata muala na mutima bubuirire na eba he kandanga mbalumire vyo si umumusabe warewa hola na basangira mbasi mire nkukune mkara mkulu parukia ya chirawi yoka dogo mwa waniri erite ikania ama kangiri angwa wanano wakatasha watikaya nirikulubu chiria obo menyetu na bakirisu mparukia na chirawi okwa sektere na katarambi omochiru cha muriolo wakarumebira obe satru tunamula lumono na shangulu shiku wetu
2: mkachi wirana mwazi
0: munga buwa chunga tanga obo hanyasibu uriluwa ewaire omochiru cha muriolo omumisange abandumba bukire muhanda mumuyi uwe beni abalde ba adef imbo ikirubia swa ebi na ngadi o mokatata a kenzuma nengadi omuko mine e na ruenzuru omumuyi uwe beni muvil imba tire abandu erikumina bane 14 baka kenze ngo mumpanga na masasi akari rubia sanga binibi ibakabuwa nkoku nene miati muu ya kolekire okonzara eye vemba katota eyo muu batukire vitayo abandu vanzi ba masa ba mshingiro mokatata kengadi emiasi ya kaenda chitia chitia nzanzu mangese shukrani ni mundu akaseka ya wandu akavua ene mumbute babia omukambi akingadi akabambute akatalirawa ii nabitusiania na badi chavo na bande bande tutesha kwama ngoko inakaseka ya wandu iyo nzanzu mangese omuoma wakaseka ya wandu o wabitusiania naye akakenza ngo mumpanga ukubicha bikuu
3: kwa majina ni shukrani jani mangese alinibatiza kubatizo ya anini ya mai sasa hei ubatizo nemi na batizo ya mena zubara nibatiza mara pili ubatizo gani usia batiza mtu nengu na nyele zoni mageniza nama ya pastere buri ingali tu stare ingali tukasitare pale kuka doge nilimuangika mtumbukeni kufukeni za mlamo maya buwabure na niza kula nini ya buwabure oro niko stare na nyele na mavyato alomina nzafala mamangua la stare
0: sivyo msasha umure nkoyo o wanzanzu mangese wakaseka ya bandu mumbute na inaberika nzengwa na balichavo umbe soa ebi beni umuchiru cha muriolo o mubia soa ingadi o muvil ebi beni na utuwa mse nko na bandre muba tu sieni yo metre singa maele ina kai kuna kusibu o kwa mana nko achi abala si ngambi muba wa mkire luba waka watichabikalani na ho chikaso kaya o monijininji umuyo beni ingadi abandu waka lubi tuwa wata iyo singa metre maele mwiri ati
4: kwa gizi unajua si witiem sepake
5: ngoko munashi tuwe kanisa kava witiem sepake tuline mwiri oweri waticha abambute tuka watika hapo kwa vile vili wabunya gasa ilisomisha vana vavo tuka hapo eshombuto neri tekabu mmanyumba erio wa omwati oweri ngirwari ya kambi ya kabambute ni chindu chabri tuswe cha kutibu tuswe kire langirango kwa enzigu ya nganasha troka eringira omu ninjinijisho muhinge ngadi erilu hawadefu ya rangirawa ukongenda yemba ukamango aba kulu na wakalani babiba na mtreka emilage eika barikira bakulu baka kira yenziu ita yako lebeti na tukari ngekana yango mungu wa wakalani wabaka mwebinyo vio ugura siwe tu wangairia kakiria enziu ita yako lebeti abakulu baka anga muba rinzali nzirie lagi wakalani wabaka havo okupa manane enziu ohuye mahi
4: katika hiyo wale ya populasyo.
0: Naho, wala si abachuzo mungrasia uka wirabu yu muletina yu marke elongo. Na wakai kuna kusebusebu waka wankoko nene imiasa ngayi nono yikalu ya watandia komoto waka wabachiko nene nabo muwa ikandangire waka tibitia adef umumuji uwe beni umuchiru cha muriolo uka manu kumiasi mwe ndire chita chitia waka wabachiko nene abikalani baturere wanamu ikandanga na baba kakandirane na badasi huko mana nkona bomba kasani kutsebusebu mochiru cha muriolo wa katu mabada si emetoka ikatibita oko wale renga wana bano lietina malke elongo tukwame omu lietina malke elongo o uka wira obuda si omu vya swa evyo turimo owe sokola e yirimbere granor ngoko avuwa mwinyabino
6: en provenance de la forêt de Mayangose, cherchant à traverser la RN4.
5: Enziwe iri asiromo mishituye Mayangose, kasundra iri chirukania, engenda, e nimero ya kane, kuiri ngiriti ya umo kartia kingadi. Pabreko lae vetsivu, aba kalani ninda tu. Awali ya kerawa. Nomulu wabala sivalu waka kwa mirra enzimu. Mura simu uma abiritushi yania. Omula ya tulina oni weri tuleri ya wakalani. Erelua na bandobe mitime ikalirire ngaba ADF sicholo ngaberera ya hanongo ko abarasi banamu yikandanga ukujua nzibu ebana hambe nemo nubura sibu ya Buganda no mugulu nzibu yingira babi banamu treya chaleka ebetsibu ibya kakiribwa na ngaburira bakalani ngoko oburasi burina chende rwako cherebu omurero wa ADF
6: donc nous rassurons la population de notre détermination.
0: Na watu wamese nkumo chilo cha muriolu aba andumba kubire nemebele umumuhi uwe beni ya bandoba tusi anaya emore na mubire wa nzanzu mangese shukrani omulia kwa mumule ngekuwe sito nshasha kwa mao tusinya muhangapo kere emetima ya bandunga bana bano abaka kwirabusa na umubi ya soa evi na ngoma abandu ndatu sisi emore abakara babere mubwa uliranibu mchile cheposo mubu sendo ilua inakanyaba yungerilo rumeo sabi nangomu mlupara kilo birunga imuhari omuka rejedeo kasereka bahati na juase au mudu sisi nangoma ni kuple nkumana bandibandri omubu sendo mwe goma mbaka wanko nziwi ya wiri wa luika umuwa sanga wenebi iba wiri sunga uhuru buku wabo abandu iba wiri wa muhanga hangi mchile cheposo nko abakara wabiri wabiri uliranibuwa na makuple umuwa sanga wenebi uko mana nebi alabiko vya sanga benebi siko fodu sebutu mune bini munga wacho kataka nko achi abandu bale bae kusibusibu uko mana nulambulambulu wa timba echensasa nko umuambo wa chichu mungrasia akitasha tuluamo kutse erebe ndolua imo wiro mchiru cha murelo kubo hiru walimbere ena katedra la chapa kalani amo chichu mungrasia waka buleli soro kusibusibu uko mana nko ebi kewe tulimu sibi wene uko mana nko abandu ngambe iba sukaba libya ebi alaba ngaberebeti tukome sikofu.
1: Nekura ya sasaba, nye usi, nye mpama meno, yeju ujetu chikalu la ya. Nikabu wa kinzasa, awasundu lia, mpamu na mwile, waka soda, erene ndula, ebyo tukaya mbarako, ilua, oko, yuwa nye mwere, nena. Kwa mungu mwende atia, wakasha tusaba, kane, tuwe tutinga, tuwa reendera kwa COVID-19 kula ba na mito kaende reko kadi tumana mbire kuhulia na mita mkana kwa ule mundu angashe mbuwa na ma kumuambeno na mwa wachara leo mwa wanabieho si wa maendeleye na sunolichu kutse katumu batute angalia lande na yere reendera kwa kumbe ya nabiliche kwako. Na wewe sivita beberibwa, kumbe ili ya beberibwa, na wuse lisonde kanyambeno, behia behia.
0: Sikofu achi, omundo mwabu achi, kwenye nebabu ndulo muambo, abandu banaribi ya kutibutibu, tutasha mkwama.
1: Tukwame, ene kalaba, ikio mchangayika, kumbe, kumbe mbunya nasi, onuhande, uloka nguli yako. Ewe kwa mana, nikika, ikio tulemo, ele louco com o sono de abelho, minha mulher a como cantar, da forma lola com o meu viaje, da meu viaje, a minha mãe de lela, o com a minha avó. Tu sabe o seu, como o vinte dia, a outra mãe lola, minha mulher, e o outro dia, de rico curia, o meu oma, o meu tecane, o meu lacolano.
0: Na watu wamese nkoko ni nisikufa chabanduwa alivaye kusibusibu huko mana nko ukisha vyaho wakisha alivya umuambunga ama bendula kusingabi ama endabi tuko mana nko na batuvi wachi umobiro bisatu umochiro chitatu wakisha koba avu wali umobu mwe artikli 64 huko mana nko na uvo vachi wama ikuna kwa mana nerifrandome evi kikorika na chenzasa bachiba waka bendula muambu abandu abaliko butabali. Na ebishwe uriteka nivawanda kendeke okomesawe baraji owe retur omu katikatike ye soko zaki mumuwe buti tambono efse etuali likongo ibuta omu vyaswa ibina bazu ulumu chiloche kwanza chino omu stade Joseph Kabila ina kindu maniema iwa kubwa nkoko nene elinyuma she soko zaki reti nguwa vaka chindua okogula nguma kaya mpira walirenga oko hatre omu chiloche tanu echa nalaba iwa uriteka nivawanda kendeke imba wire vimu chiloche mululo nkoko nene huko ndibia mwarbitre ni prese kisubi malonga o mwarbitre sandrale na bandi ya wakendi muwaticha wawulikiri batu panzo wachini becho moto vute mbuni bini muli ya wakiri, muli ya ebola, muli ya makuteribola tuminye kunya muhanga anene tunizuko oyeyenga tuvuke tuende mwubiri na nyamuhanga akendele tusunga na nituwaticha inyani dani mwawusika kule tukasima iyo DMRC chioma buholo.

Asubuhi njema wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni mahali pote mnapopatikana. Tuinatimu saa moja kwa dakika 32. Tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kamkehere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate Kamate Kamkehere Wenceslase. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire Horizon PAUCG baada ya ugonjwa wa siku mingi, na ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikie mapadre na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, mafrera wa Franciscain Pakimbulu, Pangengere, Palume, Pakisangani, Pagoma, Bukavu na Uvira, wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba, wakurazee wote wa jimbo la Butembo Beni. Habari ni kwa jamaa yote ya Mungala Pabuma, Kavira Bahwere Irene Pakire ya Pombi, na ifikie jamaa ya Munabi Pakanyihunga Kalwa, ifikie jamaa yote ya Jacques Mkombola Pamatembe, jamaa ya Makastani na jamaa ya Makuburi Pamisuo, pia jamaa ya Kambale Kabwave Pahuyinga, jamaa yote ya Wakoma Kinyambwenda Pakihari Luberu. Habari fikie jamaa yote ya Mulambo, jamaa Mulamba Pamaveke, pia ifikie jamaa yote ya Yuliana Patranda Kyabisowo. Marafiki wote waliomfahamu Kamate Kamkehere Wenceslase wa pale Buswaga watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Buswaga Matembe, na programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Clinique Universitaire Horizon. Saa 2 asubuhi mwili utaelekezwa nyumbani kwa hayati Pasolile Buswaga quartier Matembe. Saa 3 kamili misa itafanyika parukiani Kitatumba, na saa 5 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Kihindi Bukano Luberu. Kwa niaba ya Shama Joshe Paluku Mwavirwa na Frere Michel Muhindo pamoja na Jalu Kamkehere wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslase. Jamaa ya Murangiti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate pia shangazi wao Kavira Rose. Alikuwa mke wa papa Murangiti wa Maboya Ngulu. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi yamefanyika pale Maboya Ngulu. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni chama ya Murangiti imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Rose mke wa papa Murangiti wa Maboya Ngulu. Jamaa ya Kakule Biso na Solo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Solo Wilson. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa siku chache pale Mungwalu. Habari fikie jamaa yote ya Mbari Tolo pa Masereka. Habari fikie jamaa yote ya Starita pa Masereka. Jamaa ya Mbahikia mahali inapopatikana. Jamaa Matabishi na jamaa ya Tsonge pa Mungo Masereka. Habari fikie pia jamaa yote ya Kariatra na jamaa ya Kapanza mahali pote wanapopatikana. Wananwe wote wa jamaa pia marafiki mahali pote walipo. Siku ya 5 mazishi lifanyika pale Mungwalu. Ibada ya mafariji itafanyika siku ya kwanza leo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pakavista Micheche pa Butembo kunako kanisa Katolika, na itaanza na saa 3 asubuhi. Kilio kinaendeshwa Pakatwa Kirindera, ni kwa papa Kakule Biso. Kwa niaba ya Shama Kasereka Solo, Kasereka Solo na Kakule Biso pamoja na Kambale Kariacha Emanuele wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha Mbusa Solo Wilson. Na jamaa ya Mbafu Moja Martin inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kamate Mbafu Moja Kizito.
Kifo kilitokea pa Kinshasa siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kavota pa Butembo, jamaa ya Makeo pa Procure, jamaa Siviwe pa Beni na pa Oicha. Habari fikie papa Kakavi pa Beni na jamaa ya Excellence Ferdinand Kambere

wanajulisha kwamba makesha ilifanya jana siku ya yenga, mwili ulifikishwa pa kuna kwa aeroporo ya Mavivi kuondoshwa pa Kinshasa, na saa 8 mpaka saa 10 waliondosha mwili pa Beni na kuelekeza pa Butembo, unalazwa kwa sasa kuna morgue ya hospitali ya Matanda. Na makesha ilifanyika nyumbani siku ya tangu jana siku ya Mungu na kuamkia leo siku ya kwanza. Siku ya kwanza leo na saa 4 kamili mwili utaondoshwa kuna morgue ya Matanda. Saa 6:30 misa mafariji tafanyika kuna parokia katedrali. Saa 8 mpaka saa 9 safari kuelekeza mwili kuna shamba la mazishi pa Mavono. Saa 9 mpaka saa 10 mazishi tafanyika pa Mavono. Kwa niaba ya shama Paluku Mbafu Moja Maringosi Paluku Mbafu Moja Maringosi Gule ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Kamate Mbafu Moja Kizito. Na chama ya Muhitia Meno pa Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Kikwana Kolete. Habari fikie Katembo Ivariste pa Mambasa Ituri. Habari fikie Kefa pa Karibo Mangina. Ifikie Kambale Kapitula Pascale na Jackson Maguli wote wakiwa pale Mangina. Habari ifikie Alphonse Kasumbu Palolwa, Pierre Kachema anayepatikana pa Kalundu, pia ifikie jamaa na marafiki wote pa Chitovo Ngulo. Wanajulisha kwamba programu ya mazishi tatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Papa Remi Kachema na Katembo Kasumbu wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama Kabuo Kikwana Kolete. Krasade Karistiki parokia katedrali inaendelea kuwatangazia bara ya kifo cha mmoja wao membre d'honneur Roger Mahamba. Kifo kilimpata kuna hospitali ya Matanda, ilikuwa usiku wa kuamkia siku ya 5 tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie waongozi wote wa Krasade Karistiki katika jimbo la Butembo Beni. Padri Omoni wa Krasade, pia ifikie Padri Omoni wa Krasade Karistiki katika jimbo na katika parokia katedrali. Waongozi wa Krasade Karistiki Royal Katedrali, waikwapiste wote na waresortista wote wa Krasade Karistiki kunako parokia katedrali. Wakrasade wote na wote walimfahamu Papa Roger Mahamba watambua kwamba hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Munzambae karibu na poste de sante la Roque afase na kosesio ya Itave siku ya Mungu jana kwa mkia leo siku ya kwanza. Leo siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu misa itasomwa unako parokia katedrali na saa 3 asubuhi. Mazishi tafanyika siku ya kwanza leo pa Matari. Wakrasade wote wanaalikwa kuzuria makesha na mazishi ya baba tena mfadhili wa Wakrasade. Wanaalikwa kumshindikiza kwa heshima wakivaa nguo za chama. Kwa niaba ya waongozi, Alexi Muturirano ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mwekwapiste tena membre d'honneur Roger Mahamba. Na jamaa ya Ndemengi Kabutwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate na mjomba wao Muhindo Ndemengi Josadon. Kifo kilitokea kuna hospitali Horizon na saa 7:20 tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayo tepa Goma, paka Songwere, Pangitse, pa Oicha na mahali pote wanapokuwa. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kisengeri afasi na kanisa la Mama Blashi. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026 makesha itafanyika nyumbani kwa Yati pa Kisengeri karibu na kanisa la Mama Blashi. Kesho tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 mpaka saa 4

0: Masio kwe.
1: Sario, ya mwane ngayete.
0: Omogo mamusa, yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawu na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya vendune shantimba.
0: Inamaliza tasi ya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, seki mbi.
1: Matale savo mamba, kuni mamba.
2: Mbe kunose kulia sabuni, hii kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajina lundige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ripe rusi ukea yaya hoa chitambala no hoa papa chinyong.
2: Fuwa mahike chiruma e ukanye yaya hoa Stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi e ukanye yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.

0: Mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iyo shumbukurisha veri ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutania.
5: Baba, sinabere kubwira, itere no. Aba nubo shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabu sana na chino.
6: Hey, muse, wecha oya sikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac et choche chiona chetu.
4: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodac, la viva dini amie.
6: Concretize vos rêves avec Copec Sodac.
5: Chonga temero kwa Copec Sodac, kundu wa mana wako mukopo, ni pifu pafu, iwa maba nao. Nishondulisha vererere.
4: Iko kafumu tambwira lubano.
5: Mwababi iko kwa Copec, oko mkampu ye kredi, tukanda kukanyile behanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obwe, obwe, obwe.
4: Indele nuba harimu moshi, karisha wote wanganaba ne pichi pichi. Ayo mukopo, ono kwa Copec Sodac.
7: Ino shibaba garimu basa, ino buli mundugoshi, ayo wabari yukungane kwa Copec Sodac. Amabe lagu kupichi pichi, akalunya sunga yuwe, obwe, obwe.
4: Nariona huu akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa Copec

0: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Merci beaucoup sana sana kwa kwa tumeelamuka salama salamini na tumejielekeza kazini na wengine wanatajielekeza wale wote ambao wamefika tunasema kazi njema na Dieu merci Kioma Dieu merci Kaini tunashukuru kwa ile kazi ya technique mimi ni Mambo Joshua Makiondo wachindikiza kwa vipindi vyote vya leo na sasa kipindi ambao tumeanza ilikuwa mmesikia kingilio Echo de l'assonance jua nini ule mtu ambaye iko asiri anapashwa kuwa assisté lakini hakuwa assisté ni jua nini le ma cause njuzinyi tuko nazungumzia kwa siku ya leo Paluku Hassan deja iko msirio tunamwachia mwanya asante.

0: juu ya maisha.
1: Asante sana, tumesikia gisi.
2: Sana. Alikuwa na akili nyingi, akajitolea kwa kanisa, akajitolea kwa Yesu Kristu. Maisha yake akaiachia Kristu na aliitika kuuawa kwa ajili ya Kristu. Anatukumbusha namna gani Wakristu wa zamani kwa karne ya pili, miaka 100 wakati Yesu alipaa mbinguni, namna gani walikuwa wanafanya ibada ya Ukaristia, ibada ya chakula ya meza ya Bwana. Na tunaona alama mpaka leo, tunaendelea na desturi ile ile. Mpendo wa msikilizaji, aliwakemea, aliwakaripia viongozi wa Kaisari akitetea dini ya Kikristo. Mpendo wa msikilizaji, maana siku hizo Wakristo walikuwa wakiteswa sana. Siku hizo Wakristo walikuwa wakiuawa ovyo kwa sababu ya imani yao. Walikuwa wakiteswa, wanawapiga na kuwaua. Lakini Juste aliandika barua kwa wa Kaisari.

Kwa mfano Antoni na Marco Aurel aliwaonya waache kuwatesa wa Kristu, na katika barua zake akawaambia ya kwamba wakati wa Kristu wanasumbuliwa wanapata wao wanapata furaha, kwa kuwa wanaamini kwamba wakiuawa Mungu atawafufua kwa ajili ya Yesu Kristu. Aliwaambia maneno ya makali, mpendo wa msikilizaji. Basi tutamomba Mtakatifu Justin atusindikize mchana wa leo akituombea amani na uponyaji. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Wasinja, vous venez de suivre là votre chère émission Relais, les informations sur Radio Vatican, aux ondes de la radio Moto Boutembo Beni. Nous vous encourageons, restez toujours fidèles. Maintenant, je crois qu'on a Etienne Richkwatu et chez Mekriko. Chez Mekriko, vous quoi, mais vous voyez.
1: Babanga chokau, yule ni bikro lo franga lo beni lo monyumb, ababadi ba manyengerer, lo abregen, nero hanus na bre sangal, ambo wa jihaka genda na.
2: Ariyo mo nivo ya weyo, ochina beko lo franga, lo monyumba tahi trofi mo chame.
3: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
2: Che, che, che banga na lo lako, abalu na bato kabi tu ababu na tute, alu boranga shelo heka wa mamu foko, eba tulangi ramo bajenga.
4: Tambore rayo Trump, huyu ni saka mchokako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
3: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
5: Ya, Mekreko?
6: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
2: Chikona chato seche, cho trame, chato pule to kame kamo. Nevi oshi, kona mayira kokono. Nama banavyo, oh, kwila vire Mekreko.
1: Nabesi nata minya, Mekreko, na yungo koi me. Kweshi, nabinabiri shigarera.
6: Mekreko!
3: C'est une coopérative pour les membres.
1: Inga kwe, njisi nabenga waza njisi mune Mekreko. Niya bafanya biashara basa basa.
2: Irolo tate, niya bandrubo oshi. Njaha noni nemufanya biashara. Aba takishi men, aba kaguleisha tomate na matungulu. Aba tukudere, nabanzili rebe kate hikambukuri. Kutse mwivi, ima hikahano.
6: Mekreko!
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu vois Tchitia. Yo, mon ami Nyaluba.
4: Taye, c'est mon akumera. Niti Mekreko, yekame kiramanuba lufranga. Kandewa machanzare yeweka. Bakalo bakumweka wewewewe.
6: Mekreko.
2: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yigyo kukredi salere. Muba bahare yewewewewe. Konde huba kana pokerera.
1: Chema siyarera, na inga kwa konde yake yuko Mekreko kuna mshari Fred etini de konde.
6: Oui, Mekreko
3: ici chez nous sous place de Nambango dans les retraits et les dépôts.
2: Chikona chetu atika moshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est où verra où un compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuwa tikaya. Wangana tayarisha ama proje wawo. E konte de die afan. Ikatu watikaya. E ritayarisha nchache ya manavetru. Ne konte de die proje. Okumi wakanda shako lomunjacha. E visika shikire.
6: Mekreko.
1: Enga. Lero nabiri buririria. Na ingaya tuwe konte yae. Lero ambikaba niko muri president de la republique. Oko galeri jori reve. Andre Krepake. Ne mezoha ujue.
2: Shegu here. Iwo luwa bulia batakishimene. Abo kuparikingo wazisi kwaho. Iba kanda kuongosha.
1: Ehe. Vilu takuta ajase yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
3: vile utakuta gishe tu pa bulongo au ichana mangina
2: wa manzere menyaver e wa berekira 09 94 06 75 18
1: ute e 04 22 68 85 5 91
2: nerio e se wa profunga tame
6: oui Mekreko.
0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu sana kwa kipindi ketu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekre Beni sous station Butembo. Kisi tunajua kusema Mekreko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo tuwe kando kabisa za radio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani, ni kipindi kia Mekreko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouverture ya compte. Kwa kuwa ouverture ya compte itacha tunasema ku depo, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku credit. Kwa mwanzo wa kipindi ketu gisi tumesikia, inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekreko, wa Mekre. Tumeangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea na tunajua wakati mnapenda kukua kuungana ama muko association muko mutualité muko kundi fulani mnakuwa katu na mwanzo ya kusema ndakuwa mwanamemba wa hii kundi namna gani. Jovana anasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi ya kusaidizi ya kusaidiana kwa ngambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia na ili tuendelee, na utanisaidia kwa ngambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mikreko wasikiko mutuel d'épargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa munikopeshe, munipatie mkopo, ni ile mutualité ya kwetu inakuraishisha kwa kuweka na inakuraishisha kwa kupokea mkopo ili ya maendeleo, ili maaktivite zako zote zisonge mbele. Nimesema ili juu ya adhesion inakuwa $2, unakuwa mwanamemba. Sakuwa mwanamemba unasema nono, si objectif yetu ni kuepargner na kuomba mkopo, kuweka na kuomba mkopo. Alors utaweka na utaomba mkopo kupitia kitu gani? Ni utaomba mkopo ama kuweka kupitia carnet. Kikuwa na carnet ili inakuwa saa gizi inakuwa carte d'identité. Unasema namna gani nitatambulika gisi niko mwanamemba wa Mikreko? Kwa mwanamemba wa Mikreko ukuwe kwanza umelipa adhesion, ukuwe na umepata kitambulisho, na ile kitambulisho inakuwa karne. Ile karne utaipata namna gani? Utaipata tu wakati umelipa ile dollars ya adhesion. Utakwambia sasa na kitambulisho hiki utalipa $2, utalipa $2, na ile utaafa maoperasyon za kwako ama utaweka ama uta apanta mkopo. Alo, na kwa hili wanasema sasa utaanza ili namna gani? Inaomba kutambulisha sasa ili esprit ya kukua mwanamemba ni kutambulisha namna gani wakati umeleta $1. Unaleta $1. Alo, kwa jumla pale tutakuwa na tumejua mwanamemba wa Mikreko atajulikana wakati amekuja na $5 tout simplement $5. Na tumesikia hata mkingilio, hakuna hela ambayo inachunaweka. Unakuwa katumwa na memba ile $1 njo mambo yote inakusaidia kwa kufaile maoperation ya mkopo ama maoperation ya akuweka. Alors kusema niko mkongomani na nakuwa kapaske mutualité yetu ni ya wale hapo wanaanza. Tutakuwa na etape kusema inasaidia kwanza kila mtu mahali yake, kila mtu kwanza mahali yake. Anasema antuka mimi na ushaka banana na ushaka kalanga, na wasema kwa wale wote wananjaka vile, si wana ushaka tu ma operation zabo zinakuwa mafra congolais. Mafra congolais, alors tutakuwa na mafra congolais, utazileta pale na mna gani? Anasema nono, kuna kwa sasa ingine carnet, unakuwa ingine karne ambayo itakuwa ya franc congolais, kwa kuwa ile itakusaidia ukileta tena ingine $2 unauza karne, karne ya franc congolais, paske na utakuwa na de karne ukipenda, unakuwa na karne ya dollar na kuwa na karne ya franc congolais. Donc wana de karne, donc utakuwa nume leta a $4 ile franc congolais inakuwa pale. Na sasa kusema na mui karne basi ndaanja namna gani ndatambulikana namna gani kani kuna karne ya franc congolais e sasa vitu ambavyo viko na ikalia watatuambia tu kifika pale watakwambia basi unajua fragisi sakuwa kabisa 3000 francs ukuje utakuwa na ile 3000 francs utakuwa na 3000 francs ndani ya ile karne. Sasa na umekuwa na kitambulisho kia fra congolais hein, avec karne ndani na muko 3000 francs. Sasa unauzisha tu 500 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10000 francs 100000 francs 30000 francs unasema nina enda weka na kia na kale karne kako unafika pale. Alors peut-être utajuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna ma ceremonia za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata utakuwa na kitambulisho takia na carte d'électeur, carte d'électeur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bie visa au bie kitu gani unakia nakyo pale kitatambulisha kiko mkongomani. Sema mimi niko mkongomani atravesa au bie carte yangu njo hii wanafungula iwa na kufungulia ile konti ya kwako. Na unafika pale ku service client, ku service client wakati unaingia tu umekriko, unafika pale unakuta mtu wa ka security anakuambia karibu na anakuingiza sasa na wewe unajua service client njoo hapi unaona ma watu pale kutoka ningia ni ku tasema ku droite mbele yako unaangalia ku droite utakuta pale service client na pale sasa atakwambia karti kwa api kusapata karte unaandika kae unasinye après le ma identification zote na kulete ma identifiant kitu tumesema ile karte de lecteur. Leo nakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa tunakamata sasa photo photo passeport na ile wanaincorporer unakuwa ku madokima za kwako na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kulia mwingine nimesawa vraiment photo passeport vitu gani ano ila ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale watakamata tu photo na unamaliza ile ceremony kwako na unatokea unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko wa Mekrebe nigizi tunajua kusema na Mekrebe nigizi tunajua iko na station bie sous station Bulongo tunangalia Oicha tunangalia Mankina tunangalia Butembo yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko ma station za Mekre ningine kwa Mekreko Bulongo Mekreko Oicha Mekreko Mankina Mekreko Beni Mekreko Bu Butembo na wale wote ambao wanatufuata kwa Radio Moto Butembo Boni mwezi mkatambua hakuna mengi ambayo itaku acha hauwezi kufikia kiangu kwa kuwa mwanamemba. Gisi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani ninafika pale naonesha karte yangu wanakwambia utakuwa unaouvrir konte ya dolar ama unaouvrir konte ya fa utasema mimi naouvrir konte ya dolar naambia okay ikeleta kwanza ile dolar ya ambaye itabakilia mwele karne yako na leta de dolar ambayo itakufaa mwanamemba na karne yako leta ile de dolar ukuwe na karne na inakuwa mwana 5 dolar na wakati yenye umekuwa mambre deja avec ile de dolar utasema mimi nakuwa na karne ya franc na utasema unaleta ile de dolar na de dolar unaleta na 3000 francs na kuwa na de karne comme ça ma operation transaction zako financiere zitapitikana vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani utasema ewa mimi nimetoa ku Mekreko carnet yangu hii kama ni carnet mbili alors nimefaa deja depot ya $1 na ya 3000 francs donc deja niko mwana memba nikipata kile kitu nakumbuka gisi inaomba kwenda weka pasi ki mutualité d'épargne de crédit na njenda weka naweka kwanza nasema non que nimepata 50,000 francs. Ah, hii 50,000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa, madame, mon épouse bien, nimepangia watoto. Gisi leo tutauza bunka, utafanini, programu yote iko vizuri ya lendi. Leo nasema nono, donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depo, nifike pale niweke. Ninapata 50,000, ninaandaweka 25,000, na hii 25,000 narudiana kunyumba paske kuna kwaka bezuef ambazo hazikutarishiwa. Alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki, kulikuwa hiki. Ah, bon, papa tukuna bezue ya 10,000 francs paske mgeni alifika, hivi, hivi na hivi, tulumuzia hivi. Wanasema niko na 25,000, kamata kwanza hile 10,000 ulipe hile deni. Alon, umeacha kumekreko ako 25,000. Deja, unajikuta kama kwa nuko na 3,000 inakuwa deja 28,000 francs inakuwa pale. Na hili pale utisifate na ma transaction flani flani. Na utisema, ah, pona nimepata bezwe ya kitu flani. Na sambo, okay, sawa. Angali tena kama eske uko manorme zinye ziko optimal. Juweze uka omba mkopo. Na sambo, hile yako problem. Deja, kuna 28,000 francs. Okay, tuangalie kama tutaifana namna gani. Donc mnaona ke ni mutualité, donc ni kutusaidia, hein, ni kutusaidia ku maendeleo na ku usi ipike crise jua crise cardiaque. Mafikiri mingi kusema no, ah, sasa ndafanya nini? Pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni, bwana anasema kitu auze sijui buku paske hauna za ngoa nikimbia pato 10 kumekriko niweze nikaretire ile 5,000 francs. Alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako, na unajua makuta habitualité ayo inakuwa tu yenyu, eh, inakuwa yenyu, na ile c'est la seule différence avec d'autres microfinances za huku kwetu. Angawa kwa ni mutualité, mutuelle d'épargne et de crédit. Alors tuke jua agisi kuna kwa maetape ni kwa nimesema juu ya ya dépôt, joie retrait, joie crédit. Nime gusia ile dépôt umeweza kuweka, na sasa nime gusia tena pili imekuwa ku retirer. Donc retrait wakati unakuwa dale besoin, na tunajua wakati kuna unakuwa mutualité kama na hii haita itakusaidia juu ukue mtu mwenye anatumizia ka pesa akisa réfléchir. Gizi tunazoea kusema humu, unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu, ulianja kifikiria nyumbani na utafika na retirer. Na saa unakuwa besoin yenye haiko nécessaire parce que kuma besoin occasionnel na kuya tu opportunité inakuwa peut-être musonseigne haiko ya mzuri, ni kulapide tu pesa. Ah no, tuko mu bwanka bwaso cha cha cha, mbona makuta nguzi naisha ile, ah, kumbe hapa anakumbuka asikia na karne, paske haiko bezwe hakutembea na karne jua hakuwazia ke utafaile de pass. Alors wakati yenye unafikia ile hautaweza tena kukimbia yoga 18 unakimbia hapa, hata hautakuta mtu, na ile saa unakuwa numeweza kuekonomize paske hakufaile de pass yenye kwa inde pass inutile, il n'est pas inutile. Donc naiko parmi ile m'objectif ya kusema inaomba unatimizia pesa ukisanja afikiria, ukisanja chunguza. Alors sandage conséquence ya hii utilisation ya hii pesa ni nini? Voilà. Na unanja unakritiquer ile utilisation. Unangalia point positif ya ile utilisation ya pesa mwenye, ah, jo if point négatif njo hii. Alors beaucoup mucho. Est-ce qu'il s'est porté ni il faille il est dépasse alors que ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opporté. Ah, hauta ifa na utakuwa numeekonomize na utakuwa numeweka vizuri. Ni ile ambayo tumeweza tukazungumzia kwa ile vitu mbili, dépôt na retrait, na ile itatusaidia parce que unaona usiku tu na objectif ya kusema anenda pale toujours ndajikopesha kapana. Inomba kwanza unajua ke ninaweka. ninaweka gisi tunawekeshaka donc ile ma vitu za zamani kuweka kwenye kutakuwa baridi kisha pesa na inageuka makaratasi hapana kwa maana wanakwambia inomba unaenda ku mikiko unaweka pesa sur ku plastique sur na iko sécurisé donc mwakati ya kazi yote ambayo utawapenda ou retirer ou tapenda ou déposer ou ta faile opération bila ata atizo asante sana kwa nyi wasikizaji tomba Dieu merci ikaini awezi aka tupumuzikisha na tuko na ngoja ngojea yale ambayo mtatuandikia yale ambayo tutawaletia kwa sehemu ya pili ya kipindi kietu ukia leo kia mikriko. Na tujuigisi wakati uko mwana memba utakuwa nuko fier na kukua mwana memba paske hautakuwa na wasi wasi. Utakuwa tu na kusema mikriko, mikriko ni iboru yetu iko chombo chetu cha maendeleo tufati.
2: Mugala omwete kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
5: baba ngachokawo yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba ababadi ba manyengerere lo abiregenda nero hanu sina bere sangala ambo ho waji hakagenda naye
2: ariyo mo nivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo monyumba tai trofimo tame
3: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
2: che cho cho banga nalo lako abalwa na bato kabietu ababwera tote alo bolanga selo heka wa mufuko eba tulange ramo bajenga
4: tambore rayo tame au yunisaka mchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
3: avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
5: ya Mekreko
6: oui Mekreko
3: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit.

0: maombi George Makeo. Tutaonekana na tutaonana katika kipindi kingine kia siku ya kwanza kwa wakati kama na huu de 9h30 a 10h. Tunawashukuru kwa ufuasi wenyu ubora. Kwa heri kwa kuonana, asante.
1: Chobanga nalo lako abalwa na batho kabietwa babwe ratote alogoranga selo heka wa mamofoko eba tulangira.

0: Sauti ya mwanamume wa chuma makabua mochi kuhi abaluana munolenga abaluana bavria sabaka kehama kamana ni bien abaluana bachere munomo baki mama tia mbumulu anani abutwa mwana abi hecho bokore ni ayigendera umusikine shalaka kakurio mwana na chahanda chikuwewo mwanene yano mukarasi nambe nabende nario abiko mu CCM rao tangashe ndo mwana kandi chapo hanyango kuma mama ya unzaho na depase wasuka hata luka kuhi. Ebyo yanga endwa kovet. Chala mubana?
1: Wasinja kordo uka nga tuke chinywa choko mwati hoi. Nani ngoko mama sana ho, iba bo, kwanza iba taa nyira, iba nyira kwanza oyuri oyo waendo yo, omuzazi omu omwana kundo manaka butawa ini wa baba, omwana sharibi ya wa mama. Nerosa injena maana bula baba mwaka sandeke mama mupokera ndeke kandi pakata shebu ati hakabye eriyabareti kumbe angashimire kwanza abo muyomba kabati mama kulie mwana yobunga hakundi mwana manake anabya karwa lebe ndibya bya sibanga mubulia neriya kashenda kwanza mwana oyabere kula monani mweriya shashyo mwana ngakakulati yesi bitamukorera makalikile ayo ebabono ngo kwabiri yisinga babiri muliro mwana amuwisa ya karasi kwana koleta meshasha subama awe nyume ribwa tyobo muyomba baba tashaba kayaba enani yoka yokabere nga ngibutyo mwana ni nani yabo konyanga na waticha abo muyomba me iba na shingo kotu baba yo kwanza kundiyo wabu tyo mwana anduka chocho baba twangana muhana mo imetwe responsabilité yewa maybe na enabri yatahiyo yo onde aisiporte tu byoshi ngo kwake nani bwa no yabutire no yakere na yakamubutako naketa shaka subya bana beri ewa bo muyomba kwe
0: okay
1: kame tunemukula balwana tunemukula
0: okay millionaire
2: bo abasha kulubaba shingene mo lwabo kambalume embaye yabisirilomo omolu hangulo ne byana Neruneshe shomba ashe munabwire letaye munabwire shomba ashe berishike lo molo hangolo ne byana chalikirisha sikatsandania shomba yesho Neryo nibwambo ababa kumbyo mwana tulene wa endi kumbi ni akashi alowa bomuyomba lakini munabwire elete biriwe ticha bare mwenda nabo batia naho amubabono nanganazi ne buteka babaka anokunde ne kafarse katoere kaonerane faktir eritsu kokomwa na risa laika ahondata halia butiriwa mutimukika bembelesha ninyonyeshiri lo
0: faktir kebe kombia
2: e faktir deja bakilu batsuka kundi gratuite
0: amundoka be mosizia mane primero utemeka menga
2: oka ukayamo normalema munabwira bandu barumya munisiza omugoka enda ne siza ewa yomo promera ne prim ewa yomo promera ne prime
0: omugoka iko mo siza menna
2: eni aute duza
0: eme akaduza
2: tuka suppose kini ana uti duza mabishare ni atata lok
0: na rwameba mbo mutu re facture ukwetwa yasinga
2: e facture deje ko lwa menyoti e trimestre ko ekole primaire ukwandi luwa kalikile otebo e trimestre si yanga kondiyo abane ne bakabe ne boko murongo kutebo movile e trimestre sa ko atuka rahe ko ekole primaire ko atuka rahe mokenze dollar nario e $15 iwe multiplier yo par trimestre
0: par 3 fois 6
2: eh hey, ukwabi e trimestre egal 3 mois nario ukwabi wabana $45 yoko oko mwaka nario multiplier par 6 nario 6 yo wabe banayi kwanzi ne tetukiriwo nario kwanzi factory yayo abyabere claire apareshe shodao nario saha yo eche rimbere
0: apareshe shodao usanacha
2: inyamata onoresha karasi konda ano bakata reclame ko karasi sibata tsomane Ibata tso manakali sibata tso manachi bakonure kwanza karasi.
0: Okay.
2: Tukumbitwa etwa tatulero etwa lolero muti uhari ngerera kwanza.
0: Bayira bati.
2: Ba mulise kwanza esiza ayabe ni abaretabo weyo. Okay. Are hayo mofe abere hayo ne sho banako batyamboka ndakata shiko kulumuka tyamboka bakata sharasho kabere iko bandi.
0: Okay.
2: Hanono no ni twiro buti uamaba yeah. Habwano mwana wawe ukukatambika ano. Ukatare kwanza ba makuu ticha.
0: Jalwe.
2: Isi uchiri modeni na ribu wote kandi mu ndoka ntishaendelea na rerea
0: okay.
2: Babo yo ahamba weno kukatambika ano
0: okay.
2: Embaye yo isho letasha berera bando mumbaya na reshomba isika lumolo hangolo na biana
0: okay.
3: Bo nje chunga taki hirako ngabula ntibo omulu ana alias
0: ngabula yande
3: aliasa eni akasha kuluka ya kutsi aliasa eni akasha yendo mwana
0: aso mudoka batakasha ndo mwana riri bombucha
3: bo Yanga nebere ri kulucha.
0: Okay, vala, wa mesukara pose.
3: Injena ma wazane tri asaba kana yabate.
0: Wanama nacho echo bakatubula cha chino. Bakatubula yango omundo amabesha ndo mwana ni abarekula ibabiri musomesha ngibya enda bete. Wanama langere. Kunde abana nana pedeta na mno mwana mnesho mbaya sha millionaire. Nacho sinali kirebya nabye wabo mama washo. Achiru keshe ya mwenda meni abere remya ka. Kenzi, eba kusoha bati. Abandu wa viva kasohua, bati. Chuba kabula. Siteto honorable marija.
3: Ni wambu, chuba ngage, nderako tu ngoko milionera na mabuwa. Ama depasi ushi au mwana, mure ni makoni, mure ni karasi. Mure mama au mwana, mwalo alabi ushibi kumbiba kalikilebio, eni alahabio nero. Eni anganenda na mwana.
0: Sikeba franga sanga.
3: Bo, eba kenda handako tu.
0: Eh?
3: Eba kenda handako. Kunderi erikuli omwana pakeri mwichomo sixième primaire aho kabisa ma uniforme esha karasi bo munawa muti gratuite angana binda mo karasi ke share kumbe ni arahe byo share byo
0: mama akutwara byo nao
3: kumbe waikasa rahe ko mwana
0: okay.
3: Rahe ko mwana kabisa kumbe waikasa ware hatu kunde eba ke obumwombe bake mwanera
0: okay
3: narula byalo banzibwa
0: okay sawa tulirwao
4: Merci papa Kordo. Nyibambu amase amyase udukaga na yokono amabita shebe handabyo sana. Munabwire ebe handabyo
0: handabyo bomuka ari kutyo bombo mulomo.
4: Ayiri abana.
0: Okay.
4: Omwanaka era baba wewe enayera na mama wewe. Meza hidi sana ayukime responsibility ne baba. Ngoko tule muno wamabi unashina unabutire mwana yokelke pare. Oya mwendre abarina abadabata kusangwa tudeni ni mwana wawo
0: okay.
4: Tulena basika ba mebuturu mu nyumba ngabe bata ukabula bana ngatruyirebo fruit
0: okay
4: nero obuzazi ribombo mundu ni muzazi sibwite bei omundu amata satyekashe nduluhunda lwewe emwamuhara
0: nduluhunda nao
4: basi emwamuhai basi abantu ba mabeta sekapo tane shomba zishutukaga na yakwesho
0: okay
4: manake abalwana ba mabetu tesa na tutwa mabeta basi tutwa mabeta sano mabe handa abantu bale baendeke
0: wala
1: basi wasimere nitinyo Njina mawa ntiba omuli meyo anga semire tabrafunga babondo bwebwani. Kusangwa ri mukuriri omwana eshibeta muswa de pass fulani nerini watika ndiba batisha ongera kushofranga she eshe karasi baba kabasho kabere njina masangala sana. Me condition ato neri wombona ro masire de kashendo mwana abara data namba naye ei katsungo mwana. Atamureke shatake de pass nyinga baka 100 makalkil.
4: tokesheta ashomba embe neseri ya travel aye aye yuba kanda mwana ndishinde ndomo kwa mutu ndere mwana tena mbe kanda nanga shinde mwana rabale mwana rachale katwa ba hambe ba ba de pase okave me kumbe yonga mukopa bonda bwewe na watu kare mwanyira mukoshi yishi utu hakili
0: okay mama Germaine
5: Kambi chinua, kwenye ni avalume baka putoka vana vana ni sabotage. Baki vana utene chindu, echo vanga kulia mwa vana vavo. Kumbiwa na wewe kwanza, wamutoa kuhuluma jana alumu katire msegondere. Omurawa ya matombok. Kama muyire lakini trauma tu alomwana.
0: Kama muyire?
5: Kama muyire. Eh, trauma tu alomwana. Ama bibi wa mwa, primary secondary. Kana muga nyebie, nero yute nyauri. Si hivuliru ata.
0: Namba pando?
5: Kwa mtu na muhomwa na wewe, ima na muhomwa na wewe.
0: Ok, vale. Sawa, tutasa hana. Dosile.
6: Kwa sinjo kuchinyua, nibu wa mbuhali ya probleme, eye reputa, na rio, abandwe bataba kaminyo mtunga abutana, busana naji. Omundu amabini aburebuta kumware wa minyango ko omwanane wewe. Nero hali ebe handa ebe kane rokobana. Donge wangana saute mumbi mwana wa ya wa masaute. Na masanyiti bo erishaputa okomwana nabara nabuta kumwali wenyuna sanyiti. Kona na sanyiti. Nero kumbe imanyipo karango kona masa na masenda umushingo wage gokona na shao hano. Wale hali ya probleme ya wanua vya baka waza mundua ama ya utakumare wa unge ukendita frank na unge niya waza chani nga nama bita eroyo akasha ani ya shendomwana akasha ani ya no umundusha ngata irebei kune mua nga wambu haba kemi baka wano wambu ewa muli hisha daipasi ushuke sore ikumbi umundua ngata sore singa he wamabe tanzibi ushi morene kario sabuni mua mufuli irani nani eskebi ya singa donge sisha ngata tokere chosha ngata toke kano Selma kumbi yabe hande ba menyi omundu mabe butoko mwali wenyu ewa menya otebo trahi omwana wa woyu omuna buri abana saba chere butreke bakera yesa ba bakana rabo kusangu ukawa be iroko bana banene bo wazangu wa mabya mutreke wa iroluke ngero kusangu ni mwali wa fulani na fulani na rabo shabo ebaka kuonore be muna buri ko betabite
0: yabri ya problem
6: namu abantu bakarurume ambo bo mureke hirwa na nabo butreke kuboko iraro ni maternité buri na gratuit abantu ba bana muikombora rabone Rone mater. Donge ikamuhe chobu kure. Ikamure. Bure. Ikamure kuhumu wa uwe buke mulisha. Inyesha ene lupitali. Iwa ya mkombola. Nomu anewa shamutsunga. Me. Ini akande shashia muenda. Esa utasungane safra. Neru wabo. Uwe uwa utiambaha. Mundu wake. Sifu ni minyabu misamesa. Sifu uta kuchinu.
0: Kwa na hekai ya abo. Kwa na mandebeka muheka nari.
6: Endi yu wa mure kini anda nari. Anamata toka. Amawi nangana toke responsabilite. Okay. Eyeri ya mutsunga. Okay. Ini ya mukuli ni ene mumulisha. Konde aba ndabakawe wa mbakare trabana bo. Ini babiri muha morale wa tsendiri. Nye wa tubo. Nje sinangasha tukana nui. Kusabi tsendi ya babi ya muibi. Ibu basalaba wa mbo. Tumutu wale. Ayere baba wewe. Mwamuka mukulia yuchi. Esabi ya kakula. Kumbe baba wa nabiremenya kwa kamu hana. Ngama mukuli hata. Imu mwaminya nga oma na uwe nga kasha sana kuse nga kashu wana. Na wabi mutsendiri ya yu. Ibu wa mbo. Mutumuhe.
0: Mumurondaya.
6: Bo. Esabi mwamuka mufundisha. Esabi mwamuhiro mkarasa. Echareka mutanyironda nichi. Mumaneri ya ronda baba uwe muka muhandoko mkarasa. Oma na shiona mawari yo mkarasa. Naribuwa mutia muka mulisa shofranga. Mwana mwere.
0: Ok.
6: Sibi anga toke kanawe iti ya bo. Amabi ni akashe watika na bandu mwana. Siandisha watika baba uwe Musa. Kuse mkandi ya mwana baba uwe uwe. Abi basu ulisa shofranga. Esha karasa. Omu anoyo. Siandisha shaba watika amashabi ya mundu mumaishi.
0: Ok.
6: Donge chosi changabi ya nani yeribu wambu. Haa umundu ni alea depasi. Omundu omu anani wa baba uwe. Bama abe mubatahelewa na rii siku umana mama wewe. Imu amure kini ya yewa baba wewe. Ini ya bieyo. Sahari probleme na nani. Esa akasha kansa. Ini ya bana mama wewe. Sahari probleme yuri wambuna yuri. Echi handa jemu lucha abana kundi. Omundusha rela mama uwe babere. Kutse baba uwe babere. Nimu umatu.
0: Wani.
7: Nibere rii buliana baka baka anabana. Ngo baka baka baka na kundichi.
0: Yara baka anabati.
7: Ngo komunga mabu ya tiambu. Omana inye shiala eire. Bomu kakawewe. Abe wabomu kali. Kundichi nabo sibanga bwira mbo kundi amamushi ya hano tutamutwala ere mukaka wewe oko mulume wewe nero ini akorera iyo baba mabiba bimwicho mu secondaire
0: utumbe bandu baba kane courage
7: mwana wa mamutwala mamushere abayombe nyakulirerio busungare wewe
0: utungo abamunyama bakabaka baganira ku
7: kundichi
0: sibalangiro bo baba wewe
7: ebyo shebi bakabi banne mukolabyo nabo ikabyanga makosa obaka kolanero mundu abyasa wabishando mwana wawu wabienda naye naro ebatukibwe ribu abatukombe kanduli abi unamusu ba ayobale ayo nabyo benamu byo nonge namabya ndoma na wai imanele keroma na wai ina luna mu wakana byana bakana rabanu
0: okay
7: wabiye ndoma na wau
0: utukaya ndoma na wau
7: utukaya mwendani ya chinamo rere ambure ndi akanda shakula shawote busungalewa kutepa mukakawo ewa baba uwe yanga kolera ku
0: aba mukakawo owa
7: mama wai ni kubwambo oyonge mukulia kundi chaba nabana nebabera rekolera yo area bo mukakawo ababutiro ababutena na mukali
0: mm
7: ebyo nabyo benyo ko bandu abo
0: okay
7: Esa mwana kabutrawa, eri nere kayo oko acted na sasa yeo, rekari niri atata weo. Normale ma abilue yo, kumbe abibu ere nyonyo wala ngiruta o mwana wai.
0: Aremulie mimbu.
7: Nga aremulie mimbu, uwa luwa ya muenda. Hmm. Aba mukaka waba nabo, siritu aba kumabeli famiye, wabere iribe yokoba nabo, narukasu ngomo nini abirebe emebere eya wapo mukaka uwe, ewa wapo mama uwewe.
0: Mm.
7: Iba waka ganere mure tere, abo tata uwewe.
0: Mm.
7: Naramundu wabuti, nga yendo mwana wai, abibia ngaka kutandala, iwa buti mamu kairamu tukwe. Narukundichi, mama wabatukumbe baba kagaba. Ese baba kagaba, lakini, babiba katuwa ticha, na mabibu tokumare wawo, kumbi wa mtu wala ewetu. Memisinga ndesha ya omwai, ini nashin omwana wai anewetu.
0: Okay.
7: Acho ni choko bindo bikabe kareka abantu bagabana eriya mukashi abana bere bo mukaka wabo ewa bo mama wabo nacho ni choko bindo bikareka abantu babulango ko bakandisha jere esho mbanzesho.
0: Bala. Grace my chinyo.
1: Wasinja ngaburaji.
0: Abo mama mukebu watu murenda mukebu.
1: Ngaburaji silo lobanzolo. Abo mama bo bakana rabana. Iyo mama mabe boto mwana obuseka anduka ere motoka yoku we baba we botoka ya muendane lobanza. Kata kubwere lubanza lolo. Nituwa wa muyombi tuputene na vaseka. Iwe muyomba soa ngane romu wane unashi baba wewe. Kakabia kare kwa museka umuzazi wa mwanoyo.
0: Mm.
1: Abade vetu wabi tukabia kabio eka.
0: Abade vetu batu onere.
1: Batu onere. Kundu ukana watino tutuali wa mwane iya kare na gana. Na kubwere jisile checho.
0: Mm.
1: Tutu butani.
0: Ndambo, aba muyomba, owo mwana, bakia wanabu omwa nukumbiali agenda.
1: Ama vekula, kumbetulia
0: muso. Siki ni alua tombo.
1: Basi, kabe. Anganeka na kako obano muke kulwate, iye tamoreka hochishi. Na yaka shishe yutuwa kolonde. Koba eva na mukula, koba kakulabati. Ni we muzazi, we baba wewe, ewa salota. Atabi yeyo. Narumu anena kore reyo.
0: Narumu amabi ya mwandini abarekula. Kumbe waenda ngadosile ngokuwa na heka yabo. Kanda washa mwenda utie.
1: Ibu hotu lehaho, eshoda uba shotu kahavano. Wamabi yendo mwana enabere kula. O mwana se luchimba mbone luchimba lukifu bala nerolu wa usho omombo komo halia.
0: Mm.
1: O mwana akawa nziririka niribu wako, asobu kurebo ya menyekala. Dejo muka ni unyebe handa beberi, ena matuka.
0: Mm-hmm.
1: O mwana kabo utawa. Deja, emu aminye haki tekifaktire konende.
0: Mm.
1: Wangasulewe. Au ndengo kwa nali abu wana atende. Ninyueva, uwe muzazi wa museka. Ukana hei kwa mbarana na mwari wawo.
0: Mm.
1: Lakini, ukabi ukabu temwari wa isha sibe lupitali ingatua mulushai. Ewa unashe chanda, chiku wapu. Acha araika wa omulu miono mwenye mwanono. Ena yabu ambu wabi rira undi mukali. Eski asari atrahaya. Echa andichi liyo mkwa na misa yaka ya trahi. Mm. Chilo shichi ya shingo kwa verebo utano onde mwana wabu wa nyeria. Mwa tabarano muka liwa kabiri ya yuko omulu miana butira onde mwana yeri. Nero hali olova nzalo waba nobo bukali. Ukabe wabe mwabu utako. Iyo kabi ya kali likanya kabi ya vega nero mwana. Kukisha shamu rekipereri turi ya kaveri.
0: Akama kirokomo naka bata anachiru
1: akisha. Kandero akisha tu. Kandirwa kishiasa.
0: Ni atashia ni hechobwa kabere.
1: Kunde tunaute nabu wa sungeba panzana imu kulucha nebye mwabu. Tuwa mali irana, au ndia makulucha, au ndia makulucha. Lakini washa, libe hakisha habi wabiru wabere. Kandika mwabu tako unde wa kabere.
0: Eka ya mwabu tako.
1: Eri ya kabere. Kande shimu na utono kwa heritashi nyoga anda beberebye rili irana mwote. Tuwa makulucha.
0: Mm.
1: Neroba nabu abare vetu. Abare vetu. Tenu na abare vetu. Kumbe baba
0: katuhuri.
1: Baba katuhuri kiritua banabu mbulumi.
0: Okay.
1: Omwa noo bulu me mwanga vya munga.
0: Yabu wanabura mwari wenyute omwa noo yato lerini agenda. Emu kalumu alwa.
1: Nitina ahona. Ata Aya muuto kuna muna bura ya pimo musamida kishapo wewe. Aya nauto kumwaro wabo ya butero. Oma no mu parsala mu wabo. Ulu eno na muna wili.
0: Oya mu brote oma no ya kaya.
1: Oma no yu omu kwanza toka mutu ala. Olu wanza emu amabe lwa muna yu tayo jisle.
0: Ok. Ayo. Kambalume.
8: Wasinju kambe chinyua. Te tuwazia meajo mulu kwa kula. Sivirenge vya muna wili. Ebi abana esi vya kutusumbana okutsebo. Yani busana nachi. Munabwire obulembere bwamatutandala itwe bazazi omochiko mwana wediza ameko kokekacheria heko bukure owediza
0: ne mabrobya munabwire
8: mabrobya munabwire kusanga simamulo wakera mulo wakera ine maje de 18 erieruka na obulembere hoba matutandalera baba seka bameko kokeka echere erebuta luba embereshe wakati naro sasa omobutu owa baseka ni mafoye manene munabwire abana mupimera langere iwa yarebya omuseka kande buta akandi yabe buto mwana inikala toho wabo omuseki nesha muongezia ko wundi inikala toho wabo sibe balangira matatizo wa owa bana kakala shoko mukatsukaho ibo bamame koko kikache cha kalasa omulwana abiregenda akasa tu yeshe cha mana kyobukura yani abana munabwire abantu anabakala.

0: Ndiyo tu na ukisha hawa baba wewe. Naro na depasi hibu ikisha ya ongezeke.
1: Omwa nama vetua.
0: Omwa nama vetua.
1: Inatuera na baba wewe.
0: Efuwa shiri ya chanda chavuku. Ndiyo tu na ukiro ndakalua na hako. Naro na kushu. Na uyu na vetu nike rako haani.
1: Eta kahamba wa.
0: Ndiyo mulu ande hanane yuka anovuku ule. Lakini ya uyu mprisina atubashibua mukani vatu. Me lakini mune na hika hao. Wa hika habia mwaliwe. Ndiyo tu tu kalua ipoteka. Naro chereo. Nabalo nabana nipanga yuko kucho mwisho ukoka uchamba bazazi wakawa yele wachabashika wakaka nirabana haba nako nikuwa nene wakaka nirawa abalo naba munebri kanga jaribu ukashungu mulu wanaka wachakatu walane hehene kake za dolari dongu wale vina na mapo chamaru wao amutukali ndirabayeni
1: omwara wa mundu wa kachi kiba uha bibiachi kumeba letembe nereti
0: embe ni yuko anzo kwa sengandi ya roka vusire hehe kai niyako enuwe yeve dolari naruwa mutina ru tuna womulumuka uneshikire na wote ngapa lokoya neri yakulucha ehe naka kali ya $2 na rutu na metu kashichanzo umeme nyetu na mebuto kwa mwali wa fulani mbishi kiasho mbene senge mwana atwa lembene tu na chande cha nazo arenga shalwanzire mwana wetu memba kanikala echecheche
1: washinja Claude
2: ni washinja rimbe chinyo okomwetsi wo mwana kwanza uyo ni mwinosa okobe handa birebeno kundi saya ya watu kumbe bamo butomo chandecho kumbe mwana yo kwanza yo niwe ritaira kando na robi anda bebere bino ebikala kundi mwakana bwoko ngambo ya karasi akarasi kwenene ama besome ama bikumwe sita kayo mwe sekonder aho kwenene tu habandu mwangi kala no mwana wangana musomesha tu e primaire tu saka hiko munivweyo akabya malwa omabe handa benene mwange no mwana ye moli ka musomesha e primaire okobati na habande banemu bya bora butsere risoma ese twaberera wake na bana bakindita chabye ngabanga basana nyinya bo balimu kondo ukalwe omwana ambo edikasio ababana lwende mukosena ne mwana leno amabire bya bana bane karasi akailwe karasi ene lumekeke mupage na shabya mubabena ne karasi sauti edikasio ne nguma ya mama wewe kutseya baba wewe na ro twamata watu te edikasio ya babutichi no mo bana abe generation kwanza joto rutu atazi macho eriwa muti omwana rikulera abo muyomba ne lubanza kundi tu omubose ane mukuri omwana esa shino mwanango ngwakasomerana na anahayi na mwalimu uwe ngakamu hama fundisho uti. Kundukalua.

0: Lume kekati, atu napenda nani ati mimi napenda mwalimu kushinda mamangu. Donge nikanganya ke deja edikasyo eyo mwana iliyoko mwalimu kule ngomubuti. Ni waruti, au mwati waba, au mwana, watu natabu kolera, au wazazi wa irresponsable, yanga buati, ati ya maisho mwanono wen. Kunde mwana tu, itoto uliabu tawana wazazi aba yangu yangu, ukalu wala ngirabu muyomba kwa batrabiaho, kumbe tuwa brehola. Donge wa muyomba reno, baba katu ngevea ndabiyo, si preske ebe mwaba hiri. Ehe baba nene ya britesa, donge, njeko nabia presida kumbe tu, wave hichobu kule. Iwe mwuluana kumbe aluwa vye prizo, wa mawe anobu kule, waluwa yu mwuprizo. Waluwa yu
1: mwuprizo.
0: Na mwu baba, na mwu mamena yu mwuprizo ya mama. No mwane na yuko rufeli nevi ya huwa vetea na huwa wanduwa mawete seka sana.
1: Wala. Mwereke tuwa tukiarisha hapo mamabe chinyua kuke. Naema.
2: Mesiri mbe chinyua. Nje nilwe nitakire. Inabuli ya kwanza wakabita waka mwuma na mabe kulirobo muyomba. Sheli ilakiri. Inabuli obo muyomba ngane haiye shivu mwobo muyomba. Kunde na uka yuhulama baba na une muyomba omwenyu. Oko bali benyu seke nabana babali benyu bamekoreraho ure eba kibye bakirwe ano serie behande byo bashibwa mbubirie mango lyo yobo muyomba itubo shituli bo muyomba kandi tunobo baba nerunga takere wante mukata kere hakabye achibi sina shingo na
1: gani
2: teach aba nabo bulwa namu nabwire babarelangira aba nabo buseka nganebe satrero busanane ritendisicha emeyambo umwana weseze wa mubutako. Nerobe mubutaku watibitre. Nerubi wasa utuka mkechiku baba kuhayo mwana. Suwa shinga mwapo tanate. Suwa shinga omwana ama hikiri yaho. Ebe ringe beshe yangaweze kana. Normale meo ni violasi ata. Omwana wasezu kwa mubutaku kumbuwa yu muprizongo kundi ya nama buwe. Nero kande uwabi ya saa.
1: Anabia weventi.
2: Owe venti. Hanganate roo weventi. Kundi ya yuwe na wenye basika wa reklere. Wanamu yabu hilo wanao kwa draw the farm. Sike he reklere. Tuwa yu ambu maru wa usheba nuko tribunale ko halia. Ini abari yae yuweri yuwe na weni umundu wewe. Nero mulu wana abe butoko mundu kwa wana.
1: Omoseka mabebo humulu wani akarunda yache?
2: Akarunda yesho mpangwa sewe.
1: Ngerita hiwa.
2: Ungebalu wana vanene omorale wabu ya kasi ni akabu atibasi unaona. Nda kuwaka. Joni nuna kukua nenda tena na bengine basika. Ndiza kata probleme kule. Toka. Yo morale wabu akaba serama.
1: Tukatana kwa probleme. Ewa
2: abu kari akabu fiase. Ukazi nga isandu hiri mutu kwa kwa shini yaburi muhechobu kule. Nerubwa ayale ngoyo amatabia ukumbu wabuka wukuchinyo wabi iracho kutu minje. Ne masika wahi. Nga. Nerubwa wabu amatabia masika wahi nje. Nerumunduni ya muhechobu kulebo momaseza ni omokarasi. Ngande ya hambaneti. Nerubwa na yombu mulu wana mwenye. Abia vritahia vare rungi baka shendo mwana. Iwa na wenewe na uwa tukwe wangu wangachi poke raote.
1: Ya ukechi poke raote.
2: Aviri trahia, avere rungi wangashe ndo mwana. Ukachili iriribu ambocha avere nabia no mwana share lwera wache kare ka iwa nganachilie. Metu wa mabibi hicho kojistise, ewe kandewa nesolisio.
1: Esolisio ukabutike biache.
2: Kumbe wa mukulucha. Iba mukulucha. Amabi nye
1: tina mwana na mwana.
2: Muzi kumini ya muta hengo kwa nabia kama mwana tenta kuwa waka. Ini ya mutra ya ndiyo. Ini ya mutra ya angali, angawati. Ngatra haya sava. Angawati nga kuluka ya tu dishevre.
1: Okay.
2: Lefaso kyo musika na ayu kutomobeyo. Nabiyo venamu uleterawa ndibe foli. Iwa yawe yuko masepima. Iwa madesepso wale ngayo. Abiribi ya mubire mberewa wakati. Yendo yuka shamutra ya ne ebi. Yuki shamutra ya na yonendi. Kutia na mwandishaka tuleraka ya kari umwa na uwi ni ya niya wababa uweweria. Na umwa nana ya ulina.
1: Honorable Nema. Eso musika kabu utawaka hikibabu kore. Tukala tulangirumula na usanachi ya Musa.
2: Aba unashi chikale kitu wapo navyo. Ukana chepokera. Kau umulu wana ukau anamali ya basi. Motu atangamu handa. Tukandile vienga tunganashi
1: karaku. Ngabu muziko yo tukahika yo umulu wana usananachi. Situ langiraba na betubu bukali.
2: Niwa mbuka salawa ukahika yawa yunayeli umunyumbo yu namu luwa nai. Nerukawa vile vya wamil de bordere luwa nai. Angana ya yikola kwa chitibubu sana wabere muwa tolove. Neru yanga nabia mwedesidori watingalu na yalushabomo. Usu watenga ya ihaneka. Neru kaliba utechavere nabia. Eche chireo tu
1: nila chombe. Wamabe ya neru mulu wa nabia na yomwa na uwa nainia ya ihaneka.
2: Ache, omulu anamabia sumu makondiso wane kletse. Oma nashari yata anerua.
1: Ndi nomulu anangana watu. Okoma mana anaroma na waye. Sawa mutami nyangu kwa kabia mbubi. Yee,
2: oma anamabia anerua.
1: Abalu anamanyese bata sungeku.
2: Oma anamabia anerua makondiso. Omo liya hanako vasenyu. Ishi ita timilika. Esi ita timilika.
1: Ok.
2: Mese tuwa, esi tuwa habalu anabe kuraje rita ndia wanababe. Cheta mule iko yuka watishia wachikumbalia tuende.
1: Wala.
2: Na ukumbu wabuka imire kwa chindumo umimi. Daeri njena vere vula eti ringe
1: chongo. Debu lecho.
2: Mwavu nobo mulu mine watatule he. Efaktire tunobo muyomba. Njete sinitali echo. Omundu mulu oyuna ucho wenge.
1: Nema.
2: Badi.
1: Honorable, honorable Nema. Esikiaba na betuba neshiko kwa mundoka heko bukuro wa mabe otserano mulu.
2: Tukabia tunemu weravo. Nami ukumbra netio morale wakaba wrambu. Batavaoa na irobasi ya sikuwa nenda tena na vengine juu. Asibebesho mimbo mwe ukabeba mimbo mwe juu. Wenjo tunja njonta oa. Panama langiri. Ekaba siro mama morale awali enda toko metuwa yabu. Miba nashike wameta angamu handatu. Ewa kanda hekabu.
1: Omo nani, omo frase mwede kanyo kupa kawala mo presumsio. Mwede nangaba nticho mwachinande. Niambo cheche ndu. Changanabe chikanabe mwe mdusu angaluwa hakikisha achu. Niambo tunahakikishire ngoko. Abarungaba nani ababere runga bakarungu babirotsera na balume babo kutsena bakali babo
2: bo echo mundu changa bwa kuchoko buli mundu
1: akunoma utomo ralo bakaba seramo
2: ndio abani ibwa sirtoba munawiri bwa aba munawiri bwa ibwa kobere bitie chale kana kire watunia ile watia mariage civil ishabe kabe chiro cha dote kusangwa babiri bakayahambulisania no mwecho ye watrelo tosha lunga civil Neruwa salama medio. Ya lungereli jibwa neva kure. Utse babarebu utaswate.
1: Nero okay,
2: chichikale kechona chuche luwako.
1: Mwenga basika bana neva kapupa. Omomoralo wamebu tukato kwa musiko kutingie kutaje.
2: Hey.
1: Tayari
2: na deja. Na yuma naki wametali tangazirano kwa mikro kwa hote. E baraka yu mutahio ya vili ikeka mbali. Nesu wanebu kato kane rila yata hao. Ukala ngira basika
1: kwa kia wakati kwa kuno. Ok.
2: Iyo.
1: Alora basika bali yeyo. Abase abase kabale ba mnyokwe barako mutahe ya mabihike kambali yore no Honorable Marcela
3: Wasinja
1: Wala
3: Na hii ine radio ya brebe katangasa muhanda
1: mm.
3: Radio ine ya brebe katangasa muhanda na chabru ya chanjo chaba na retsanda
1: Okay
3: Radio ya brebe katumesho nimero ndi na tume nimero na roba kubre kila kwa mbalo
1: mm.
3: Niambia jina abuanako
1: mm.
3: Neruwa sungo mutusike ni atata
1: Mm.
3: Omusike ni atata. Omusika kia bisala ya hulario, wasungo ni ya mtu ngatu wa mabi ya hulari teru. Mundu wa ye wavrehera kwa shimukali wawu, awuti yoko valume vanene.
1: Na roba katangaza muhana?
3: Unesha mananga wa mabisa ndaba tiko kurdo. Nechibinde chochika tukashike shoko fendere, mupaka.
1: Tutatu kirika nyoko cha wae. Eba kuverikira kuku radio.
3: Ndiyo.
1: Sebeta kulanga na chenda na chenda. Na roba kuverambo huleri na riba wawo
3: eh
1: narwa huleri na mwenye achike echa matanda checha
3: hero nerusulangire hano na mabinyi na utoko undi nyuto ko kambalume yori ane halia neri emishisa naye kweshi akabina nemunire bya muhanda ingaona malangirobe kachezera nje nyina shinyuto ko kambalume misisa kweshi naye akabina nemunire bya muhanda misisa shavri tumeri nariwe kandi bakali bachikokorina area misisa ambuba twa mabiri kiramuka fulani neriba ibabu ambu fulani Wali nipatia nimero yako. Niambie jina ya bwanako. Iwa uleri na riau. Ibu kwa kakali kwa kutira hilo okona niko mikro. Kati haa. Kati fulani ushaka butuanga. Bwa kambalume. Inje munga ulera kambalume yonyashi. Neriwa vura misisa mbu misisa wabre hera. Ino yo ulea utinibu kari wawu. Shiyeko shini wabanene. Malere ni mukure. Inga wana malangiro wabre ya kachezera bandu. Sini mukure. Iyi bakaya ni chezero kwa radio. Wana malangira ka profiteri wachakiana obukure. Swate ina atwaliba kandi amena inuwa murafiki huku wewe. Wanama langira wabri ya wakachezera bandu. Neribu inafoleli enimero ya murafiki wewe. Neribu akindio huwa ngangendi ya hula wahi. Wanama langira. Ngendi ya hula wahi. Neribu kwesi na ya mama fikiri wae mwabi mune. Mwa fulani kwa mpatro kure nkuku fulani.
1: Avala, seke nikosa yao.
3: Acha. Atena
1: na kwa langira.
3: Ndiwa chikari kina kuna njaba na wabiri tanda kusana na manimeru. Hakiri ya mundu kalu ya lu kakodo.
1: Tuwe chaba na betuba tendi na seba alayira.
3: Abana eritu kawabu lumena wabu kali. Abana batandire.
1: Aniambo, ebi tendi na baka endo mwetanda resa resa.
3: Dike endo mwetanda. Okay. Nero nangasa ngaladi na wabirebe kawambo. Bo, inje ukashendo manawae. omwana wa kwanza kuchiwa mamushi wabo muyombe wa muhana chevanza nerwerisha mukulu chiwa mbana dishevre ndio ni kawaida lakini kanzu wa sasa tukawa lebe mwana wa unga itwire at wanamo oyo kisure disi aitwire at aske sine ndi muli ako disi kando muchi nabwe koko hundi no munja achaka ndino yuna ini ambe disi no ndi nabwe ya maibia komerse
1: wa masu bako cha dosile ngoko mduwali ya hekabo no mwana kwa kana endati
3: utakordonga kubura
1: Inje. Mwere watoko musika yu mufrite. Na churu kesha ndo mwenu walitu frite.
3: No, sibu ambu. Inje sina tendo mwucha dosili. Na mwa nitu wanganari vya dosili anganasa. Anganasi yata ini nuwene. Kutini hali anyasaku inje ini nuwene. Alakini hania chinua mabi chingure racho. Inabedi ya mulongo wa zambi. Wanganahe kwa buku rewe kwanza. Ewa busuru watu abutuure na mwumaventa. Alakini wama wingiro mudosie yo. Ukasha buta nabane, nabatano. Kundi wabu tukapima. Alakini wama bilangiro. Oma nama heko buku rewe kwanza. Inje muna heko buku rewe kangata kubwira.
1: Okay.
3: Muna buheka. Nabia niwite seza. Nama nabi heko buku roma na we muna buna na utoko 24.
1: Okay.
3: Alakini muna injuwe newe nohonikala. Muchanisho ke. Nama fikiria. Alafu nama yuko buku rebu nama bibuta. Baba wama nama ni mwani letere. Ewi yoshingo kwa wikana ya okomutaratibu.
1: Wala.
3: Tuwa berifuwa wionerie seta. Wama wambu kambio mana gabalume ngukona liya buwa. Ambo mwana akashenda wa. Njema baba wama nafwa masikilizania. Wama shendo mwana baba ati Kambe nama shendo mwana wai. Nitibu ama kondisyo mwana kende kulamo. Muka kawa ne disponible erimu kuria. Ama nibura tututua shongera yako kumbe. Tutukata shongera yako ende seta. Emu wa shenda omwani. Mwe abia vio nere duza ama shendo mwana uwe dale bo. Mashira wazazi we shombe nibiri. Ama nisira nechibaloche izate bo. Ibasu wanga lukashi ome kunduhulu na mufanya depasa yo mwana wage. Itasha kuendele saya okumaisi.
1: Okay.
3: Alakini muna rezo ninjuwe newene. Ijapo kuwa muna vini ni aho. Nama rezo na mabata. Nama vita shabuto waka vini ni mbo maisha wena mabira o. Adanze na vita iwane bagi ini oko vyala.
1: Ayuka
3: mabura chua utu. Obu utu yoro mwana mu mashati tahibawa nende.
1: Okay.
3: Indakana tahibawa.
1: Okay.
3: Wamawi ifere ya meziru wane wane wane wane etikecho nilu na mala vira. Nama vita shingira mucho. Changanani hicha ahatu wene.
1: Okay.
3: Nama ishi cha neba na makubura mungu tina umbe wai.
1: Na baba uto kwa mwana baba hita yetu wa bale baba bakecha.
3: Omwa nasi projika vya projiri wana.
1: Okay.
3: Alakini wanganamu kakami haki ya vya mubandi. Nama na munga hano yukana akana toluba nzo munga na jalui. Ini atolo na huwa haenda. Alakini na machikechuka na isi bako uto. Ngona na muha baba wiwe. Kambi hata nero kandibu wa sungo munga hano utukatu wa luluba nzalu wale baba wiwe.
1: Omwa na munga hana jalui.
3: Omunga hana jalui. Iyo. Uwa sunga mumuro na baba wiwe kundi huwe nyua kata kirioko bei. Alara muna wire situ wangawa watuti. Avalo anatuwa mewa watuti buwakifa kahekawa bule. Iwa ene sabotage. Na huwa manzeribu tisuta kiredu ya sabote. Iwa isi icha. Iwa isi icha.
1: Merci honorable. Merci honorable. Tutasho wa vishika. Tutasho wa nopo baba. Apo mama apo wa kie unzacho.
4: Kordo. Aba taute formasyo. Linolu wanzalo buku lukavya mo esho nziribiri. Okuifatana na musika. Haneo musika akabi na chinemo lutumba masu. Na chinemo mwana. Kute na vre kula. Haneo musika waka heko buku re. Ina chinemo mwana muma wanze adolesasi. Deje inyo bazazi samu kimu vyo titahi. Mimba ni ya nani. Ina luna ula 3 garso.
1: Yuwe na wabakwanta.
4: Abalo na kuwa.
1: Live.
4: Nerio, akalo na kakendi biyaka bipate formasyo.
1: Ndokoma
4: kutu mukae forme bo. Nerio, jamaa ya luya triye. Omo 3 garso. Yoba mami mnye hilu wana.
1: Abalo.
4: Tutu hilo kufulani. Nerio, makendi ya wabi watu. Wakabula akalo anako. Deja iko. Ika bipata fuite. Wana muna nisemia bongo. Kwe. Wicha kwa muyomba. Ubye lubiri. Nerio,
1: kakasha isingo. Amboyo tule tukalingikania mawe tebeta.
4: Kakasha isingo mwana, babi salabu wa mutoto anakufanana. Jeni naute mugrafrero mochi handa. Anauti omu anoyo. Mwamure kiperea predisetta kwenene omu anaina natuso siri. Meo kwa kwanza inabiri tibita kundiba wiru labalu ananga atroa. Omu atu wakabiri aliokuba fie, ababiri bia ajie. Pour votre formation, leno hania basika, bo. Mungu wa mabi shanzambi no mwaka shamba mulume. Niri dejo mu transenga. Transeta.
1: Ngabuta.
4: Nero oyo ya kendi yabe iro mwana. Nero kunditune ni musika ni mwana wa vandru. Echi handaiche yeku maku machiti. Ye tu wali ya kubutako ngatuli ya muminya. Oma libi ede dosye yo.
1: Nero kundene hausa transengi na loko rangu mbo mwana. Eta butukaye ndo mwano yo. Ini alo mwana rako.
4: Ndiyo ina kendi luna mwani rako nero eche handa kundicho chirio andre gime chirio kwiria. Akendi bia bia mungu ure. Mwari wetu kwa natu kulindireko tuwe shombeni. Maligre tu babiri kuhichobu kure. Udubure mwira waonga nendi.
1: Namba omumwimu omu, munyaba sika balairo ko balume bangaba hecha makuru. Baraka ya ndwa kandi ya
4: bihi. Sinu tejibu gaseka. Nerio. Niwambu okwinje hane eriso
1: ba, ba, ba, ba, ba, ba, presente kambali. Bali bako tanama basombolera munomo. Mabao mabao ma.
4: Oh, abandi bangane endeleshe de bame mama bitumeriwa chonga kwa.
1: Kavira wacho. La carte de la chose à Josphat, Kaké, Tamberetou,
5: Tamberetou, Tamberetou,
1: Tamberetou,
5: Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou,
1: Tamberetou, Tamberetou,
5: Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Tamberetou, Mama makasaka batino aba abasaka bare bakabo twako bakasambwa ko chitya chitya mu tatue emezozo nganiki narabantu mu biriye puye mwabiri dongo mwabiri mere kokotya aba baba bana makaonero neru njenere mu baba sinendera ko byabo njana nande mutsunga no mwana wa male wetu omulume mama butako atikali ku mundi na mwana ra kungaitsuka choko mwabiri mukingirabye ko bani kusongose bibale Mechi ronda echutre kwirisenga kutra musumbi na rindo omusumbi ne kuribwero omusumbi kalo tole chibibi. Donga omundu amabota kumale wetu. Omusika ni muimbazi, baba ne mu pasteur. Omulwana ne muzee, shamabota kumale wetu.
1: Omuzee mabota koma na mu pasteur.
5: Omu pasteur. Olubanza lwa mali engongo bomamba ukale bibaluna chinachi. Olubanza donga loma donga kambali donga ebitu mu byuma.
1: Abalume bakikala.
5: Bakikala. Olubanza lwa masoho omusika mama wambino kaunsire omusika nyamata shabutaka ndi meme kwa mubabo oyo. Tuwa tutakane kaonero. Nero tuwa hunabo. Nifuwa ukane ndo mwana wa woyo hapa. Mwana nababiri ya babi wa. Viro fuleni wenda mwana wa wabo. So conditions got to come to Randaba and Sumbe, I want to come back and recuji and Nimbe, Tetter and Oman, Wamada, Matawa, this man, Nimis, Nimbus, Tet,
1: Vala.
5: Narabi, Rukumen, Sumbe, Sisria Machinicana. Omusha Kuru, Amavuso, Meshaba, and Abomekomo, Omanamikomo, Sisiman, the premier. Boman, I got a cash and Roman, no shame, I show every area, 1977, Amada Passan, Omanamuna Miracle transfer, and Amore to Covelu, to make a bootem.
1: Ukamulushe hutwe
5: abiri komo secondaire secondaire munebure abute musoro ni piake evita naribo mtu atakasha mwandadi bakale tembe nangu basi tuendelwe kurudi etu kapanza nanga kuwera
1: busanachi
5: ya
1: busanachi
5: iyo makali yakwe iwe amakali yakwe iwe ewe yo naribo atakasha ndo mwana sulengiro rubanza kokoluna nerunjebo alwanza
1: just fat
5: okay
1: mure manga panzana unashinga kokwanza nomuri nari ya baba wewe Napo mukati
5: manashio. Shado mo inje ngalume bia wazi nge plastiko musunga bera demurira kwa mfuneko. Epo nwayi ari kwa mukatoliki nyana. Kaonero kari kwa mukatoliki nyana parar. Neru inje nga waneti. Donge amba wati amba nandiki inje sa oma na mwenyesha ni kiromori nare baba wa ni kiromori nare umuvi.
1: Okay.
5: Kusangwa omundu omusasa ni musasa omare wa omusasa mwenye wene omare wetu. Neru wenziri nyakula. Ngoko une abantu baniye bamboha ambo rino chuchitse echo no muchanga tsanda ruwene se bangabula
1: okay
5: no luri milu no mabitabirie bana bauti abana ndino chebiri dibe chabana abandi baniye mu bana babo mwekufiasa hanwali musika mu mambo owe biro betu ebi ngaya na musamara one musika amabitunje kombe nyaronga amabirunga akambori kakashe kumalize une dunye muzio kambo ambo munduwe owe radio moto akaronga nero ese shimanen
1: okay
5: Nero oyukando neraba na rwale kaone rebu nusikira bana bure kesika ye na akaonero wako kama tende chihu nero mumuhimu yo we musika nga bokoruda ayonye ndiye abasika omabe butwako ukaba noyuka kusombolwa bire butwako na ukame miwe na isicha
1: okay
5: leko li arisa no sombo mashabu butwa omasha chabu
1: omasha sombolwa bire
5: butwa
1: wa bire butwa
5: Ukande somadonge ama sacrament alenga ngatrand nero abando bayisikaye memo muhimu yo atiwo muchanga tarakungahe abwene bane
1: okay
5: abando baniro bana bawumwe kofiyeso mamo mutye bana babe baka omundo ari butoko mwana honero ni amahe kabura etu kande kerani nji
1: mama nakro ko jospati ngahi randa kyoko butrala kabisa
5: na mutangira na ka uluka
1: takate nika
5: Abandon,
6: Josephate mabi na tatu la hanwe. Ayo ni erere grave. Ya aman aman erere mbulirina. Abo ndo abo zirenga Josephate. Ese labo ndulirina rewe riyo koyindi baro akoze konde okwendi PS akaye ko tribunali. Garebo ndulirina rewe riyo resa. Ndo Josephate tulo banza nabandi bwo tulikirire. Aba kayes omwana mokongo yosho ine twiria. Omwana ni wa baba. Na akambalira na yasokulu wewe oko baba wewe angabira tata kachindu mata mukombora. Mwaka muri abukari byebyo bizibale birie bibale birie omwana ni baba wewe abantu bishiba menye cyo batya okunda mbiyeno ndera abantu banene bakanzira bakayizuriye na bana bakaba exploiter wasonga bakawamba omwana namuniremera namuniruko luji abo mukakati banze byo beza ambo mundu wake kaniruko luji ndera bamu exploiter bamu exploiter namutenderiya niyo bakamu bakamudedemesha nebya omwana atsandireyo bo bamba karunda ya baba wewe yuko eri nyuma omwo maisha wosho tukende menya Omuntu jengata abiruwa mama wewe se hari na kiroke ya roma mama wewe. Omuntu mwa bomonda ya mama wewe bemezi tis. Amashi ya mukuria mpaka seta, mabanze mezi sete fois 12 ni misio lunda hunda icha na bawu atanevia. Ngalengana yo mundu no mwanga kulate uwa muheka preseta shanga buleria na mu detra mama wewe yumunyu. Mwebulia Marcela mwana wewe 24 arina muhemba. Icha rina yo nevia. Nera bantu bakakuwaki bakana tola bana bari babawa wabo nari kubanga ta wabura bantu tonamuri bokolanza munyekuru hano bo ese kazi ro nyimu kutwo hano bo yosere abantu bakazuye bana bari babawa bo luba konde ama hotelo mali bande ku muyimweyi awabare pomoka ko ngabo ngabokwe no mu manyumba abantu bayishikire ngacho kwasunga na henga yumba yumba enemo emuna kachingu ko nyotsu pamba ndi ali anenjengo tahi muno bevere bitri Ashombanza shiroboro tukaso anga Josephat.
1: Auta katemegra bo masunga chinyunyu cha.
6: Awani chinyunyu
1: ndacho mulene.
6: Awaji zupa.
1: Mulene meso ule
6: mulene. Kanya budeye. Awanya budeye kana mabuni atuye shiko bene mabuni ya semba. Na ukanyo budeye ya mbundi ndotambia hana kanya akakomba na onata na zingine na palo na zupa. Wa zupira. Tariya bana bakende butu mu maisha warenga yo owe himba yombe rimuvile mwe. Ndine bana bulundo hunda. Rwego rwero kwa bahame nawo bobamba abazo kulwa bawo mama wewe itugizenge abana. Abana baba kasubere bawabo emberije wakati.
1: Okay.
7: Mwasinje rembe kinywa. Oloba nzolu lukalire lolo na mutotesa omubwira bwetu muhano. Ne lubanza erisohalo itwe balo metutitalingikani tutwa mabebyanga tuma bayire hakiri. Eduke shatwagalia kutsebtsebo okochinduche omachete. Eche kwanza wamabi minyiwa biri hechobukure. Ewaluwa minyolo banzalo mabinjira ewenyu na yeseriria. Obusana nachi inje nage ngandi watiche yo mama yoyu na kambalome omolo tulia kula omundu eri hechobukure omolo wa mubutu. Ene lo banzalo nane Nerio muno bwire twabarlangira kushimuti ambo nebesemberero inje omwa rebera sinyibutire baseka banene naho inje nae namabyanga Josephat enengende kuhamba enakuturera ndekende ibukuke ndikumbagalani mupakeri hiko masoko mweria eche nuche
1: kwanza chi ukaronda yachi
7: abu sana cha cheno eri omukali mubakabwambo wamabibwa wote namakutsemerewe we Denise Kumbe na kutsemera inengende shabia nawo na mabi inengande bya na batano mulengande bya nerikumi kumbe naenda na bino butaratibu me eribwambo iwasungoria neriwa iwamubutako ni walab iwasungori iwamubutako walab ajapokuwa byo nali abe namu bya twantwa basi tulengekana ye kubyo ko kutsibu itwe bashakulo
1: ewa edamba omochiku omulame butako mwale wawo ni arenda ndeke
7: eni aluni arenda eni arenda babu ekwanene amakweli kweli nengumi njenyere yomo ngakuhamba tu ndeke narino
1: neru karonda yachi
7: lekibanga kubwera
1: karonda yachi
7: achikale kina ngaronda ye chacheno wamabesunga mwale waye Wamabute na mapata na ina na mamutsemera. Iwamwe jobukure. Ewase washaye mulo bas na biri twolobanza lokuinje. Walokowe inebwe nyite bosa unashya maching nimbe nikumi ngoko bashya kulbanalia bua. Wamabye sunde mutrahia, wamabye sunde uki mutrahia nikumi sena ndesha kutsere amakumi abere. Omobuyira bwetu bakabu abat wamabe patano mukali ukabi mutwa kolobanza. Nimbe nikumi mpaka ukesha ya hayi na hayi na hayi. Lakini esaha omwana mabe botwa tukarindirire omwana awa abye no luwato tukarenda miaka saba emia ini eni kubereria nyinya eshombe ni 10 sikamani saya ariko kootia emiasi yerekere enda kitia kitia amena wa mabe heko mwana ani ni babere mu heri na lyama lyamukaka oweria kutseweri ukabi wa mabe heri chihanda echo wa mabe korera kirilolo
1: lakanga kobwera nyambune tayero mundo wa ute okoshombe ne makumi abere ni abuta kumwali wa uko ngandoka bere sale probleme
7: si hari problem
1: okay bwana
7: obusana nachi kunde o eshombene omwana akabi ni akako iyo kabiyenda shombene esho Mwari wanga na vyaho wa mabye wa mamutaloka ku ini yabyaho shendi sha sinende mutaloka ku ngamutunza
1: wala
7: lakini amachinga wakabyaho konde wa mabeke chanda chao
1: satash
7: neri wa mabihimbacho uya himbe chondeke omulinali yawe neretsunga chanda cho chende chilungu kale me esimatsang abana murekeretsanga mubo murekeretsanga mubaseka na baluana
1: wala
8: Chikandi wako obuzozo au ndenei emahiga omu baba abiru butoko museka ne abira yalibifaktire kwendi kirundi mu baba nero abira yalibatu omu anoyu nero yoyu abira buotua ngayre net nero abira miese nye abiri kubiro amubomba benye yule heshe dawa kunde mwana nira kama mwa watu mkali nubu na yate ibe baro kunawi ya libi vitali ya
1: faktiri yereko ndemulome
8: kwe yereko ndemulome na yereko watu na yeye
1: alakini asa mkabu gabio na kwa nanabe kana kore kena kute
8: naru nare nubanamu
1: mkwe ewa na chonga robu kurebuka chukuti nimu
8: na yiki na bukure
1: na raswa kuma na kesha butu kufaktiri kwa yabi ya ndemulome
8: ewa ya libi vitali abanga ngeba ndikire kuri njirina kwa yabu liomoseka ateno wanyipupe ni wambo na kuhambira yoko faktiri ya inori na nerende na role no binoko biro ya chondo binena ni mai obona ni obunga nguyu o Flavier
1: lebo
8: wata emya senyi bano ambo babiro bali bi musika ape vota na rambu ati abira li bi omwana kwa kere ma nani hospitali na ro kwashesha na nyiracha ka ndio lokelo loke aya komvira omwana nyi na we faktire yandikire ko ko ndi mu baba
1: Okay.
8: Naruko watu batana yebibe ngaira betu mumuyo chambo.
1: Sawa. So, maombi tukadashi mabu mama babere mbere tubwire uko. Ah basatu. Ah. Okay, maombi.
9: Twabira tukasowerera balwa na bashabasha. Na bababa navo, navo tukadashi uko nuvo yabo.
1: Aba nanga ngo bokambalume.
9: Ehe, navo ehe kukubara muno bababe.
1: Eh, vala.
9: Aba baba navo banashiku banawute abakali babo. Babe bana utyo bagali babo baba kayi keri abashika baba kaya tababo atisine ute mukali baba tukende bya haumerra nawo
1: bagana tababa tabando
9: ehe baba katababo nero abi mwebi munana ayo atinjeshi utyo mukali tukende shikala tunawo akindi bya bikuhe chobukure ibwena kubura ati mie niko na bibi ah una utyo mukali Umuzina shala kasungu mwane ina hembetekera na hembetekena hembetekerera omwane na shakula mahwe obukolego igoko chikajereputa ombaboyo anieyo neriba ngabula omwana mukuru akandisha byabe buto mwana ina nauti omukali we woyo agane yoko chikajeribura omukali atinje nabiri yabutu iyo ko munru omwana anieyi na baba banabo bayiri amenge baba ke bakabuto ko bana babene bamebe nauti obakali baba kababura mututu babiri iyo obukole bafashi fulani Amana kashabya basa nero warambero
1: warambero mwana maombi omundo iwahi ko kwebutro ko mundu sweta hikana wabo suwa shinabe wabo tubo basi
9: acha kabya ngari nona ni mwashika mbali akenzongwa manzire ati wure wayi kwendi niriwe bumi ni kwashina iko matereni
1: nana nana nufuhumiria
9: yo nana nufuhumiria yo abya sama bate nena mopokrete ati kushauti mugali nena mwangi
1: wabo tukamiti no molora lwe kambali
9: abya kambali
1: Bolo bolo.
9: Ndema bitirawe. Na ronge abyo bikisha tabikata so wabe tumbabe na utumukali na runa yabo tokonda ko mushika wabe na.
1: Bala. Honorable Mbwanga.
10: Abre Alakini akale benga unauti hakili inyakubire kiro kunyimerwe ngoni anamako unelinda ha was namako linda hano uwando katebetoka nerunyanyemata ah nikwambo kusuri kiwarewera achitani sune sho singanerende nariwo luwasoka tebete nikwambo kushishimene sheshabere kutemene sekehara narabana nali no bawote nabu hakili enene
1: ndakakaye rilusho kubakali
10: akabire bate ngale bomukali nokanda kwananga namukali wo bunyumba kusingale bay hakili iwo nako
1: kusungaje
10: enyabire kiro mu enyesenge no muri ni mufyase wo munena yimo namusemo namutsenga utunosho munenga ukirumbira nari binyasenge wo murenge ni niko apa ukiye
1: inyabire niko ku hotel fasi fulani
10: ata no manzera mwa ku hotel narukene wo bigaye ah niko ukabane bereki amashuwa una enyama mana tukosho mukali kushini mubando mubando nersira gyonse no abana no baberere shakirise nejerita hiya bakamba mukali omusika yo mafasote ngende mwendra ko tilibenga namukali wo bunyumba kutsiye abana bato batu ndira tukakunga tu nona babana bayiwerewe ke chaba nabana bamakure kunda kabi kuta bato chaute mukali kanuko chambu cha maombi akende abikuvutako atina utumukali kusema bato tukasha abubwa tukasha lebe mukali ambo chaba utumukali
1: cha honorable tama bababu kana sosomunu ngano sini sosi ya bababa.
10: Yeah.
1: Ana sini sosi ya bababa.
10: Ibo wanga ndu wanga naika yiro mara okimuta hetu. Ibo bakambu ambo.
1: Hallo lado. Amna na cha yana ka kujalu yurero.
10: Onasi habre akarasi. Akada balo mabanene enyaenda enyaso makarasi. Akinde byasa bicha utemuka leo ndu bakambu cha utemuka liko ni abali baba ni mundu kubakana lugiso mura nawe amu baba ewe transfer. Ama yata hinalo onyini omkasha bi utemuka li. Akimboka no. Sio bakata hairo mbesina ni baro ko mbaki akada mbabisho utemuka li.
1: Okay.
10: Na rukaka kujabate ndugo aba seka batuno kubaba chi.
1: Honorable Mudundo.

0: Hebu
1: fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
4: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
5: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
6: Kumbuka Kesho, kesho.
7: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani, et partout Beni, Bunia, Kisangani, et partout ailleurs, Chamboyen. Vous choisissez toujours ces diri. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
8: Alpha Res, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
9: Alpha Res, c'est un riku fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
10: Et y'a renom. Mchele ya leo
11: wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
12: Quels sont les avantages maintenant?
13: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
14: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
15: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia baba hata nawe mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
16: C'est un riz Alpha Res à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
17: Il est économique Alpha Res. Car Kasani Kamoya kanakulisha kabatu otom.
18: Naisani disi hina vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni Kisangani na partout tout au monde.
19: Naisani ya vesen kilo ne fete partout kuma sal.
20: Mariage fete bateme partout ma sal.
21: Isaki ya vesen kilo
22: Alpha Res mumahu
23: Kui tatu niku 09 73 49 54 54 na 09 99 71 02
24: na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha mumahu.
25: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 dièse, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 dièse au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani? M-Pesa kote.
26: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi tusabirwe erereha ebetase ne palata.
27: Bahinganya banduba mashobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani nabandi bosi tubirikirwe erisora ebetase haumane palata. Okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga
28: omulayono niwe sheferi eyabaswaga
0: eika hirikirira wachinyalumbukane star RDC
1: umwilabera umuradi stabilisation et relèvement omoche huo eche Congo ngaso leche tasine palata busana nengula kulano
0: eye shifiri eya baswaga.

0: kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Lakini bale uleu
2: eya unesango mofranga
1: kuti rito yerisha maisha wa chanda cha uwo munja chago uneko
2: badi nimefanya nini kweli
1: ama kuswekera ke na makure krete kotse
2: kusema kweli nimefanya nini
1: ndio mama ndo tulimo munabwile na mama toma ngano una mona graka chimba chimbo mumuji ojugo kwa na maji asombola tam
2: eli langirango kwa Ludovico chini arekana ima yendago
1: abacha bache ba wanga wa bakagulu kweli ngoju unabwile na kare ra
2: hake nimeingia mai
1: na ndio bali murundi abakiria bala baye yo baundi hauju
2: Nomukiliana yuka neta kuguliro yukwele nombole mundu osia kama atakumbinya ule haujue Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: Moto haujue
1: Ata yeresunga shofrango mabre tule mabeno
2: Siri kaline Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue
2: Na vane ne munewe reba mabe ula mamoto haujue Aumila berenzira yebili
4: Ito na mamatu kato wali iko kwa parikingi oh,

0: 2002 echare kitwa to itwa to keriko kotie e laboratoire de la gloire internationale mutwa langire wetu eno iria makoni awate lama niba mutu wetu ku makoni manene owo ukawa mabiko bukoni obo nero bakubikeke bagwamba a ewe usube hai usubieka alors mutu alebya echika chikale kaba abantu abakuni baba kaba subieka nichi echindo che kwanza esa twa tukasoma mutu alangira chindo chiuma ngoko omusungwe saka kukuta esho dawa sikuwe omulo akatutumira shenoka awite ngoko akasikukutaya baka kukuta esho dawa iba kukutie e number ye kwanza niwambwe premier qualité iba kukutia ne deuxième qualité iba kukutia kutia ne troisième qualité mpaka riko ko cinquième qualité alors owe twenu mu Afrique tukakosome e sixième qualité eyo tukahula mu spécialité ewe twenu eyo tukahula mu spécialité niwambwa amwa baka wamba a obukoni buno butolere spécialité bakatu handikira e cinquième qualité nero e quatrième erihikoko première sirike wetu eno alors nero omulo bukoni tukatu abisungo bukoni bwabiyango bamatu sumbua momulo kalangira docteur akabina nauti okukagala akeribina ngana tukirikuwa teacher me isha wite ahanga tukedao ahanga sungedao iyanga kuwa teacher amu choche kale kibwa bwambwa a omukoni ono atolere riende Nairobi kutia tole rende e Swiss, kutia aende e end. Kundi e yoyo irichi, yoyo iri ama premiere kalite. Nereo, mutu alangira tutinono, evite ewe tuenuyo vikana lua. Neshodawa, sikalua tu omochi, omovete. Mwana manike ngobo mama. E chingine chotu kana rema, chochikalua mwichi, mwikinini. Me, ukalangira tukari akangini yako, itu wakasuli ya mame toka, ako si kakaya hai, kakaya busungu. Probleme inakuwa ya mingi. Bazazi yangu, tuangalie koma kweza kuproteje watoto. Pwengine ya pili, efeksio tunapasha weza kuipata ni avironma yenye tunakuwa kandani. Tunashindaka masoko, sini vile? Bo, kule kwenye tunashindaka masoko, hatuwezake kujiproteje. Na mkuweza kushindwa kujiproteje, tunapata kule maefeksyo. Efeksyo tunapashipata kwenye tulienda koyola, efeksyo tunapashipata kwenye tulienda fanya grabezwe. Kitu ingine ya pili, wazazi wa papa wa bwanenyu, na wabiko na ingine problem, habawezake kujere mawese kuma parcel. Unenda kuta parcel inafika kunivo ya nani, wese inafika kunivo ya kuyala, inanja fika na kubekanda. Donc sa unenda hivi tu kuwese pa, tena buchafu inafanya nini? Inakurudia yako. Ama kama haita kurudia yako, juu deja uko karibu na ile buchafu, gaze yenye nakuwa natoka mule ndani, inafata maramuya direct ningia mvuzazi wa mama. Amina, automatiquement pale uko expose kuweza kupata maefeksyo na mabitu vya mingi vyenye tutawezaka kuongea kutena siku yengine. Alors, apare ile, tunapasha pata maefeksyo ni mwakati yenyewe tunashindwa kujere manguo zetu za siri. Tunazitaka manguo za siri, me haiko manguo za siri, ni manguo kawaida tusawa zengine. Me tusienjo tushazifanya mo manguo za siri. Me iko lunguo tu sa lwengine. Amina. Alor, kuko bengine unendaka kuta, kale kanguwa ke kasiri. Ye shaji kamata mukanguwa kasiri. Me si luchimba lwe siri ye. Ni luchimba ngo sindenjemi. Me, mama yoyo, eche kwanza, amabia na kachimba ako, yamabia henene nehebere kutsa hesati. Amina. Nero ako, omulu tunemwenda tukaka tumikisha munawire kandino munjacha kandino munjacha kandino munjacha kandi malshas etunemutevita okwirirebya ngo tukwe umuvile motote tuke kafura pete pete bakaola mu pete pete donge ya mbio tunakavula pa. Al malchance tena hatutakakausha kujua. Sawa? Al tunakatia tu mule ndani. Alors kwa kukata hata maneno amwa mfupi utenda kuta ile nguo ishaka kuwa konor kivu na sidi kivu. Juu ya nini? Hatukuweza kuproteger ile nguo. Na ile nguo directement mwakati yenyewe tumefika mwa ile etape, mama ataitosha kule tena na ivala, soit alienda iweka chini ya matela, anaitosha kule, anaivala bila kurepasser. Alors, mwakati yenyewe hairepasser, ile nguo inajifermentaka. Donc inajifermenter, ina créer les infections. Ma infection tena zinafanya nini? Zinapanda. Njia nyingine ya kufata na njia ya mwisho ni kusema tunazoea kutumikisha njoo nini ile yenye tunavalaka sasa tuko kumwezi njoo nini njoo cortex si ni vile cortex tunazoea kuivala ni mzuri kizungu chishaka kuya si ni vile bazazi yangu me zamani tulikuwa na tunavalaka hitepe sawa na wale wenye walikuwa navala hitepe walikuwa na maisha ya mzuri. Jua walikuwa na bana juaka kale katepi yake akisha kavula, akisha katumikisha na kavula na kaanika, tena tendaka katumikisha. Bon, leo kizungu inatuambia no, tuanje vala nini kama njoo kotex. Kotex tuko na makotex tatu, zenye tunapasha tumikisha. Sawa, acha niseme niziine. Kotex ya kwanza njoo kale kakitepe etu, kazamani. Kotex ya pili, ni kotex yenye ukaifungula inakuwaka kama iko mundani sawa mchanga. Sawa sukari mwa hivi. Sukari ya blanche. Sawa. Kotex ya tatu inakuwaka ndani koto. Sawa. Kotex ya ine. Sawa. Ayo inakuyaka tuna nenguo. Unakafungula kunakabandika hivi kukaleson. Al unavala. Unanielewa bazazi yangu. Alors, sasa ya wapi kuzile ziine njoo ya mzuri? Amen. Mungu awabariki. Donc ya mzuri njoo hii ya kabuto yenye unapasha fungia hivi kukaleso. Unanielewa bazazi? Alors, juu yao ni nguo. Vedire ile inaturudisha kukale kakitepe tuka kwanza. Amina. Me hii ya koto ni 50% bie ubie mbaye. Hii yenyiko ndani na mchele bazazi yangu. Bazungu habiko pale munjia ya kutusaidia. Biko pale mukomersi. Kotex hizi zenye zinakiana ziko na mchele mule ndani, sawa, ni kotex zenye zina tuexpose kubitu vya mingi. Kitu cha kwanza, ina tuexpose kukaser, deliteris. Ina tuexpose kutokuzala. Ina tuexpose kufanya nini? Kumaefeksyon. Donc, iko dekoseye, haiko mzuri, kuweza kuwa natumia. Unasikia mbuchitu cha kizungu kimekuya na unapendo tinamini kwenda kubile vya kizungu. Tutumie sana makotekse zile za kufula, za manguo, zile zenye tenu unapasha uweza kufula. Unaitia kunini? Kujua inakauka. Na saa inakauka, ongeza ako tena kengine kanguo yulu, kisha unafanya nini? Unarepase. Unaweka. Si kwenye utaitoshaka tena pale, jiasire tena anja repase. Paske, imekawia tena pale. Munanielewa bazazi? Alors, maefeksyon zinaachaka mwanamke anakuwa wazi. Wakati yenyewe unapasha pata maefeksyon, ama uko deja na zile maefeksyon, kitu cha kwanza unapasha kuwa na mashatu yema, donc unawasha. Njoo unaenda kuona mumama huko na mwitu, hautenda tena msoko kwenye kabira mko naitana. Kisha mumama niko nafanya hivi. Asha shindwa kuweza kufanya nini? Kujipalula. Sawa? Ile deja ni maefeksyon. Efeksyon inapasha acha mama nakuwa wazi gisi nimesema. Kuko ba papa ba mingi, basha pata zile ma problem, ubia nakuwa nakufia mule bungu nyengunyi. Sawa, aka hikeka, omurangu na vya kii omurangu na natarwire. Sawa, amina,
1: amena.
0: Ni problem yenye maefeksio saa zilisha kuwa za mingi, zinachaka kile kiungo, kinakuwa wazi. Kitu ya pili, kile kiungo saa chiko na ile maproblem, chinapasha toya aside, inakuwa kayulu. Unenda kuta direktema, saa mwanaume atakutanana na wewe, juu aside dejisha kakuwa yulu ndani, iko yulu, idongi iko depase, otomatikuma. Saa tamaliza ile kazi ya kitendo kia ndoa, akisha toka mule ndani, anakuwa saa mtu mwenye alikatiwa na malame. Mwananielewa? Donge kiungo kia uzazi ya mwanaume inajikatakata hivi tusa. Tu ukafunguli hivi ukaiangalia na kwa tusa lame kama walimkata hivi na lame. Joa efeksio. Sawa? Automatikuma ule mama naye iko pale deja haiziweza kukua na apeti seksiel paske ile maefeksio zisha kenda haribisha matrisi yake niseme vile. Hata weza kuwa na ile apeti. Alors, bazazi yangu, mina balomba na mina basasibilize, tuangalie koma kweza kuangalia hygiene na environment, tuangalie vile na kweza kuangalia koma kweza kuchunga batoto yetu, juu kesho baweze kufanya maisha ya mzuri, na baingie mafuaye na biko mzuri. Siku moya, Mungu wako awezake kukuletea chitwe, cha kusema merci mama kweza kunichungia bibi yangu. Amina.
1: Amen.
0: Tuachie ile somo ya efeksio ni ya mrefu. Tuiachie pale. Tuningia kusomo ya pili ni ya mifupa. Sijui kama wakati yangu haiisha. Okay, tunaingia kusomo ya pili ni ya mifupa. Pe sana juu niweze kupata temps ya kuongea ku development. Na nyie muweze kupata wakati ya kupoze ma question. Kuhusu probleme ya mifupa, bazazi yangu, napasha sema nona 9.9 muvile yetu ya Butembo na kando kando, siye bote tuko na probleme ya mifupa. Juni kaweza kubauliza pale, nani njo mwenye haiku nasikia kiuno kui wakati? Nani njo mwenye haiku nasikia mifupa haiku najilumia huku kumigulu? Ni nani? Ndapasha sema niseme nisiye vote. Probleme ni nini? Bazazi yangu, tushaka jiima vitu vya mingi. Tunajua kutafuta makuta, me hatujue kujitunza. Hatujue kukula na kumakuta yetu. Amina. Biblia nasema nini? Asiye kula sehemu. Mumarizililie.
1: Alaaniwe.
0: Alors. Leo asubuhi unalamukia muhira, unenda tafuta banane yenye utaujisha wapi? Musoko. Unakia unaujisha, Mungu anakusaidia unujisha, unapata motana kakeli keshozi. Me, kusudi uweze kusemu seme a, leo atana mie ni kule kundagala, hauwezi weza kukula kundagala. Zote unenda unaziweka, bo, ni mzuri, me lakini ni mubaya. Elema de base ya chakula yetu siye huku kwetu ni nini? Sini bugari wazazi yangu na sombe. Donge tunakulaka chitu chimole, tunakula sombe, tunakula na mizizi yake.
1: Na maharagi.
0: Sawa? Mwaka inaisha na tuko nakula ile. Si anko satana, napasha sema neti Mungu ni wa maajabu, yenye shakacha tunaweza na kuishi na gisi tuko pale. Mungu ni wa maajabu. Alors, problemi ya kabambi yenye tuko nayo, hatujue kushanje chakula. Mama kwanza Mungu wa mbariki kusomu yenye aliwezaka kukia baletea.
1: Shatusaidia.
2: Amina.
0: Mungu wa kubariki mama.
1: Amina. Na tukunyoka itusha kwa nakunyo.
0: Mushamba la Edeni. Shamba la Edeni. Hamungu kwa kashindani. Muna nielewa kwe. Mushamba la Edeni ya mkuwaka shindani. Hamkuwaka kombrime. shamba la Edeni ilikuwa katuma miti na matunda eh na malegume. Alors ukenda angalia mzungu yeye yenye nachaka na kuwa na himaisha ya kabambi kutupita siye ba Afrike, ye analite sana ku environnement, analite ku hygiene na kunini na ku restauration. Mwile restauration mzungu leo ye akakula chakula kama alipenda kule kubugali, anakulaka bugali ikakuwa kwa kabambi ni wapata hivi anakatia pale bila tartine. Tartine ni ya kabambi sana, nusu ya tartine anaitia pale, kisha anasema ta a ifo ni kule kuviazi. Sawa, viazi hata fata na kamata chibakuli cha viazi bazazi yangu. Hata fata na leta chibakuli cha viazi, hapana, anakata chiazi mara pili anatia nusu pale. Anasema nono ifo ni kule kumahole. Hata na kamata maramia chungu ya mahole, anakamata nusu ya lihole, analikabula mara ine, anatia kanusu pale. Otomatikma, anangalia seme, okay, sasa ifo ni tafute bia kukunyi. Anatia pale mai, anatia vile matunda, sawa. Ile matunda ubia nakamata ile matunda nazisaga, anatosha ndani ji, anaitia pale. Na unakuta anakula repa ya mzuri. Kesho asubuhi tena, saa tashanja natia mchele kidogo, mewe unafata kamata munga shanje munawiri, unafata na kamata chungu ya mchele. Sawa. Bo, mtu kasha njeli nino situ anisha hali okubuhoti awe blushe, tutasha hali okubuhoti awe nwari chibakuli cha chiria. Mtu kaa munabure situ anisha hali yebiyari yebite mwa mauta, mutasha teka mwa mauta ama utibu ina bia nsebeze mboka wala mwa sebezebe. Wazazi yangu, tunajiua siye peke peke na tungeliwezaka kuishi masiku za kutosha. Mukaangalia batate ba l'époque batate wetu wa zamani, kama baliweza kufanya ma 150, balifanya ma 200, balifanya ma 100, eh, c'est parce que baliweza kujua namna ya kukula muba kaminye namna eyereria emetende kerere yereria eche kwanza muba liyama utamake. Mama nikenga, echa kavere, mubali eno kubye riocha. Sawa, echa kasatu mubali okobete. Amina, alo, mina pasha uliza hapa, mumoya tu, mwenye mwai semene aliweza kukula kumimbo huu. Ni nani? Yeah? Wewe ulikula kumimbo huu? Mungu wabariki. Tunapata tu watatu wenye walikula kunini. Waine njoo ule kule. Mwenye alikula kunini kumimbo. Mnajua kazi ya mimbo?
1: Hapana.
0: Eh? Mimbo njoo elema ya kwanza, tena napasha sema taa ya mwisho kuyenye iko na calcium. Tena mimbo tukapenda kuifanya mo bunga ama bugali inazongewa kama bugali. Bugali bwa kunata bwa bie. Me leo mtu shaka jikaza kuweza kuonesha batoto ke mtu akapiga mimbo huu ni sumu kwake. Na batoto habaikulake tena. Shida ni weye, wenjo kwa kubaze, juu kwanza we peke hawependi. Na njoo inaacha na batoto nabo habatafaka nini? Abata ipenda. Bo, mita uliza tena. Nani mwai semene mwenye alikula kukulezi?
1: Hibui.
0: Dongo na salau na hikunya yako nulipika hibui. Amina. Kunamna ya kuweza kukulisha mifupa. Mifupa tunaikulisha kaivi. Mwenye anapasha handika, ahandiki. Amina. Amina. huko na registre, Mungu akubariki. Mufupa tunatafuta kulisha mufupa. Kitu ya kwanza, kamata bulezi.

omokahoko e. Sawa, kamata ile muhogo, ile bunga ya muhogo, njoo ikuwe ya kidogo kupita hivi vitu vitatu vyenye niliweza kutaya hapa. Pale utakuwa deja umesaidia watoto yako na umejisaidia we peke peke kuweza kupata calcium yenye itasaidia mifupa. Ya pili, tumetaya bulezi, mtama na nini? Na ngano. Tunakamata sasa kumaole. Maole yenye iko tena très riche. Kamata mumbu. Kamata mandokwa. Kamata ile vinyangona, ile munyangona, ile maole ya zamani ya munyangona ile. Kisha ongeza kuna zingine maole zote. Me bile vitroa tunasema mumbu, mandokwa na munyangona. Ile tatu njoo yenye iko très fort kupita zingine zote. Amina. Alors sasa kuikula haiko kusema sema mara moja utafuta kwa nafanya 6 mois na huko nakula ile mahole. Kisha nakuwa tena punition parcelle. Sawa? Kula mo kidogo kidogo, leo unabadilisha, kesho unabadilisha, kesho kuna mena huko na element de base tulishitaka kule chini. Ni bulezi, mutama na ngano. Amina. Okay. Kuhusu samaki. Samaki tuko tu na samaki presque moya yenyiko rich ni ndagara. Hile idogo idogo sana. Donc hile idogo idogo ya mwisho ile njoo yenyiko rich ku calcium. Amina. Kumayani nitataya tu mayani tatu. Juni mama yani ni za mingi. Tunakamata dongo dongo. Amina. Tunakamata sereli. Sereli, sereli tu. Tunakamata aussi épinard. Amina. Ok. Kuhusu mamifupa, tunapasha sema mifupa presque zote za nyama. Ukaweza kuzisaga, zinapasha weza kukusaidia. Amina. Kumayai. Mayai, usitumie mayai ya kizungu. Tumia mayai ya kishenzi. Tena parti gani yenye unapasha tumie? Yenye unatupaka, njoo yenye iko rishe sana. Kokie ya mayai, ile njoo yenye iko mukalisium. Amina. Alors, ile kikokie unafaka na muna gani? Sasa umekula liyai, unalikula kwanza unalipiga ye. Weka tena chile chikokie chako. Chile chikokie, sasa vitaenea vikokie fulani, unavikausha kufuru, unavisaga. Ukisha visaga, unenda unavitia sasa mbuyu ya watoto. Na vikisha kuwa poussière, automatikuma utakuwa deja numejipatia nini? Nguvu ya mifupa. Leo umu, huko naona mtu anatembea akateuka tu hivi kidogo ama generate yake eriku hare kae rarete likatuka sini vile automatiquement ni problem ya calcium. Ubie unapanda hivi unasikia magoti inaluma, kiuno hawezoza kusimama gizi nimesimama hii wakati yote hapa, kumbe deja ushanjafanya hivi, unafanya hivi jua nini? Mufupa inafanya nini? Inachoka. Hatukulisha kimifupa. Alors, njoma na leo batu venye banagonjwa, ba mingi banagonjwa magonjwa za mifupa. Kwa kumaliza kuhusu sandeju tuingie ku development, bazazi yangu tulisha baletea appareil. Banaita special diagnostic analyzer. Ni appareil yenye inapimaka avec précision. Inapima vitu vitatu, vitu vitano samahani. Inapima care, roho. Inapima maini. Inapima re,

0: inapima uzazi na inapima vile mifupa. Haiko njoo hizi maparezi zenye banabambiaka no, tuabre bale tere chuma, niskanere, hapana. Ubie wende upite mchichuma ni 5000 francs. Pima jimagine, examen ya 5000, bata kupatia resulta gani. Amina, kisha saa utenda fika kule wanakuambia hamba kanduka no komobia. Kisha wanakuambia no, uko na magonjwa sasa ngani. Uko na magonjwa kama ota. Bazazi yangu, tuko mbia wapi? Alo, ile apare enye tunabaletea, njo maapare enye normalma tunafatiliyaka mumainji za kigeni. Na kupita ndani ya ile apare, organe moya, bana ilipishaka sengan dolar, ubie sa dolar. Kaparti, kamoe. Ile apare iko na muna gani? Iko na kitanda cha kabambi, mtu analalaka kwa ile kitanda na tunamutia kotala na kaske inaangazia kwenye kuko problemi kwenye ulisema tuangalie. Na apre inatosha cliché. Alors, tuko mpromotion yenye tuko nasaidia mbatu wa Butembo. Mwa ile promotion tuliweza kusema tutalipisha ile apare 50 dollars mais il shindikana. Leo tuko na ilipisha 25 dollars. Même promotion tunakamata 12.5. Mwa ile 12.5 kusudi na wa chini akuwe amezire wa kuweza kupita ndani ya ile appareil. Tulifanya partenariat na hospitali yenye banaita Centre Chirurgical Mama Rose Mutsanga kwa Kalumba. Donc adieu la gloire avec Centre Chirurgical Mama Rose banatumika partenariat. Na njo kwenye appareil iko mufanye large diffusion kwa kuweza kuambia watu benye biko na mifupa, benye biko na maprobleme za uzazi, benye biko na maprobleme za care, benye biko na maprobleme za maini. Baende bafanye ma examen, si deja tulishalipa 50% yetu na nyie muende mulipa 50% yenu juu muweze kupata dawa. Na kama bugonjwa wako ni bugonjwa wenye bulisha katala kupona, tutangalia koma kuweza kukusaidia. Fakture yako tunapasha lipa kwa 50%. Mwa ile promotion, mwa ile periode. Fakture ingelikuwa ni ya 30 dolari, vediru utalipa 15 dolari. Fakture ingelikuwa ni ya 100 dolari, vediru utalipa kombie? 50 dolari. Alors, ile njo message ya kabambi na message kle, yenye iliacha tunakia baona, munjia ya kuweza kusema, wote mwenye amesikia hii message, aende kwa Kalumba, Mutsanga, aende afanye maexamen na apite ndani ya ile appareil apate na kumadawa. Madawa zenye tunatumikisha tunatumika na zote za bazungu na zenye sie tuko natengeneza ku laboratoire yetu ya Beni. Mungu awabariki. Kwa etape ya mwisho na ni ya development kisha mimi naachia pale. Mu development tunasensibilize sana mamitualite. Kwanza Mungu awabariki. Abariki mitualite sana kwa kuweza kuona ke mko ba mama ba suja, ba mama benye biko na elimu, ba mama benye banapenda maendeleo. Mujichapie kwanza mikono. Mama president na kiongozi na ekipe yake yote, Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Depi nimeweza kuzunguruka haiko kubafurahisha, mimi nawaambia kweli. Depi kwenye nimeweza kuzunguruka, nimezunguruka mamitualite presque zote. Mubeni, Butembo, muteritware, siya pataka mitualite yenye kuorganize sawa na hii. Amina.
1: Amene.
0: Kuweza kupata mitualite yenye komo, wa mama benye wana rezone mba, tuangana kukoti eba. Oliweri ya ula. Etabouré. Unaona ekonomi. Ju etabouré tapasu etakatika. Ha tukokotra yeti. Tukokotra yeba. Mujichapie mikono. Alors ya kufata kuweza kupata mitualite ya sasa wa hii. Iwe nye inaweza kurezone kuweza kununua parcel mnaweka kama hapa kwenye kuko kombi sema kama papa makuta za kidogo ni pamwe de 50,000 dollars okay. Amina. Alors mina ba féliciter na mina ba encourager message yenyewe na pasha weza kubambia basi acha na mia tani ijapokuwa sio ni mwa mum baba hata na mimi niko mambo huko ndani wadie. Amen. Niko hata mambo wa ndani basi. Kama ndakuwa mum baba mie peke mafu. Alors mudanie patia condition ya kukua mambo juna mie niweze kukua mumambre. Japokuwa sitakuwa napata wakati ya kukuya, memu roho wangu na niko kule mimi najua niko tu mumambre. Amina. Message nyingine ya pili sasa yenye tuko nayo ni kuweza kusema mamitualite zenye tuko na sensibiliser. Tuko na sensibiliser watu projet mbili. Mamitualite za mingi ziko fondé juu ya maobjectif zitatu. Unendaka kuta bengine wanafanya mitualite yabo, kitu cha kwanza ni kereo. Kae treba. Kitu ya pili ni mariage. Kitu ya tatu ni kugonjo. Ile njoo maobjectif tatu zenye zinasimamisha mamitualite presque zote. Sami konenda fanya maankete ndani ya zile mamitualite. Sasa muko benefike ku population na muna gani? Ba nditunenda saidia watu sa mtu are kofa etwa ya kola ku shukaji. Kote etwa ya woko mu mambre wetu e. Kote mundu sali atahaya, kote ali atahibawa eh. Mwali wa fulani ya matahibu. Etwa hatoko betsungwe. Etwa natwa layo na ka velope kake. Ese etwa mabiwa tiche communauté. Nitu sasa ama proje, muma recherche sasa. Proje zenye munakuwa kanazo ni nini? Ha? Tusire na ma proje munga ngae? E proje kwanza, tulairi yoko vitumbi. E proje ya kaveri, tulairi yoko tandi. E proje ya kasatu, tulairi yoko bafle. Niwa mbuhamabibi efete kumbe eradiye na pikanda eke. Itu anasata. Ile njo ma projet zenye ziko mu mamitualité. Bakaenda odela projet ingine ndako na kambia mba a hizi siku tuko na besoin. Bengine bashanja uza na mama tela. Eh, hey, saki leo tunakuwa mama tela ze batu anda lala kwa mama tela. Sawa? Okay. Merci sana ni ma projet za mzuri. Mais est-ce que réellement ile njo nyina pasha kuwa tu ma objectif? Zenye zinapasha kuwa na kuwa mamitualite. Mie, kome chercheur, barisha kuwa na nipatie ingine jina mbu mie njo munganga wabanyongi. Na nilisha kaitika mie njo munganga wabanyongi. Njo jina angu ili. Ukanitafuta benu, sinitafute mwingine jina. Unasema tu munganga wabanyongi. Kishubu unongeza kuingine. Na njo tanipata. Tulienda tunakostateke, kuko mamitualite za mingi zenye zimepovrir, zimeleta pauvreté mu population. Orie ziweze kusaidia population, me zinaacha population na kuwa pauvre. Utinamuna gani? Eh, leo tunaikala, karne kiko pale, franc. Kesho tena tunikala, karne kiko pale, franc. President na raisonné, ha, tuende tuuze tante. Tante ni mille kombie. Sini 1200 bazazi yangu. Alors, ile tande ilitengenezwaka na basuderi. Na sina tuku kuna basuderi. Ile tande ilitengenezwaka na batayeri. Wali shonaka ile bash. Na sina tuku kuna batayeri. Pourquoi hatuwezi enda ambia batayeri batutengenezi na siya ile bash? Zile makuta zisevukie wapi? Uganda. Pourquoi hatuwezi ambia basuderi batutengenezi na siya ile kadre ya ile machumu? Mais il faut tout ouvrir wapi Uganda. Alors, ukafanya calcul kama tulivitengeneze hapa localement au lieu de 1200 tunapasha tengeneza tande mu $300 na inaishi. A part ça bazazi yangu mutire atasio mine ndamaliza. A part ça 1200 yenye tumetia ndani ya tante. Est-ce que hii tante itatuingiziaka? Vengine bananiambiaka mbundio. Sasa kuna waka kilio banakiaka luwe nini? Tante. Me est-ce que unapasha angalia mumwaka mukartie munakufaka vilio vingapi? Vyenye vinapasha acha baweze kuwa nakia luwe nini? Tante. Jibu ni hapana, ni mara moya moya. Me mwenye nakulaka benefiki ya ile tante wa kwanza ni panya, hiyo mbukuli. Mbukuli sana kutaka ke tante mulisha iweka mule wa siku za mingi, ananja kula kwanza kwa ile nini? Kwa ile tante. Kitu wengine ya pili, mie Mungu anapasha nisaidia niko ndani ya hii mitualite, mina maliza mwaka, batoto wangu na haba ya kufa kwe. Sini vile, eski ile tante itafika kwangu? Bo ubie batoto wangu bala mbaya bote banabeba mamimba. Sawa, eski ile tante itafika kwangu? Jibu ni hapana. Alors, tuko na sensibiliser batu msasi gani? Tunasema nono, mamitualite zenye tuko nazo, tushanje tena strategi ya kuchunga mitualite. Isikuwe tu mitualite ya vereyo. Isikuwe tu mitualite ya mamariaje. Isikuwe mitualite ya, ya kugonjwa. Me ikuwe mitualite yenye inapasha oza na mie sani ningia ndani, niweze kutoka mvuna kwa wenye niku amo, na mie nikuwe mpatro, atravere mitualite. Jana situlikula kusupu kunyumba. Kuba mwaba mwa benye baribarikiwa wanakula kusupu bazazi yangu. Mwa ile supu tu hatukosa kutia ndani nini? Tomate. Tomate yote yenye tunakulaka mbutembo inatokaka Uganda. Benye banalimaka tomate ni mamitualite zenye sasa gisi tuko na ikala hapa. Banafanya proje mbubo. Tufanye nini? Tulime tomate. Sa tunarimi ile tomate, tuende ituujishe wapi? Kongo. Kisha nasi huku mkongo, kwa huyu kutatoka 1000 francs, na kwa ule 1000 francs, na kwa ule 1000 francs, zile makuta zote tunazikusanya fazi moya, tena tunazirudisha wapi? Uganda. Ba Ugandia mjoba na beneficie bazazi yangu. Hii 1200 tulienda kauza kotande, makuta zilirudiaka wapi? Uganda. Kama mitualite inapasha weza kupata 1200, pourquoi hayezo weza kufanya proje ya kabambi? Pourquoi hayezo weza kufanya proje? Uyu mama mefanya mumitualite, amo senga, diza, troaza, me haya pataka kapitale ninatoka muni, mumitualite. Alors, tuko na sensibilize mamitualite, zifanye proje mbili, proje ya kwanza ni tujitegemei. Tuko mukambanye populaire tujitegemee. Ya pili tuangalie namna kuweza kukimbiza njala. Ile projet tulipatia jina na nilikamata jina yangu moya nikaitia ndani ya ile projet. Projet yetu tunaita Kitoko Vingenzala. Kitoko Vingenzala ndio kusema nini? Donc ensemble tu Vingenzala. Tutakimbiza njala namna gani? À travers ma mitualité zenyu, tunapasha weza kufanya ma projet za kukimbiza njala. Tunalima ma jardin. Tukisha lima ma jardin, zile makuta zenye tulienda lima mu jardin, zinarudia muni, mukese. Automatiquement hatuta maliza kamiaka na tuko na... Apana, na tuko na contribuer. Ju contribution ni ya mpaka siku wenye utamaliza kisa utakufa. Sini vile? Alors, na siku wenye uko na kontribuye, kama haukontribuye leo, mama president njoo usita muteta, ukakatala kukontribuye, tutakukimbie kako mwichi chikundi yetu. Ju na haukontribuye ketena. Amina? Alors, sasa muzengine mapeyi, vikundi vya kabambi kabambi sawa hivi, hapyo bisha akomala bisha kwa nafanya maproje za ngufu ngufu. Tukamate kwa mfano ile 1200. Ile 1200 yenye tuliuzaka kotande tukaidetourner. Tunafanya mo proje productif. Tukamate 600 dolari tunenda rangura kwa makuku zisisa. Sini vile Uganda tunarangura ile ipeti puse. Tunenda hapa Luhutu tunenda rangura mihindi ya kombie ya 400 dolari. Pime imagine kama mihindi ya 400 ni kombie. ni ya mingi sana. Bazazi yangu, ile 400 dolari, ongeza ako tena 100 dolari ya dawa ya makuku. Kamata nengine 100 dolari, nazo na zinaisha, tafuta ako nyumba kwenye utafugia. Mutruwa mwa, tunakamata umu amu mveterineri, anapasha kuwa niko tu umu. Me, hana kazi. Tunamuangaje, anasinye kondra na chikundi. Tunakuwa namulipa 100 dolari par mwa, atakatala. Alors, sasa, ile 100 dolari, deja tumekuwa modeni yake ya 300 dolari kumwezi. Maana yake bazazi yangu, mutruwa mwa, tukafanya kalikile, ijapokuwa makuku zinapasha kufahamu, zikakufa za mingi, nizisengani. Vedire tumebakia na zikombie. 550. Mwele 550, tukakamata, tunenda tunazirangurisha mumabei za Uganda zenye banarangurisha kama Uganda. Kuku mwa banairangurisha kama 7 dolari. Alors, ukakamata ile 7 dolari, fwa 550, mwekamate kalikulatrisi. Ni kombie mutruwa mwa zenye tumepata. Tunapata 3850 dolari. Sini vile, mutruwa mwa tumepata 3850. Na tulikuwa na kapitali ya kombie? Ya 1200 dolari. Bazazi yangu, tuko na sensibilize ma mitualite kufanya ma proje. Kusudi, hii makuta sasa tutazimitiplie, tukua mezire kwanza patia huyu. Naye ende fanya proje kwake. Na ule naye ende fanya proje kwake. Itafika wakati moya siye bote mchikundi tunakuwa ba milionaire, me na tulitieka makuta fazi moya, zenye zinapasha weza kufanya proje wakati nye tumeweza kuzimitiplie. Benye banaitika kuweza kufanya ma proje, ndani ya mamitualite, tukisha maliza kubasasibilize. Tunafanyaka na muna gani? Tunawezaka kuba akompanye ndani ya ile proje yenye bataweza kufanya. Me kondisyon, ikuwe ni proje produktif. Haiko tu mpaka ya mfugo. Ikuwe ni proje yenye napashi ingiza kelke shoze mukese. Kwa ajili ya kuweza kutosha ba mambre wenye viko mule, mupovrete. Tunaletaka 50% ya proje. Na avant tulete ile 50%, tunapasha sinye yenye banaita partenariat. Donc tunakuwa mtu mmoja. Adie la gloire na nyie, tumekuwa deja mtu mmoja. Alors, munati ile projet kwa mfano ni ya 1200. Ile 1200 tunidivize mara pili, sie tunaleta combien? 600. Na nyie munatia 600 pale. Munafanya projet. Retour, hakuna retour, tutakiaka bambia tuta, ndiku kuko lare mutupatie kulare zenye ziko huku. Sasa siye tutabeneficie nini kunye? Tunapasha beneficie kitu chimoya, nye muko varele kominotere ya adie la gloire. Partu kwenye muko, munapasha mobilize batu bakosome ya adie la gloire. Na njoma na siye tunapasha baletea ile 50% ya projet mwakati yenye muruweza kufanya projet. Me projet zenye tunasutenir ni ma projet minimum paske si hatuna mamwaye. Donc hawezi na tuletea projet ya 5000 quand même. Juu tukuletea 2000 bwa tuipate wapi. Donc ma projet zetu tunangaliaka ma mitualite zinawezaka kupata kombie. Ile ma projet minimum juu zenye tunasuteniraka. Tukakuta ke ni projet kwa mfano ilikuya na tulisha soutenir engine hatuna mwaye, tunapasha soutenir 20% au projet. Donc c'est entre 20% ou 50% selon compréhension ya projet nye muruweza kutulete. Pour finir bazazi yangu, tuko na sinye ma mitualite, tuko na sinye ma kondra na ma mitualite, mukadri ya kweza kuangalia Beni Butembo, tukapata ma mitualite zi 500 zenye zinanja fanya ma projet, hatuta tegemeaka mzungu, hatuta tegemeaka depite, jua kie tuambrie mu mitualite yetu, na anatudanganya kia tatusaidiaka kisha fika Kinshasa, anatusahau. Donc, tujitegemee siye wenyewe, tusitegemee mutu mwenye anapasha weza kusema tatusaidiaka. Andre siye ndani ya mitualite tukafanya proje, tuko ameziri ya kweza kushanje Butembo, tuko ameziri ya kweza kushanje Kongo, tuko ameziri ya kweza kushanje Beni, teritwari. Mungu ababariki.
1: Amen.

Ndugu wasikilizaji, asante sana kwa kuwa mnafuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mmeweza mkafuata habari zetu za mchana. Tunaendelea sasa kwa kufuata kipindi chetu ambacho umependelea kama vingine vyote. Na tunawashukuru, ni kipindi gani? Sauti ya Amani. Sauti ya Amani, tufate Joel Mwenge Balwahi. Asante. Na tuko na ngojea. Dieu merci Kaini ataweza kutupumuzikisha. Asante.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, tututumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elfine Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kando kando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana na mmoja wao, walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nyinyi waendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara. Tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana, kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile purvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediateur. Sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika. Na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimu, wengine wanatutoroka hawajalipa. hapa ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili kunakuwa pasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. Oh, na ule mubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi ye. Kunakuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama washofer.
4: Shida kati yetu si washofer hazikosaki, kunakuwa ka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa, wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa limana anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njia yenye tuko na tatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja yetu naweza ambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya, wakati tunafika kushimo wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati yuko na tutoroka kabisa ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuatiri, naenda fika kushimo mpa matembe na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mugumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo wanapima heshima kanuni, wasikuwe na toroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wa taratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikuwe walevi wa kukunywa pombe, tukuwe watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Sheva motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakiliana, kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wataksimen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taksimene kukua chanzo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato, inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu vengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu, gisi wana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
2: Asante. Na ni wakati gani wakilianjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
3: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, walizungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njo mina yuwa njo mapwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
5: Namna gani sasa muna jere zile makofli kati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
3: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia, gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakajijua gisi aliingia mumakosa. Madosie za vele tunawezaka kuzijere na aba motare wanasikia.
5: Na nini wataksimeni wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
3: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya. Kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi, unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia venye unabeba gisi ni watu venye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo, juu kabalumiza au mkoingia mu matatizo fulani juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblemu kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku nyingine katika kipindi hiki ila kwa mada nyingine. Ciao.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Nasema asante sana ndugu wasikizaji, mwaza mkafata kipindi kietu kipendelevu sauti ya amani. Na kwa hiyo tuatilie Gloria Bash, wala Gloria Bash, tuweze kufata kabisa yale ambao kaini ameutarishia. Asante.

msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kwa Fukulari kutoka mkominote ya Butembo. Na tunapatikana kunako parokia ya Mukuna, kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia Katedrale, vile vile kunako parokia ya Vulema. Ndugu msikilizaji, kipindi hichi kinapita kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza kwa saa kama na hizi. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba mimi ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukiwaletea neno ya uzima ya mwezi huu, mwezi wa tano, na tulikuwa tukiwafundisha mingi, na kupitia hii neno ya uzima tuliweza kushota tena vitu fulani fulani ambavyo viliweza kutujenga katika maisha yetu ya Kikristo na katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kufanya karapele kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kwani neno ambayo iko na tuongoza mwezi yote. Na kichwa neno ya uzima ilikuwa nasema, comme le père m'a envoyé à mon tour je vous envoie. Et a ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit recevez l'esprit saint. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima ambao tuko naenda tukiishi katika mwezi huu, mwezi wa tano ya mwaka huu. Na tuliweza kuambia kwamba wanataka kutukumbusha misio ambayo Yesu Kristu alituachia hapa duniani wakati alipanda mbinguni, na wanatuambia kwamba ilikuwa kisha kufufuka kwake, na wakati aliwatokea wa mitume wake na mbele apande mbinguni, ndio aliwapulizia Roho Mtakatifu wa mitume wake na kuwaachia hii misio yake ambayo alikuwa nayo hapa duniani. Na wanatuambia kwamba wale wa mitume wakati walikuwa wangali naishi hapa duniani ndio walikuwa naendelesha hiyo misio, na ni kwetu sasa kuendelesha hiyo misio. Donc kama aliacha wale wa mitume ni paske ndio walikuwa pale, na sio usi tuko engli parmi. Na wanatualika kwamba tuendeleshe hiyo misio ya Yesu Kristu bila hoga. Na kwa kila Mkristu yoyote ambaye ashakapata ubatizo, mnazani walimpatia hiyo misio ya kuendelesha kutangaza habari njema, misio ya kuendelesha kutangaza mapendo ya Bwana Yesu Kristu, misio ya kuendelesha kutangaza umoja. Na wanatualika sisi wote kuendelesha hiyo misio wakati yote na mahali popote ambapo tunapatikana. Ndugu msikilizaji, hiyo ndio neno ya uzima ya mwezi huu ambao tuko tunaishi. Na mbele watulete

na nikutaka kusema Yesu muachiliwa. Na tuliozaa kuambia kwamba wakati Yesu alikuwa msalabani ndipo aliishi hiyo abando ama kuachiliwa, na aliteseka sana, na ni hapo ndipo alikuwa akilia akisema, Baba, kwa nini unaniacha? Na katika chama yetu ya Fokulari tuliweza kuambia kwamba tunawezaka kukamata kila gumu ambayo inatufikia sawa Yesu muachiliwa. Na wanatuambia kwamba gumu ikikufikia ukaikamata kama gumu itakutesa zaidi, ila ukiweza kujua kwamba, kutambua kwamba ni Yesu muachiliwa, hapo utaweza kuishi, kwani utajua kwamba yote yanapita na ya maana ni mapendo ya Yesu Kristu aversie. Na kuna kuwa pilia ingine tuliweza kuzungumzia kwayo ni l'amour du prochain. Walituambia kwamba tunapaswa penda kila mtu sans exception na bila distinction. Na wanatuambia kwamba wanatuambia kwamba hiyo mapendo inapaswa kuwa ya kweli, mapendo yenye iko concret, yenye haina ubaguzi wa kabila, wa rangi, wa miaka ama wa tai ya mtu. Na tuliwezaka kugusia ku pilia ingine ya kusema Dieu amour. Na tuambia kwamba Yesu ni mapendo. Na hiyo pilia tuliwezaka kusema kwamba hiyo pilia njo yenye iko abaze ya kiote, ya tu, ya vitu yote. Kusema kwamba Mungu ni mapendo ni kutaka kusema kwamba Mungu yeye anapendaka bila kondisio. Na wanatuambia Mungu anapenda kila mtu bila kondisio, na hata kama wakati anatupenda bila kondisio, bila donge, bila ubaguzi. Na Yesu anatupenda wakati yote, hata kama tunakosa, yeye anakuwaka na anatupenda, kwani mkono wake unakuwa nuko tayari kutupokea wakati tunajitambua. Ndiyo maana kwa siku ya leo tutaendelesha hizo pilie, na tutaweza kugusia kuingine pilie ya kufata ambayo inasema faire la volonté de Dieu. Na hapa wanatuambia kwamba hii pilie katika spiritualite ya chama yetu ya Fokulari, faire la volonté de Dieu ama kutimiza mapenzi ya Mungu, haiko kusema kwamba inasignifie seulement kuaccomplir ma grande mission religieuse. Ni kutaka sema kuishi wakati yote. Donc wanatuambia kuishi wakati yote in manière possible, donc wanatuambia kuishi mapendo na fidelite wakati yote wa siku. Na wanatuambia kwamba Kiara Lubichi anatuambia kwamba la volonté de Dieu inapatikana mu geste kidogo kidogo, mu majeste ordinaire ambazo tunazoea kuishi. Donc nikutaka sema nini pale kubalituambia paske kuna watu ambao wakati anasikia kwamba wakati anasikia hiyo faire la volonté de Dieu anawaza kwamba ni mpaka afanye mamiujiza, donc sijue vitu yenye watafata tangaza na kuradio, watatangaza fasi yote wakisasikia maaksio zenye alifanya. Alakini mundazi wa chama chetu cha Fokulari Kiara Lubichi anakia tu explique na kutu eclairer kwamba hiyo volonté de Dieu inapatikana mu vitu viko ordinaire, vitu vyenye pourtant tuna sample aka negliger ama tuna sample aka ignorer. Na natuambia kwa mfano kwa wanafunzi, la volonté de Dieu inapatikana hata kuetudie sérieusement.
wakati

ati umesoma shuleni matieri fulani, kisha ukishafika kunyumba wakati unarevize hizo matieri ambazo walikufunza shuleni, unazirevize seriezema sa blage, utakuwa uko unafanya mapenzi ya Mungu. Wanatuambia respecte les autres. Wakati unaheshimia wengine, unaheshimia wenzako, unaacha mzaha kuwenzako, unaishi na mtu na unajua kila mtu unampatia place yake, hapo utakuwa huko unatimiza mapenzi ya Mungu. Wanatuambia kwa mfano kukuwa honnête, kukuwa honnête. Watu mingi haviko tena honnête, et surtout huku mcentre-ville, unafikaka muduka ukakuta mkubwa wa kazi haiko pale. Kitu chenye uliuliza wakati alikuwa pale, wanakwambia ni depo esenge. Wakati utauliza na haiko pale na kuko wafanyakazi, utasikia huyo mfanyakazi atakwambia hiyo kitu ni 3 pwesenge. Wakati utataka diskite na kwambia 3 dola directement, atakuwa asha ongezamo quelque chose. Haiko honnête ku maagano ambayo mkubwa wake wa kazi alimwambia. Or, wakati uko unakuwa honnête ni kufanya ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Osi inakupatiaka tena ingine valeur na inakufunguliaka milango mingi katika maisha yako ya kawaida. Wanatualika kurudilia hiyo verti ya honnêteté. Sio kwamba wanatualika kwani ni mapenzi ya Mungu. Pia katika maisha yetu ya kawaida, hiyo vertu ya honnêteté ni mlango wa mafanikio. Kunakuwa kwa mfano aider quelqu'un, kusaidia mwingine. Wakati unasaidia mwenzako ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye anakualika kusaidia huyo mwenzako, kwani wanatuambia kwamba representa wa Mungu hapa duniani ni yule ambaye anapatikana karibu yako. Sasa kama mnafuata kipindi hiki, watu mbili ama watu tatu, uangalie huyo ambayo iko karibu yako, huyo ndio anarepresente Mungu hapa duniani. Na mapendo ambayo uko nayo aver Mungu inapashwa onekana kupitia wandugu wako, kwani hawezi sema kama unampenda Mungu ambaye hauonake na uko nashindwa kupenda ndugu yako ambaye unaishi naye nyakati zote. Donc tuko na endelea na kipindi yetu na tuko na waonesha hizo kufanya volonte ama mapenzi ya Mungu, faire la volonte de Dieu, kwamba haiko ma mission za kabambi kabambi, ni vitu vidogo vidogo, ni vitu vidogo vidogo. Na wanatuambia kwamba kuna mtakatifu ni Augustino, Saint Augustin, ndio mwenye anasemaka, ndio alisemaka ya kwamba utakatifu unapatikana katika matendo kidogo kidogo. Kunakuwa wanatuambia accomplir son devoir sa paresse. Wakati unafanya devoir zako ama unafanya mahitaji zako bila uvivu, ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mwanafunzi mwenye alikuwa donc yeye ana prefere kutriche wakati wa mtihani, me finalement ana decide kukuwa honnête.
wanatuambia kwamba huyo anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, mtu mwenye anachoka sana, wakati unajikuta kwamba ushachoka mwili donge mwaete, kuna mtu mwenye anakuomba, anahitaji msaada kwako, anasema umsaidie. Wakati unamsaidia malgreke unachoka, watuambia hiyo yote ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na wanatuambia hapa, jua nini hiyo pilie iko très important katika chama chetu cha Fokolari, ikuwe parmi nguzo ambazo na maintenire chama chetu cha Fokolari. Wanatuambia paske kupitia hiyo pilie ama hiyo nguzo inatufundisha discipline interiere. Mtu mwenye hana discipline interiere njo mtu mwenye hawezake kukua honnête. Honnêteté ina demande beaucoup plus discipline nyiko interiere. Hata kama hauna hiyo discipline, ukekuwa na hauna hiyo discipline interiere, haweziweza donc hawezi kuwa na hiyo vertu ya honnêteté. Donc ataba kurapele mara ngapi, ataba kufunge, hawezi weza kukua honnête, kwani umekosewa hiyo hiyo discipline interiere. Wanatuambia tena hii pile iko amporta, kwani inatufundisha fidelite, inatufundisha pia confiance a Dieu même quand on ne comprend pas tout. Donge hata kama ausikie auelewe kitu, me unakuwa na imani, unakuwa na matumaini, unakuwa na kofiase ku Mungu, unakuwa unajua kwamba nyuma yako kuko mtu mwenye anatendaka. Inakumbusha neno ya uzima, ni je ne sais pas misha sawa njo mwezi me kuko parole de vie ilikuwa natuambia yote ambayo ninafanya kuna mtu nyuma yangu ambaye anatenda, na natuambia kwamba ni Mungu ndiye anatenda nyuma yetu, na tunaposho kuwa na confiance kwa Mungu, kwani tunalamukaka, tunakuwa na hatujue kama tulitoka wapi na maisha yetu. Donc hakuna effort fulani pour que tukue hivi. Kuna wale ambao wanatamani kukua kama wewe, et pourtant wewe na hauti yake effort fulani juu ukue vile. Yote ni kwa neema ya Mungu. Katika chama chetu cha Fokolari, mvuma wetu wa Fokolari na insiste beaucoup sana ku moment présent, ku wakati wa sasa. Haiko donc kusema ke utaishi mapenzi ya Mungu donc kesho ama siku yenye ilipita, useni ilishiki mapenzi ya Mungu aloro inatosha, hapana. Watualika kuishi hiyo volonté ya Mungu kwa wakati wa sasa, donge le moment présent sai. Niko na experience ambayo niko na anduka jana na leo, nikuwa sikia mwili buchoku inakuwa mwili sana, et pourtant nikuwa najua kama wakati ya kipindi yetu inakaribia kufika, ma malgré hiyo mchoko nilikuta kama ifo nitimize mapenzi ya Mungu, na finalement nishaweza na nishafika huku studioni, na ninasikia furaha ndani mwangu tena kuweza kupartage na nyie wasikilizaji wetu, na inanipatia tena furaha ya kuona kama nimeweza tena kuishi mapenzi ya Mungu. Tunapitia ku wengine pilie yengine, wanatuambia kwamba donc pilie ingine inasema Jésus au milieu de nous. Hiyo nayo ni nguzo, parmi hizo nguzo 12
za spiritualite ya chama yetu ya Fokolari. Wanatuambia kwamba hii pilie inatoka katika parole de vie ambayo ina parole wanatuambia kwamba hii pilie inatoka katika neno ya Yesu Kristu. Na inasema lau de utwa soreini amono je suis au milieu de. Ni katika hiyo neno ya Yesu Kristu ndio tunatosha hiyo pilier ya Jesus au milieu de nous. Na katika chama yetu ya Fokolari wanatuambia kwamba Fokolari croix, donc Fokolari inazani kama wakati watu mbili ama tatu wanaishi mapendo ya kweli, wanahurumia, wanatafuta umoja, Yesu iko spirituellement présent kati yao. Na watuambia kwamba hiyo presence haiko visible ni physique, me wanatuambia kwamba hiyo presence ya Yesu Kristu ni presence ya amani, na wanatuambia kwamba ni presence ya mwangaza. Wanatuambia tena kwamba hiyo presence ni presence ya furaha, ni presence ya umoja, umoja wa ndani, unité intérieure. Donc unajisanti, unasikia furaha ya umoja, ya kuishi umoja na wengine. Na unaposha kujiuliza kama hiyo presence ina donc namna gani namna gani tunaiishi na namna gani mtu anapaswa kuishi. Wanatuambia wakati watu mbili wanajirekosilia pre kadispite kidogo ama apre magombano ambayo ilikuwaka dale pase, wanatuambia wakati watu wanasikilizana ya kawaida, wanasikilizana wanasikilizana ya kweli, wakati watu wanasaidiana bila intere personnel, inakreaka klima yenye Yesu iko kati, na inaleta tena furaha. Na unakuta kwamba hiyo mamoma unakuwa kana mko naishi presence ya Yesu parmi nyie, kwani niye ndiye anawapatiaka hiyo force ya kujirekosilie, anawapatia hiyo force ya ekute, anawapatia hiyo force ya mapendo. Katika familia mnajua masikiasio za mafamie ambazo tunaishi ndani, sirtu huku kwetu, kila mtu anajua situasio ya familia yake, na mafamie za mingi zinakuwa na maprobleme, maprobleme za materiel, zinakuwa na maprobleme za kutokusikilizana. Me wanatuambia kwamba hata kama maprobleme zinakuwa, mkibakia katika umoja na mapendo, munawezaka kusirmonte hizo maprobleme, na mnakuta wengine wanenda na huko na wananja avie familia yenu, na unakuta mtu njo anakuwa na kia kuelezea magumu yenye wanaishiki katika familia yabo, na anawaza kama nye njo munaishiki mie kubashindia e purta maprobleme naziko fasi yote. Pilie ya kufata ni pilie ambayo inasema Marie ama mama bikira Maria, na hii pilie inaokupe place nyiko très important mu spiritualite ya chama yetu ya Fokolari, kwani mama bikira Maria yeye tunamkamata sawa modele de pirete, tunamkamata pia kama modele ya humilité, modele de kute, modele ya fidelite kwa Mungu Baba. Wanatuambia kwa sababu mama bikira Maria aliitika mapenzi ya Yesu Kristu, mapenzi ya Mungu Baba avec confiance même bila kukomprendre entièrement yenye ingelifikaka. Me Yesu Kristu, mama bikira Maria
alielewa na alitimiza mapenzi ya Baba Mungu. Wakati malaika alikuja kumpasha habari ya kwamba atakuwa mama wa Mwokozi Yesu Kristu, mama Bikira Maria yeye alijibu, alisema qu'il me soit fait selon ta parole. Na natuambia kwamba hiyo attitude iko centrale aussi, inaonesha confiance ya yake kwa donc confiance yenyiko nayo ku Mungu Baba. Natuambia meme wakati ya certitude, wakati yeye alikuwa donge haiko siri, me alikuwa na confiance. Donc kupitia hiyo jibu yake unasandira deja confiance kwa Mungu Baba, na hakutaka kujua kama wajirani watasema nini, hakutaka kujua kama Joseph atasema nini. Me yeye hiyo confiance yenye alikuwa nayo ku Mungu Baba, yeye alitika akasema mapenzi yake ifanyiwe. Na fokolari ina apprendre kupitia mama Bikira Maria, ina apprendre kujua kusikiliza, kubaki fidele na kubakia semble, unakuwa semble sama mama Bikira Maria. Hakutafuta gloire après kumzaa mtoto Yesu. Mama Bikira Maria ali donc tuna apprendre kwa mama Bikira Maria kuservire discretement, discretement donc katika ukimya na kugarde amani ya roho. Ndugu msikilizaji, kuna mengi ya kuongeza, lakini muda hauta tu permettre tuweze kucontinuer, kwani muda ni muda kwenye studio. Nimeona DJ Nanja ni sinyalea kwamba wakati yangu iko nenda, niko nakimbia, na tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea nguzo ya spirituality ya chama yetu ya Fokolari, na tulikuwa tukiongeza kuile ambao tulikuwa tukiwapitizia katika vipindi vilivyopita. Mbele tuwaletee kipindi yetu ya neno ya uzima ambayo iko na tuongoza katika hii mwezi wa tano. Na tumeweza kugusia kupilia kusema Mari, tumeweza kugusia kuipilia kusema Mari, natuambia kwamba Mari, mama Bikira Maria ana ukipe plus importante katika spirituality ya chama yetu ya Fokolari, kwani tunamkamata kama modele ya humilité, ya écoute, ya fidélité na ya pureté. Tuligusia kupilie ya Jésus au milieu de nous, tukagusia pia kupilie ya volonté de Dieu. Ndugu msikilizaji, nilikuwa Gregoire Kakule Malonga, sitakosa kusalimu wote ambao wananijua kwa majina, sitakosa kusalimu pia Laura Kamuha na kumpatia pole kwa jambo ambayo ilimfikia. Ndugu msikilizaji, tuonane tena siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

0: amba vira yo mbole mbole kaya lubero na kairi ya nani mkaya lubero kaya karangura ya meso nge hiniyo kwa mzero.
1: Ok, wasinja karangura ya meso mama rakitwa salatu waseka na imuka wa mtetwere trote donge enyumokomu kuirua siri timbawa isimu wa mstrong ya kemba ati ngare ra echiroche ngulube wama seka wa baseria papa jamari echisangani yeyo na makura mucha kandi wasinja oko mibiri
2: na bakia na yeyo
1: na yutuwa mura mucha papa jamari
2: na jereme muhonja
1: tukakura mukaya
2: ane chinzasa
1: tukakura mukaya tukasoma shonzakano shabahu likiriri betu tukasoma shonzakano shabahu likiriri betu aba tuanzire kunde bakavya eba na tukwe mire asante kukipindi ni mzee wa Bulongo ni mzee wa Bulongo Matonge vile huku tuko naoga tena juu ya Banalu atine mutwanga Bulongo na yokande yaberwa nziribu ya na rukumbe besudanga biko wa kumbe guvernemanga iko wa kumbe bakalubo wa bandu bakakola olwema merci kwa kipindi huku kwetu basha katusha inaomba banatosha basolda yote ya deuxième province mude province Nord Kivu na Ituri ni Ezekia Abiakato atabato le revolution ya basolda omu Nord Kivu itwale byanga bikienda bet ibya hiyo bashaye polisi merci kwa kipindi ni mimi Janke Muasu kutoka cha Chicho Chondo Monisco inajua ile sinashi ono amahandikati mwasinja okoche hende tuaviri uswa tuavere uswa ono amahandikati mwasinja okoche hende tuaviri uswa chata irakwiri na rewe mwaka handika kavere ono amahandikati wasinja okoche hende hano ngaba kwa ma erilua engeleza mahamba ukaira ndeke mukahana abantu omunalu kwenene ni nziwu usie sihare enyukaza oluholo sari ukanza oluholo atisari ukanza oluholo ni kwenene ni nziwu yetu tu ona mandi kati merci bonjour wa papa merci sana kukipindi je suis mboko atiyo mboko shata wangu alehai ono amande kati asante kwa kipindi ni matata juu ya vangali na endelea kuchinja watu karibu na guverner. Kwa kweli hatuna walider. Niko bienfe tasi kutoka Masereka duka ngaramuka ya senke Masereka na nyawatota ngakuremuka ya na musha kuluwa imbusa nga kuramuka ya nyubusi mwenye kutaramuka ilinga baramuka yeyo na gode nga kuramuka ya gode wetu aluberu yeyo mpolisi wetu jambo mkubwa nilifata misio yako zile nyimbo ndazipata wapi ni kama ni lama kutoka cha kanyatse katama mo itara ono ama wandikati ono mandikati yona kwenene kwe mshakulu wetu une ekirumba sinitalia atishalitalia nganyine echirumba rio mubaka hiro morenge wa yewu mumuiwe echirumba tseho sinyireyo tuwa mabu ya chihende lakini chikita malundu abandu baka kuira kuhine guvernora abasoda vaneho na bande bandu vaneho mishi sa cha uchumwiso
2: echo mwiso nga buanete itweba ira tuwa tangura mesu nabaka wabatibaba lidere omuha nyihane chiro ipopilashikasha muha nganirako itukami katuteba utuulimu lidere ukami nyibri nyumoko chetua namaveri yaho
1: omaveri yaho emeya halambere simulwero no mubatino olwimbole tuloma mutsemesha ali byakatwa emetale ati na yaka tsemera luwayo ko TikTok waje abone no ko YouTube wandi kuti amusronge sindani e uketo sungo ko YouTube no ko TikTok nyamuhanga batsumule muendele neri kwa ma evende bende everi embere kwetru everi embere kwitwe tukasha sungana echindichiro no ko WhatsApp mukenda sunge emisiyo yo nyamuhanga abatsumule
2: amen.

0: Kukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu. Maweza kufuata kiingilio ni kipindi ambacho kinaletwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama, kituo ambacho kinatunza magonjwa ya akili. Tunapatikana hapa Kitatumba, fika kwenye hospitali kuu ya Kitatumba, nauliza Sante Mandale Ngandilama, unaweza kutupata pale chini ya kanisa ya Bima. Hivi tumefika tena hapa kuwaletea kipindi kwa siku ya leo. Mimi ni psikologe klinisye Jean-Marie Katembo Mwisa. Tumekuwa naye psikologia.
1: Na mimi ni psikologe klinisye Kahindo Siavuira Martin.
0: Ndiyo, ni sisi ambao tunawaletea kipindi kwa siku ya leo. Hivi tulikuwa hapa jumajana, tulikuwa tunazungumzia mada ambayo inasema juu ya epidemi na afya ya akili. Yaani mada ambayo inasema juu ya magonjwa na afya ya akili. Tuliweza kuzungumzia juu ya epidemi, tukiona periodi ambayo tunaishi leo ni periodi ambayo kabisa inakuwa na maneno mingi, inakuwa na mambo mingi kufatana na epidemi. Hivi tuliweza kusema assemble pour prévenir l'épidémie, protéger notre protéger nos familles et notre communauté. Donc tunaweza kuchunga ama tunaweza kulinda jamaa zetu na tunaweza kulinda vile komunote yetu kufatana na magonjwa ambayo inaendelea kutupiga kila siku. Kunafata kila siku makomunike, kila siku ma message ya kusema juu ya epidemi ya virusi Ebola. Na ndani ya kipindi tuliweza kuonyesha namna gani tunaweza kuelewa hii hali, namna gani tunaweza kushikomporte, namna gani tunaweza kuendana na namna gani tunaweza fanya mamezire ambazo zinaweza kutuproteje ku hii magonjwa, ku namna ya kupartage ama ya kupropage hii magonjwa, sababu ni magonjwa ambayo inahama, ni magonjwa leo na gonjwa wakati umeishi na wengine, umeshindwa kufanya ile mamezire barriere au mamezire ambazo zinaweza kulinda watu, utaweza kuwa wengine bila kujua. Na hii tuleza kusema ndani ya mji wetu wa Butembo na zaidi sana ndani ya Este, tunapitia magumu mingi, tunapitia vita. Naweza kufata Mastrong akisema jia mauaji, namna gani mtu anaweza uiwa mumugine na mwenye anakuchunga na ikala maile mugine. Tumeweza kusikia na hii hali inaendelea kutupatia mistuko mbalimbali. Tunastuka, hakuna manyana ikala stable ya ile hali ambayo tunapitia. Hali ambayo tunapitia, hali ngumu.

Watu wanachoka kihakili, wanachoka kimwili, yani kwa njia zote watu wanachoka. Alor wakati nyuma kuna kia kuna tokea sena epidemia inaingia. Tunachoka tena fade. Tutakimbilia wapi na tutaishi namna gani? Vita itupige, magonjwa itupige, na haiwa mubaya, krize inapika watu. Tutaendea wapi? Na tutaweza jikomporte namna gani kufatana na hii masitiasio zote ambazo ziko natupiga huku na huku. Hivi ndani ya kipindi tuleza kuonyesha namna gani hali ambayo tunaishi inaweza kutuletea tatizo. Na hii hali ambayo tunapitia na tuletea resistance inacha tusielewe tena vitu vimoya vimoya. Sawa natuambia ndio kumekua magonjwa imekuya. Zaidi sana hatuelewe na hatuelewe juu ya nini juu. Kwanja tunachoka mwi hali yenye tukua umesekirite. Tuko bakimbizi, watu kukufa kila wakati, umaskini. Tutaelewa magonjwa na muna gani. Jona kuta magonjwa nafika ale kwanja resistase. Pasike tunaelewa ke magonjwa wakati inaingia, akosi inakuwa ni nini? Inakuwa iko pieje, iko manipulasyo politike, iko vitu gani. Na kenye kinaeza elewe kama kenye ni haki, vyote tunanja vikatala juu ya nini? Juu ya hali ambayo tuleza kupitia. Yani kunakuwa mefiasi, kunakuwa hoga. Jia mambo fulani fulani ambayo tuleza kupitia. Na tukizani kama epidemia inakuja haiko ya mupya kufika huku kwetu sababu 2018 2019 tuleza kupitia meme situation na njoo inalamuka tena leo. Na njoo tuleza kutia sauti ya kusema kama leo epidemia inakuwa eske namna ya kuitunza itakuwa ile namna ya zamani, eske itakuwa tena meme traitement na ile zamani, eske teni itakuwa ya mabunduki kwenda kumakichwa za watu juu magonjwa itunziwe. Kile njoo tulipenda tutie mkazo kuangalia namna gani tunaweza observe kwanza hali yenye inakuya. Tuanje elewa hali yenye kutuone kama ni meme situation na ile ya zamani. Na ile njoo olia kuanja fanya ni olia kuanja fanya resistance, tuanje angalia na tuelewe kenye kiko kama ni kitu gani. Na kile njoo kitatupatia njia ya kufata meolia kufanya resistance na hatujue kenye kiko. Hasa kama ni magonjwa yenye isha kia na presyo. Eske tutaza kushikomporte mayo na muna gani siki haita tumaliza shie vote na we mwenye ulifaa resistance na manyali itika shie vote hatutaendea siku moya. Njo tuweze kuangalia kwa mbali. Na hivi tuleza kuonyesha ndiyo hali mbalimbali ambayo inaacha resistance na kuwa sababu ya magonjwa, ingawa epidemia na kia lakini resistance ziko za sana sana sana ta. Na hizi resistance tuleza kusema zinatokana juu ya marimeri. Unasikia fulani twali ongea kitu, mara mangi oke kinabakia mkiki unasema, hey, si fulani alisema mbo mtu anakuwaka hivi na hivi, mbo bali ya shita bandu alo ni mtu fulani njua lileta hii magonjwa au ni magonjwa haiko. Alor ile marimeri, hakuna kufirmasyo inaacha tunafani resistance maramena la mukale. Juba metuosema hii neno marama tufanya hivi jia kunini ya kulite kondre iki kenye kinakui. Oro na hatuya jua kama kweli kweli ni kitu kenye kiko. Na hii tuleza kusema maeformasyo zenye tunareservoir. Ziko na sirikile kumarezo sosyo, WhatsApp, Facebook, marezo sosyo, matiktok. Ndiyo mesaje sinazunguruke, sike zile mesaje ziko vrema kweli na venyeba nazilase ni batu gani juma ramanjo zenye tuende yako. Iliomba tukua na wakati ya kuangalia na kuchunguza venye viko mbele ya kureziste. Na ingine tuleza kusema kunakuwa resistance inaweza kuwa juu ya magonjwa na kie na kata mavalere kilitirele zimazimoya, mavalere tradisionele zinakatika. Sababu ndani ya tradisyo tunajua ke mtu akikufa watu wanaendaka lia, mnaendaka mnaenda omboleza, mnalala pale mubeseso, mnalala pamoja. Me wakati yenye kila mtu iko pale kuchaki. Tutafanya namna gani? Unakuti inakuwa kabisa ni shida sana. Sababu magonjwa wakati naingia wanasema hatuta nawishana tena. Au wakati magonjwa mengi hatutasalimiana tena, hatutakuwa tena ndani ya liede, hatutafika tena kwenye kuko msiba. Yo nakuta kile yote inaleta nini na kia inaleta resistance. Kwa tambua kwa mama mtu mwingi ulikuwa napenda anaweza zikiwa na hatuko ama na hatukumuone, hatukumugusa. Kinaleta resistance. Na ingine tuleza

0: Sema kunaweza kuwa ni matraumatismu au mustuko mbalimbali ambazo tunapitia. Yaani michoko yenye tuko na ishaka tuletea nini? Tushaka choka zamani. Alo sasa hivi nakia tena nakuta watu wanashindwa kusupporte, tunashindwa kujadapte kwacho. Na je kushindwa kujadapte kusituation ndio tunasema alo revandi konu. Tunajirevandike kunini sike tunajua kenye kiko na kenye tunajirevandike ako. Ile njo tuliweza kusema kufatana na kipindi ya juma iliyopita. Na hivi tuliweza kusema njia ambazo zinaweza kutusaidia kushikinga ama kusaidia wengine. Tuliweza kusema nani kuna mikono kama haya kwa probleme. Tunao mikono. Tu kama ni kashne, tuvale kashne kameme utajuzi yako mara hiyo ni kako haiko kakusema kalitoka wapi ni kako epeke nda juzi yako ama jishoneshe yetu epeke. Mai huko nayo.
1: Na mamai washa tutiliazo kuma milango, fasi yote kuma kanisa, kuma soko, mama wakunda msoko, washa tutilia mai.
0: Eske kashne na ilitoka Kinshasa juu ikatale, eske mai na ilitoka kama wapi juu na yo ikatale ote ilitoka na yo washa iharibisha. Ah, kameme, tukwe naelewa. Vitu vimamuwa tunawe mikono, tuvale makashine. Na waliweza wanatuambia seme, tuweze kutia komunikasyo, kolaborasyo ndani ya jamaze. Tuweze kuelewana mvimuwa na tuweze kupendana ndani ya kominote. Apana kutia divizio shukumekia magonjwa maramatu na jidivize. Apana, tupendane na turespekteni ni mamezire, dijene. Na tuweze kueviteni ni marimere, sababu marimere zinakuya kubomowa. Hii ni kipindi ambayo tuliweza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi kwa leo tuliweza kuleta kipindi ambacho kinasema juu ya uvutaji sigara. Protégeons notre santé et notre avenir. Disons non au tabac. Yaani tuweze kujikinga, tuweze kulinda sana afya yetu na tuweze kutayarisha nini avenir yetu, kesho yetu. Tukisema nini? Tukikataa tumbako. Hivi zaidi sana tunazungumuzaka juu ya mambo mbalimbali ambayo inaendana na afya yetu ya akili. Ndio maana tunazungumuza juu ya taba ama tumbako na afya ya akili. Ili kuweza kuangalia nini? Kuweza kuangalia makosekasi, madanje ambazo zinapatikana ndani ya hii tumbako. Kumwili wetu, danje ambazo zinapatikana ndani ya hii tumbako kwa afya yetu ya akili, danja ambazo zinaweza tokana na tumbako kufatana na maisha yetu ya kijamii, la vie sociale, na kufatana na maisha yetu ya kiuchumi, vie économique. Tunaweza kuangalia hizi makosekase fulani fulani. Na tukiangalia sana wakati tunavuta tumbako, inaleta sana, inakuwa kabisa kati ya chanjo za magonjwa. Magonjwa ambazo ziko kronike. Na hizi magonjwa ambazo ziko kronike tuelewe kama zinatuletaka mara mamu nini mwandikape. Umekuwa mgonjwa wa magonjwa yenyiko ya siku mingi, magonjwa yenye haiponaki. Otomatikma ile magonjwa nakuleta kukua handikape. Uko handikape mandali, uko handikape fiziko, uko handikape sosiale, handikape kwa njia mbalimbali. Na hii inaweza leta nini, inatusukuma kwa kifo ya haraka sababu ya hii magonjwa ambayo itatokana na hii uvutaji sigara. Hivi lengo kubwa ya hii mada ilikuwa kuweza kusasibilize mwenye uko natufata hii wakati njia kuelewa FM mbalimbali au madhara mbalimbali za tumbako kufatana na afya yako ya mwili, afya yako ya akili na afya yako ya kijamii au maisha yako ya kiuchumi. Kusudi tufanye nini? Tukueleweshe au uweze kukata hatua ya kuachana nini na uvutaji sigara na kuweza kupreveniri hao ambao ni vijana ambao hawajaanza kuvuta waweze kuacha. Zaidi sana wajen. Njio wanavuta leo. Kuna kuta mwede dizuita na tumbako mkono. Mwede dizuita ako anavuta. Anavuta juu ya nini? Nani alimuantrene kuvuta? Na anasahau kama ile yote iko na madhara kwa afya yake ya akili. Evi psikologe Martini, wakati tunasema juu ya tumbako, tumbako ni nini?
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Wakati tunasema juu ya tumbako, wanatuonesha kisi tumbako ni kimayani, kinyi wanatengeneza kama sigareti. Wanatengeneza mupipi, wanatengeneza muna zile mashisha zenye vajene viko na kwa natumia kwa hizi masiku. mabangi donke musorte ya vile kuonesha tubisi wazi tumbako ni kimayani. Kinakuwa na masibistase za mingi zenye ziko toksike. Masibistase zenye ziko toksike yaani kinakuwa na vyombo vya mingi vya kulevya. Kinakuwa na vyombo vya mingi vya kulevya, kinaweza haribisha akili gisi psikologi alisema na kinakuwa na makosekasi za mingi sana. Ndiyo,
0: wakati tunasema juu ya tumbako, yani tumbako ni mumea, sawa mimea ingine, iko mumea, gishi unaweza kuwa na lenga lenga ndiyo. Me ile majani yake, wakati unaitumia juu ya nini, na unaitumia namna gani. Ile mayani njoo inatoka mwanini sigarete. Ile mayani inakuwa mwenye tunasema iko nikotini. Alors hii nikotine inaweza kukusukuma mdependance. Ulivuta mara moja, haukukua na hamu ya kufuta ndio. Ulivuta peut-être jour, ulikuwa na watu wenyewe wanavutaka. Siku ya pili, siku ya tatu, mara nne, mara tano utakiajisikia unaanza kuwa tu na kale kahamu ta. Hata huko na wengine unaanza jisikia leo nipime kwanza. Leo mimi naenda vuta. Alors kade pandase kana jikreye mwe pole pole je nini je ile nikotine yenye inakuwa ndani. Utajikutaka siku moja hauwezake tena kulala. Hauwezake tena kushinda bila kutiele tumbako kukinya juu ya nini. Ile nikotini shakenda kreye. Ame shakenda tia kiu ndani ya mwili wako ya kutafuta tujuru kukua na vuta. Hivi inaleta makosekase gani? Kunamna ya mwili. Wakati nyuko na vuta kumbuka, gisi ile tumbako nyuko na vuta, inaweza kuletea kasere ya mpumo. Pumo yako itagonjwa. Na kumbuka kile pumo njoo inaweka pumuzi yenyuko na pumua leo. Aloro wakati yenye itachoka ama wakati itakuwa na kasero utakuwa na pumulia tena munini. Na mbali mbali ya hii pumo kugonjwa, kuko vengine wanakuwa na kasere mumeno, meno zishaka nini?
1: Zishakaoza.
0: Aloro ile kuoza ya meno inaingiza kasere mkinyo. Unasikia mtu ashakuwa na kasere mkinyo. Na mbali mbali ya hii inaweza leta kasere mgorje, mshingo yako.
1: Unakuwa na lusorte la lugwatre mwivu lunya haluku, luluko inexplicable kwa.
0: Voilà. Kadiri huko na mesi ile moshi na kie naleta ni naleta nani kasere mugorje. Unasikia mugorje, shaka gumutu asha gonjwa mugorje, anagonjwa monini, naenda kwa opere, anafaa nini lakini magonjwa na katala. Na wakati ingine, aneza kuwa na kasere gifua, yani maini yake aneza gonjwa kasere, jia nini ya ile moshi inyana ingizaka kila siku. Na ni mtu mwenye alivuta ndio, alikuwa ndrene na watu, pengine barafiki, lakini hajue kama navutaka juu ya nini. Na ukamuliza na sema, mie sio kama tami navutaka juu ya nini, selemake mina jikutaka tu niko oblige tu
1: nivuta,
0: mejuu ya nini sasa. Hakuna. Kumbuka wakati nye huko navuta, inaeza kukuletea magonjwa yenyiko, yenye inaeza kuletea tashio, unaeza sikia tashio yenye napanda, ami nashuka juu ya nini. Jele kuvuta tumbako zaidi sana. Inaweza kuletea vile AVC, inaweza kukuletea magonjwa nyiko njia za pumuzi. Gishi tulisema inaweza leta kasere dipuma na vile ile moshi naenda funga ile manjia za pumuzi mpumo. Na ile naenda kuwa magonjwa nyiko kronike sababu kufungula ile manjia haitaomba wakati kidogo, inaomba wakati mrefu. Na hivi inaweza kukuletea unakuta hauna tena hamu ya kuishi, unakutananga venye bashakwa mwele madependasi anakuwa tu kuchenyechi imekuwa tu na njochile, hana tena wakati ya kusema aneza rezone kukesho, ya anangalia katu preza, yani diminisho delesperase kumaisha ya kesho, haangalia tena kesho sana iko tu kuangalia leo ndavuta na mna gani, leo nimevuta, okay, kimepita vile, niko sekasi, wengine wanagonjwa vile magonjwa ya asme, na ile magonjwa inakuwa ni kronike. Unakuta mtu ashakuwa tu mgonjwa vile, kupumua ishakuwa tu problem. Haizi pitia kwa baridi, haizi faa nini? Juu ya pengine ilitokana na tumbako. Hivi psikologe Martine, kwa ngambo ya afya ya akili tumbako inaweza kukuletea shida gani?
1: Ndiyo, kwa ngambo ya afya ya akili tumbako inaweza kuletea kwa mfano hoga. Unaweza kuta kama mtu ashakuwa tu dependa kutumbako. Gisi ile nikotini, gisi papa psikologe amesema, ile nikotini anakuwa na hamu ya kuvuta kisha nakosa tumbako. Wa mingi wanasikia kahoga, unaenda kuta wengine wanakuwa makali, yani irritability lord demand de taba. Unaenda kuta mtu ashakosa tumbako ananza tomboka. Utiba huyu eri kuna tombokea nini? Probleme ni nini? Kutopata tumbako. Ndiyo, difficulté kuzikosantre kuma aktivite mbali mbali. Kwa mufano ya shazo ya kukua navuta hii mapipe, mashisha, mabanki, zinamusaidia kwa kufanya kazi fulani, kwa kuenda fazi fulani, kwa mfano anenda mumarenyo, anenda shindwa kujikosantre deva les gens, soate anashindwa kujikosantre deva travail wala fe fulani nyiko nayo, juu haya vuta. Deja ule nashaka ingia mudependase nyiko totale ya tumbako. Ndiyo,
0: kwa ngambo ya kijamii, ndiyo manu takuta wengine. Nidepase ndiyo, ukakalikilena ni ile kama ni matije za tumbako, moya kama ni ngapi, aloro tatu, na unavutaka ngapi parjour. Itakuwa ni makuta ziko naenda bure. Oro ile makuta ungeritia kulikelema na sema ke parjour mina kuliaka mili fray nyeme na vuti yaka obligatoare. Mane pate, nisipo pata, obligatoare tu na vuti. Paske mwenyiko mdependase, sio kama naeza fanya tameme dezere na haya tieli tumbako kukinyo.
1: Dezere ni ya mingi.
0: Unakulaka chakula na tumbako pembeni. Unaenda wese na tumbako kukinyo. Namo kitanda tumbako kukinyo.
1: Unastuka kidogo mbusingizi na tumbako.
0: Na tumbako. Yani dependasi shaka kuwa ya mingi sana. Ima kutu kikwazi tia kulikelemba kama ni mile parjuru. Hauta malizaka maizu ni maizako 30 mil. Au noko na zidepase pale mnini. Mumoshi tu na ile moshi naleta tena nini magonjo.
1: Unda kuta mtu anakuwa na jitapa timie parjuru. Mireza maliza pakea tumbako. Swate parjuru parsemene. Nineza faa hivi kutumbako. Dungu unda kuta ke mtu depase nyinenda kuwa ya tumbako. Nyita kuletia maefeza mbaya. Nenda kwa yulu kushinda wenye weye unatimizi yaka.
0: Ndiyo. Na ndiyo maana, ingine shida ambayo inatokana na hii, wakati umekuwa mdependasi ya uvutaji, wakati umekuwa mdependasi ya kuvuta sana tumbako, inenda kacha, hautumikake tena kazi yako kukawaida. Hautumikake tena kazi yenye iko kosantero, nanja tumika kazi ya vekile jerete, paske emu madone, umesikia chakale kwanja unaenda kule, alimena njenda tafuta tumbako. Emu madone, okay, nimekua bezwe ya letenu unaenda, leo nakuta kazi haiko tena kwa urahisi. Na wakati nyuna ikosu najikuta ke, hautaweza kutumika juu, uko menasena kitu kingine, aru haiko njo priorite kuweye. Yani kazi haitakuwa tena kawaida. Na njoo inaweza leta nini makofili kunivyo ya mafamilie. Watoto hawajisikie tena huru juu ya ile hali yenyewe. Baba ikwamo kuvuta kila wakati moshi kukinywa. Na hii kumbuka wakati nyu unavuta. Unakuwa kuko na uwa sandia watu wenye viko pembeni yako. Huko mnyumba me hawezi jiambia kusema mbona niko kwenye watu. Eske menezenda jivicha mbali kubatu niende vutia kule. Eske wote wenye viko kwenye huko. Wanapenda kile moshe nyuko na vuta kwe. Tena, eske wanakulaka na ile tumbako.
1: Tena lwe de la papa psikologe ile tumbako wa pembeni. Njua na vutaka ya mingi kushinda woye mwenye huko na ivuta. Ile njio probleme ya ayo. Kisho nenda kuta mtu wa pembeni anenda kuwa afekte kukushinda woye mwenye huko na vuta. Normalma wale vavutai wa tumbako kama kuneza kwa posibilite baenda kwa nafutia tambali. Basivutie kwenye watu vipi.
0: Vala. Na kuomba serikali ingeliwezaka kutia mkazo. Normalema kufuta tumbako ni kitu geki na jena kabatu. Vote venye viko mbalabala habafutake meutatu kutana mtu mjia. Ale tumbako ile kumukono mbalabala mtu kuna vuta. Na sahau ke iko mulie piblike na ile nyiko na ayo kumukono. Iko na nwire kusandia vale vote venye.
1: Vako
0: maile ya anduraje yake. Probleme sana. Alo, hivi Martine, kombozante gani ambazo zinapatikana ndani ya tumbako?
1: Ndiyo, makombozante zinapatikana ndani ya tumbako, papa psikologi ushataya ya kwanza, hii nikotine. Nikotine, ineza sema nise nika ingredia, nipi ingredia wina panatengeneza kama tumbako. Ile nikotine, njo inakrea kadependasi totali ya tumbako. Unakona kona tandasi ya kuacha tumbako, unashindwa yacha. Nikotine ni ya kwanza, ya pili inakuwa gudro. Kudro. Kwa mfano, mineza leta mfano ya shapma. We mwenye unatembeza moto, uneza komprendre facilement. Shapma sinyo mewakisha moto, mungu karbira bio, mungu biote, unayuakisha mutatoka moshi. Zaba mingi gari, zinatoka moshi. Sasa ile gudro njo inendaka kreye, zile mamoshi, zinakona toka mwili matumbako, na ile moshi nusu inapanda na nusu inashukia mwili ya mtu. Kuna kuwa le monoxide de carbone. Hii nayo inapunguzaka kapasite ya damu. Donge damu ya mtu nindo na mtu akuvuta tumbako. Hezi kwa na memu kapasite na mtu mwenye havutake tumbako. Ndiyo na inapunguza ile ma oksijene oksijeni yake inaweza kuwa ya kidogo gisi ulisema inakrea kama asme manini ananza shindwa pumua donge ananza shindwa jikontrole inaweza leta kasere vile vyote hii monoxide de carbone na inakrea inaongezaka tena kuvile mwili ya mtu.
0: Ndiyo, asante. Yani ni makombozante fulani fulani ambazo zinapatikana ndani ya tumbako. Nikotine mnakuwa gudro, mnakuwa monoxide de carbone. Yani nikotine ni ile yenye nakuletea ile hamu ya kukua navuta kila siku. Gudro ni ile yenye kadiri yametuambia moshi kadiri kunapita kila siku mule mu gorge yako mnakia mnajikreye form ya nini ya gishi moshi.
1: Iko naenda.
0: Moshi naji inaacha matrase mule mnabakia ile moshi nabakia mule ndio tunaita gudro. Na ile gudro inaweza kukuletea kaseri, inaweza kukuletea maladi pulmonaire sababu inaendaki na bloke inaenda bushe ile manjia zako za kupumulia. Na hii monoxide de carbone naweza kutuambia napunguza kapasite ya damu kuzunguruka mwili sababu manani mamishipa fulani fulani zitakuwa bushejo ya nini ya kuvuta sana. Alors nakuta olie damu itembee mwili haitembeake tena sikia mbo damu ishaka jiblokea damu ishaka fungana mwili. Hivi namba zetu tunakuwa kunako 09 70 34 34 14 58 58 09 70 34 14 58. Kiwa mbali unaweza kutuandikia message. Kumbuka tunakuwa Quartier Kambali Kitatumba karibu na Hopitale Generale pale unauliza Sande Mandale Ngandilama natupata. Hivi hapa tunatunza magonjwa mbalimbali za akili, tunatunza wale ambao wamechanganyikiwa kiakili, wale ambao wamekuwa na dependance kwa ajili ya utumiaji wa sigara, mnafika, wale ambao wamekuwa na dependance kwa ajili ya utumiaji wa pombe, mnafika, wale ambao wamekuwa na magonjwa ya kifafa, mnafika, mnaweza kutunziwa bila tatizo. Wale ambao wamekuwa na tatizo ya kukojoa kitandani, kichwa ya kuuma kila wakati na kuwa na hali ya kusahau kila wakati mnafika tunaweza kuwasaidia. Hivi na wale ambao wanakuwa na tatizo ya kukosa usingizi mnafika tunawasaidia. Wanganga wanakuwa pale kwa ajili yetu sisi wote. Hivi wakati tunasema jia Sande Mandale haiko selema kutunza wale ambao wamechanganyikiwa. Na mwenyewe unajisikia huko tu na tatizo tu ya mwili tu unasikiaka kichwa na jilumiaka unafika ingawa hauyachanganyikiwa. Hivi kwa kuweza kuarete hii mambo ya uvutaji sigara, inaomba unakuwa na kosiasa yako kwa kuacha. Inaomba unakamata decision. Na inaomba unaangalia njia nini unataka acha kuvuta. Na inaomba unatia date yako ya kusema kumbe siku fulani ifike na nisaka acha. Yani unatia delay ya kuacha. Na inaomba unaprepare anduraje yako kusema barafiki yangu tunavutaka limwe lakini kwanja leo sitavutaka tena. Musini itake tena, musini uziake tena. Kwa msa wakati panakuwa iforme, habata kwa kana kuraje ya kuku uzia. Inaomba kuangalia namna gani, tunaweza kunani kuepuka, kufrekande kwenye tunavutiaka. Sikuwe tunazoya tena, unasema unaacha kitu tena kila siku, nanjo kwenye uko unaenda. Hivi muda inaende na tusonga, tunafika mwisho wa kipindi kitu. Kumbuka ni kipindi ambacho kililetwa na wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Hivi mimi nilikuwa psikologi klinisye Jean-Marie Katembo Mwisa, tulikuwa naye.
1: Na mimi ni psikologi klinisyen Kahindu Sefuwa Martin.
0: Na tunatoka tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.

tunamshukuru Mungu mtakatifu yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao wanaendelea kuwekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Na kwa hiyo tunawatakia ninyi wote usikilizaji bora na ufasi bora kwa kipindi hiki, tukisema shalom chez vous et bonne condition d'écoute à vous tous.

0: Ndiyo, tunashukuru tena nyinyi wote ambao mnaendelea kutegea kipindi hiki sikio lenu, na tunashukuru wale wote ambao kunatufata kwa wakati kama na huu, wenye unatufata kupitia redio zao, kupitia matelefone zao. Nyinyi wote tunashukuru kwa hiyo bidii ambao mnaendelea kuwekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Ila kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia hiyo sujet ya leo, tutasema juu ya evaluation ya teste yenye leza kupitika ndani ya zone pastoral Sandre kwa siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu, yani evaluation de test pour le passage d'étape dans le mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle exercice 2026. Na hapa tunagusia sana zone pastoral Sandre. Kama tunagusia hiyo nukta, mtatambua kwamba hiyo le 31 mai 2026 ilikuwa siku yenye wa Ange du Ciel waloza kutarishiwa ndani ya maparokia huko na kule, purvike hiyo teste iweze kupitika huko. Na kama hiyo teste iliweza kupitika huko, ilikuwa ombi ya maparokia yenye walozaka kuomba waongozi wa komisio ya passage d'étape ili waweze kuona kama wana memba wenye kustahili kuvuka hatua mbalimbali ama pana. Na ndio kwa hiyo hiyo ombi yenye waloza kuomba iliweza waloza kujibia sasa na kuweza kutuma waongozi huko na kule juu ya kufanya hiyo kazi yenye loza kuombewa ndani ya maparukia. Kuzone pastorali yetu Sandre, mtatambua kwamba kulikuwa parukia zenye ziloza kuomba hiyo teste. Ilikuwa ya kwanza, ilikuwa parukia hiyo ambayo nakuwa ya Kitatumba, kunakuwa parukia ya Butetsebaz, kunakuwa parukia hiyo ambayo nakuwa ya Musimba. Hizo zinakuwa parukia zenye kupatikana ndani ya duaine ya katedral. Kunakuwa parukia ya Mukuna, kunakuwa parukia hiyo ambayo inakuwa ya Rwenda Kaleberio, kunakuwa parukia ya Bulema. Hizo zina parukia ya Biole zinakuwa katika duaine ya Mukuna. Ndani ya duaine hiyo ambayo inakuwa ya Bunyuka, kunakuwa parukia hiyo ambayo inakuwa ya Musea, yani huko kungambo kia Vinyonge. Kunakuwa kuduaine ambayo inakuwa duaine ya Kimbulu Musienene. Wale kunakuwa parukia ya Musienene, kunakuwa parukia hiyo ambayo inakuwa ya Kasinga, na parukia hiyo ambayo inakuwa ya Kimbulu, na parukia ya Boinga. Wale walikuwa ndani ya duaine hiyo ya Musienene, Kimbulu, na ndani ya kuna watu wengine ambao walikuwa na hizo mahitaji ila hawakuweza kukamilisha lengo zao. Sawa, wale ambao wanakuwa ndani ya duaine hiyo ambayo inakuwa duaine ya huko Luotu, wao hawakuweza kukamilisha lengo lao, kwani waliweza kuleta makontreta ndani za maprograma. Hatutasahau pia na hiyo parokia ya Bulambo yenye inapatikana ndani ya duaine ya Bunyuka, nao pia waliweza kufanya hiyo kazi ndani ya parokia yao. Na wakati waongozi waliweza kuzunguka huko na kule, waliweza kuona mambo fulani fulani, na hizo mambo ndio zenye tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo. Tumesema hizo maparokia zenye ziliweza kufanya hiyo kazi kwa siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026, kunakuwa parokia ya Butetsebaz, kunakuwa parokia ya Musimba, kunakuwa parokia ya Kitatumba, kunakuwa parokia ya Mukuna, kunakuwa parokia ya Biole, kunakuwa parokia ya Bulema, kunakuwa na parokia ya Kaleverio, kunakuwa parokia ya mbona kuwa ya Bulambo, kunakuwa parokia hiyo ya Musea, kunakuwa parokia ya Musienene, kunakuwa parokia ya Kimbulu, kunakuwa na hiyo parokia ambayo inakuwa ya Kasinga, kunakuwa hiyo hizo maparokia zetu tunataja hapa ni maparokia zenye ziliweza kupokea waongozi, bila kusahau hiyo parokia hiyo ambayo inakuwa ya huko Buyenga. Wale ndio waliweza kupokea waongozi ndani ya maparokia zao. Wakati waongozi waliweza kufika huko, tunasema kwamba kulikuwa mambo fulani fulani zenye waliweza kukostate huko, na hizo ndio mambo ambayo tunapenda tuzungumzie kwa siku hii ya leo. Ndani ya studio hapa tunakuwa na wenu kama
1: Aje Kasereka Wacha.
0: Ndio mmemsikia gisi ni Aje Kasereka Wacha. Huyo nalikuwa parmi wale wenye waliweza kuzunguka huko na kule kuweza kuona kama mambo lipitika namna gani. Hapa tutaanzia kwake ataweza kuzungumza kwanza ndani ya parokia yake, kama aliona hewa ilipitika huko namna gani. Akishasema hewa kama ilipitika huko namna gani, kisha nasi tutaweza kuleta sasa hiyo ambayo inakuwa constatation generale ndani ya maparokia hizo zote 14 zenye zilizoweza kufaa hiyo teste kwa siku ya Mungu tarehe 31 mwaka huu.
1: Asante mwongozi kwa kunipa neno. Kule ambako waongozi wa dioseze walitutuma kupitia waongozi wa zone pastoral centre, tuliona kwamba watoto walifika kweli, wale ambao walikuwa wametayarishwa kwa kufanya mashindano walifika, ila wengine walikuwa na vizuio, wengine walikuwa na vilio, na tunasema pole kwa wale ambao walishikwa na misiba na ambao hawakuweza kufika kwa mashindano hayo. Ila tuliona kwamba watoto hawajatayarishwa vizuri kwa mafundisho. Wakati tuliona resulta zabo hazikuwa nzuri sana, na tuliona ya kwamba watoto hawaja kuwa na mafundisho kabisa ambayo inaweza kuwasaidia katika maisha yao ya chama. Na ndio maana tulitoa mwito kwa waongozi wa parokia ambamo tulikuwa, waweze kuendelesha mafundisho kwa wanamemba wale, ili siku ambamo watatoa maagano yao yaweze kufika na wamekuwa na mzigo kabisa ya mafundisho, ili waweze kufundisha watoto wengine. Basi wakazie sana mafundisho, na hiyo kabisa ilikuwa mwito kwa parokia hiyo na katika parokia nyingine kama vile tulipata habari. Ndio mwongozi.
0: Ndio tunashukuru kwa hiyo yenye uliweza kupitika mparokia, parokia moja yenye mwongozo uliweza kufika huko kwa kuweza kufanya hiyo kazi ya evaluation ya wale ambao walikuwa wa prometanda ya parokia hiyo. Na tukiweza kuingia tu kwa hiyo nukta ambayo anazungumzia hapo, hiyo constatation ambayo anasema hapa, iko constatation ilikuwa presque general. Kama tunasema presque general, tulifika ndani ya maparokia huko na wale ambao waliweza kuzunguka huko na kule waliweza kuleta tu constatation yako presque uniform. Hiyo constatation waliweza kuona ya kwamba nukta ya kwanza, kuna kwanza watoto hawakutayarishwa vizuri. Hiyo kutayarishwa vizuri walikostatea kama watoto walifika kwanza na uchelewi, na hiyo uchelewi iliweza ilisukuma wale waongozi kuanza hiyo kazi na uchelewi pia. Na wakati waliweza kuanza hiyo kazi na uchelewi, kufata vizuri hiyo ambayo ilikuwa uchelewi ya wale ambao walikuwa waparticipa kwa hiyo test, ya kwanza ilikuwa sawa hoga. Hiyo hoga yenye ilikuwa kwa wale ambao walikuwa nahusika na hiyo kazi, tulikosa kama ni hoga inatokana na nini. Wakati waliweza kuuliziwa ndani ya hiyo sayansi ya hiyo teste, kuna wengi ambao walikuwa nasema kwamba sisi hatuko bien encadré na waongozi wenye wanakuwa huko. Na ndio gisi hatuko bien encadré na waongozi wenye wanakuwa huko, tulikuwa na hiyo hoga sasa ya kuona kwamba wakati waongozi wanatoka huko na kule kutuletea hiyo hiyo evaluation, sisi tutajibu nini na tutasema nini. Na tukirudia kwenye mwongozo aliweza kusema hapa, anasema kwamba naye aliweza kukostate huko watoto hawakutarishiwa vizuri. Na gisi watoto hawakutarishiwa vizuri, ilifua kuona kama wanaendeleshwa namna gani na mafundisho, ili waweze kujua nini ambao wanafuatilia ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel. Sisi tunajua kwamba ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel tunajua kwamba kitu ya kwanza ni mafundisho. Na wakati wanasema nini mafundisho, tunazoeza kusema kwamba unapashwa ishi mafundisho, unapashwa sema mafundisho, na unapashwa imba mafundisho, na mafundisho unapashwa onekana kwa mwili yako. Tunasema unapashwa ishi mafundisho, unapashwa sema mafundisho, unapashwa imba mafundisho, na mafundisho unapashwa onekana kwa mwili yako. Sasa wakati ambao mafundisho nakuwa inje ama mbali nawe, utakuwa umeitwa mwanzi disiele ama pana. Na ndio maana kwa hiyo costa general ambayo tuliweza kufika huko na kule, na yenye waongozi waliweza kuleta, ni hiyo tu nukta kusema kwamba waweze kukazia tena hiyo nukta mafundisho ili watoto waweze kukua munivo fulani ya kuweza kujisitie ndani ya chama chetu cha wa Ange du Ciel. Na ndio kwa hiyo sasa wakati tuliweza kuzunguruka huko na huko tumesikia yale yenye ilikuwa constatation ya kwanza jua kuhusu watoto. Sasa na hiyo tu jua kuhusu nini watoto? Nini ndio ambao unapaswa ambia tena watoto ama kuwakazia kwa hiyo siku yenye na baki ava wapite kwa hiyo hatua yenye na kuwa ya passage d'étape.
1: Asante mwongozi. Kwa wale watoto, sio tu wale ambao wanatayarishwa kwa kukata hatua katika chama, lakini ni kwa wote. Awe mwongozi fulani, awe mzazi ambaye amepewa ile kazi ya kusimamia watoto, kwa kila responsable yeyote, sisi wote tunapashwa huzuria mafundisho kwa kila muda ambao umewekwa kwa kila parokia ya kufuata mafundisho. Basi tunatoa mwito kwa wale wote, wanamemba wote wa chama chetu cha Ange du Ciel, waweze kuhudhuria mafundisho kila mara. Tuachane na ile kutokufika kumikutano ama kumikutano ya chama, tuweze kufika na kuhudhuria mafundisho kila mtu kwa kadiri anapoweza, kila mtu kwa kazi ambayo amepewa, tuweze kuhudhuria mikutano ya mafundisho ili tuelewe vema mafundisho ya chama, tuyaishi, tuyaembe na yonekane katika maisha yetu. Ndio mwongozi.
0: Ndio tumesikia yale yenye inatubaki sisi. Hiyo nakuwa tuloza kusema kwamba kwa wale ambao wanakuwa wa prometa ama wale ambao waleza kufanya hiyo kazi, hiyo nakuwa yale yenye manatualika kusema kwamba participation yetu kabisa iweze kuonekana kusiku zenye zinabaki kwa kuweza kuendelesha mafundisho. Na hiyo participation wakati wanaweza kuikazia purifike tuweza kuendelesha nini mafundisho, inafaa tuweza kuifaa kwa bidii. Wakati tunasema nini kwa bidii, hiyo tuweza kutusaidia tena zaidi. Hiyo nakuwa kwa nukta ya wale ambao wanakuwa waprometama, wale ambao wanastahili kupata mafundisho. Sasa na kwa wale ambao wanapashwa fundisha, kwa wale ambao wanapashwa fundisha, ngisi muongozi anatoka kusema hapo, tusiwaze tu kusema kama wale ambao wanastahili kupata mafundisho ndio wanapashwa kuwa tu na hiyo hewa ama hiyo hali ama hiyo hamu ya kuweza kufata tu nini mafundisho. Nasi tunapashwa udumia sasa wale watoto ili waweze kufika kwa nukta fulani ama kwa nivo fulani. Na ndio maana wewe ambao unakuwa mu ange gardien, mu encadreur, mwenye unakuwa katika parokia fulani na katika grupe fulani, kazi inakuwa mbele yako purvike uweze kuona kama una releve hiyo nivo ya watoto wako namna gani. Kwani hapa wakati watoto waleza kutumika ndani ya hiyo evaluation, watoto hawakutumika vizuri, na kama watoto hawakutumika vizuri, gisi nasemeka wakati mtoto anashindwa ni mwalimu ndio anashindwa. Na hapa sasa ilifokuwa na wewe mwalimu, kazi gani ambayo kunafaa huko ama kunatumikisha metode gani purvike wale watoto waweze kupata mafundisho na waweze kuishi hiyo mafundisho na waweze kupokea mafundisho kabisa kabisa vizuri. Hapa wanatualika kusema kwamba tuweze kushanje ma strategies zetu zenye tulikuwa natumikisha kwa siku za mbele hapa, tuweze kuona kama kwa nini hazikudone na nini liacha hao watoto hawakusatisfere kabisa kwa hiyo test. Hapa wakati watoto hawakusatisfere, mtu mwatakuwa wa kwanza kukua kote ni ule nani ambao anakuwa mwongozi. Kwani wakati wale waongozi ambao walikuwa huko ndani ya maparokia, wakati waliona watoto wanajibia vibaya sana, walikuwa nauliza tu kusema nani ndio mwongozi wenu huko ama nani ndio anawaongozaka huko. Imagine wakati watoto wanasema no, tunaongozewa na mtu fulani. Wale walikuwa natoka tu huko na wameprendre tu bon note kusema seki mwongozi mwenyeko huko a general yeye hafae kitu. Na ndio ulifokuona sasa kuona kama una releve hiyo niveau namna gani. Hiyo nakuwa kwa hiyo masenye mambo na kwa le za senye made base zenye kufanyika ndani ya masenakle huku. Sisi wote tuweze kukamata kazi yenye tulizoka kwa gania mbele ya Mungu na mbele ya Wakristo na ndani ya kanisa kwa kusaidia wale watoto. Tuseme tuweze kukamata hiyo kazi kabisa yenye tulizoka kwa gania mbele ya Mungu, mbele ya kanisa na mbele ya ndani ya kanisa na mbele ya Wakristo. hiyo nakuwa kwa hiyo maasenyamade bazi, yani ambao tunasema hiyo rep. Apari hiyo kuna kwa tena na program enye nakuwa sasa nini special. Kwa hiyo program special, unaweza ongeza haku nini hiyo program special yenye nakuwa program, kama tunasema nini special, nakuwa program ya inisiasio. Na hiyo inisiasio tunasema kwa manenene ni kuweza kuingiza watoto kwa mafundisho fulani yenye nakuwa na lengo. Kuna kuwa lengo fulani, hiyo inisiasio nakuwa mafundisho yenye nakuwa na lengo ya kuingiza watoto kwa kuvuka hatua. Iyo heko sawa yu maasenyma de base. Yu maasenyma de base ndio ambayo tunasoma kila siku. Ye nakuwa reglement d'ordre interieur. Tunasoma ni yu leso ambayo nakuwa kitabu ya kitabu ambayo nakuwa ya asenyma 3 étapes. Di leso ya kwanza mpaka yu 31. Yu nakuwa maasenyma de base yenye tunapashwa soma kila siku. Sasa kuna kuwa nyingine asenyma nakuwa sasa supplementaire kwa yu ambayo tunasema juu ya inisiasio. Kuinisie wale watoto kwa kuingia, kwa kuatarisha kuingia katika atua zenye watoza kuvuka. Ikue wa sympathizer, ikue wa ange gardien, ikue wa encadreur, ikue wa sepe. Wao pia wanatarishwa kwa hiyo. Nina mbona pashwa semea kwa hiyo nukta ya inisiasio ama kwa hiyo mafundisho ya inisiasio.
1: Asante mwongozi kwa mafundisho ya inisiasio. Tutawalika tu wale ambao wanahusika na kufundisha watoto ama kuwatayarisha kwa kuvuka etape fulani katika chama, wasikosee ile mafundisho ya inisiasio, waweze pia kuirudilia na kuifundisha watoto. Tusiwe tu na mpaka ya kusema kwamba ile inatosha, ile mafundisho yetu ya kitabu ya 3 étapes haitoshi, ama ile maasenyma de base haitoshi tu, lakini tunapashwa waingiza pia na mafundisho ya maisha, waweze kujitegemea wao wenyewe katika maisha yao. Asante mwongozi.
0: Ndio tumesikia hapa wakati tunasemeshwa kuhusu hiyo mafundisho ambayo nakuwa kutayarisha watoto kwa kuingia katika hiyo hali ama kwa kuweza kukaribia hiyo passage d'étape. Kuna kuwa mafundisho zenye zimetarishiwa huku zenye itafaa 3 mwa. Na hiyo 3 mwa inakuwa maana yake upedir hiyo ambayo inakuwa asenyma trimestriel. Na hiyo asenyma trimestriel ni mafundisho zenye watoto wataweza kupata huko na kule kwa kuweza kuwatayarisha vema ili waweze kuvuka atua. Na kama tusema kuwatayarisha nini vema, inakuwa maasenyma zenye ziko presque special zenye zitakomplete yale yenye wanasomaka kila siku huku. Kama tunasema presque special, kwani kuna mawakati ambao mtenda kuta kuna kuwa asenyma ambao wote watakuwa nasoma kwa jumla, zenye muna kuwa asenyma yenye naelekea deuxième étape, yani ya wa age na ya wa ange gardien. Kuna kuwa mafundisho zenye wale wa ange gardien wanasoma huku wenyenye kuspeciale kwao, me itakuwa ukazio wanasoma wote kwa jumla. Kuna kuwa mafundisho yenye itakuwa ya kuhusu wale wa enyena kuwa sena usu wa arkanji wao peki, me kwa hiyo period kutakuwa hiyo asenyma ambayo itakuwa kwa wote kwa jumla. Na kutakuwa na mafundisho zenye zitahusu hiyo mambo ambayo nakuwa leza asenyma doktrino, na mambo nakuwa leza asenyma doktrino watuza kwa fundisha mambo fulani fulani kuhusu imani na kuhusu ambayo nakuwa makarisme za wanachama wanchi DCL. Hiyo zote itakuwa okazio sasa kwa wote kwa jumla kuweza kusoma hizo mafundisho. Na ndio wale ambao watakuwa, kwani kuna wa ange DCL wiko wengi huko, me hawajui na karisma yetu ya wa ange DCL. Unakuwa wa ange DCL ama mwanachama fulani, me hawajui na karisma yako. Sasa wakati watakuliza utu explicite karisma yako, utasema nini? Purta kuhiyo ambayo nakuwa makongregasio za wa padri, kila padri anachaguaka kongregasio yake akisha sikia kwanza karisma yenye nakuwa ya ile kongregasio. Messi unakuwa mwanj gardi, unakuwa mwangadrer, haujua na karisma yako wewe mwanj DCL. Imagine sasa wakati wanapashwa kuuliza huko njiani, utu explique karisma yenu. Na hiyo yenye na forme karisma yenu, unapashwa tu explicite sasa hayo kama nasema nini, ama kwa nini mulikamata hizo mambo zenye ku forme karisma yenu. ukue muongozo wakati unashindwa mambo kama na hiyo, itakuwa pia itakuleta haya kwa yule mwenye atakuwa anamekuuliza. Na ndio maana hiyo mafundisho yanatuambia kusema kwamba na ule muongozi ambao anakuwa huko kwa ange gardien, huko muangadrer, huko musepe, mwenye ushakavuka hatua zamani 20 diza 15, fika tu katika hiyo mafundisho, kwani utakuta manuvote zenye saa moja weye haujui. Kuna wengi ambao walizaka kuvuka hatua na wakusoma hiyo mafundisho ya inisiasio. Hii itakuwa pia nini okazio nawe pia kukia participe kwa hiyo mafundisho ya inisiasio, uweze kuona kama hiyo kitabu ya inisiasio ambayo inakuwa ndani ya vitabu vyetu vitatu. Kwani tunazoweza kusema kwamba tuna vitabu vitatu ndani ya chama cha Ange du Ciel. Ya kwanza inakuwa ya stati ama ya reglement d'ordre intérieur. Ya pili inakuwa kitabu yenye kusemea juu ya enseignement ya trois étapes. Na ya tatu inakuwa kitabu ya inisiasio. Mekuna wengi hiyo kitabu ya inisiasio wananunuaka kitabu, wanawakua na kitabu kenye hawezi weza kusoma. Kitabu nanunulua tu, inawekewa tu huko kando. Hawayafaka tana eksploatasio hiyo kitabu. Hiyo takuwa sasa okazio sisi wote tuweze kueksploate hiyo kitabu, na tuweze kujifunza hiyo kitabu, na kuishi mambo yenye itaweza kupitika huko. Na katika hiyo kitabu mtatambua kwamba kuna gisi mafundisho na pangwa humo, kuna mambo yenye itaweza kutuasosie sisi wa laiki na wale ambao wanakuwa wa presence ecclesiale, yani sisi wa laiki na wale wa omonie wetu. Na ndio maana iko kitu kenye ilifo kuweza kutayarisha vema wale wa omonie wetu, nasi pia tuweze kutayarisha na vema purvike tuweze kutembea sisi wote tukiwa na mgulu moja, bila nyinyi mnapanga huku na wa omonie wanapanga huku. Na wanatuambia kwamba wakati mutengia katika hiyo programe yenye taanza le 1er juillet. Na wakati naanza le 1er juillet, hapa wanato, programe sema taanza le 1er juillet. Megisi le 1er juillet takuwa ka inserte mardi, tunapendelea kuanza hiyo programe le 5 juillet dimanche. Na va hiyo programe weze kuanza, kuna mambo fulani ambayo tuzaka kutangulia hiyo programe ama hiyo date ya le 5 juillet. Kuna

0: Manyo utakuwa na kazi gani kwa hiyo programe ya inisiasio. Hiyo tulikuwa parmi mambo zenye tulipenda tuwazungumzie kwa siku hii ya leo. Sasa kwa hiyo ambayo inaweza kuwa remedy kwa mfano mwongozi. Remedy. Yenye tunapasha semea juu ya kuhusu evaluation ama niveau ya watoto kwa hiyo exercice 2026. Kwa kutayarisha wale ambao wanakuwa wa 2027. Remedy inaweza kuwa nini kwa wale ambao watakuja kwa 2027?
1: Asante mwongozi, tumeisemea hapo mbele. Suluhisho kwa hiyo jambo tulisema ya kwamba kila mwanachama apime angalia kwanza kama ni juu ya nini arengia mchama na anapashwa fanya nini ili chama iendelee mbele. Ni kuhudhuria mikutano, kufuata mafundisho na pia tunapashwa saidiana katika chama kila mtu kwa ngazi yake. Uwe mwongozi fulani, fanya kazi yako na bidii. Uwe mwanamemba, fanya kazi yako na bidii. Tuhudhurie mafundisho. Tusiwe wanachama wa kutembea tu mumanjia ama wa kusema tu mkinywa, lakini tuwe wanachama ambao wanahudhuria mikutano yote ya chama. Tukazie sana mafundisho kila mwongozi mahali anakuwa. Kama umechagulewa ili uweze kufundisha watoto, fuatilia jambo hilo ili watoto waweze kuelewa mafundisho ya chama. Asante mwongozi.
0: Ndio tumesikia kwamba ilifo tuweze kufaa kazi zetu kwa bidii na kila mtu kwa hatua yake. Yaani ukiwa muange gardien ujue kazi yenye ulizoka kuagania wa sympathiza kama ni nini, ukwe msympathiza ujue kazi yenye ulizoka kuagania ndani ya chama kama ni nini, wale wa sepe wa encadrer, wa archange, nyinyi wote muweze kufaa kazi zenu kwa bidii. Kwani hiyo tunafika sasa kwa wakati yenye itatubidi kutumika the force purvike tuweze kuona kama watoto wanatarishiwa namna gani. Na wale ambao wanakuja nyuma, ilifo kwanza watarisha deja mbele wakati purvike resulta yao ikuwake juu kushindia ya hii exercice 2026. Yule kama mambo tulipenda tuzungumzie kwa hiyo siku ya leo. Kuna waongozi wengi ambao kuna tufata kwa wakati kama na huu, wote tunawasalimu kila mtu kwa jina lake. Wale wapadri wote ambao waleza kupokea waongozi wa Anche DCL ndani ya maparokia zao zenye tuliweza kutaja hapa juu, nao pia tunawasalimu na tunatoa shukrani kwa kuweza kupokea wale waongozi wa Anche DCL ndani ya maparokia zao. Na wale ambao waleza kufa hiyo kazi, nao pia tunawashukuru kwa hiyo kazi ya kitume yenye waleza kufa kwa hiyo siku ya Mungu le 31 Mei 2026. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku leo tulikuwa na wenu kama
1: Aje Kasereka wachatoka parukia Masuri.
0: Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu tukizungumzia jua kuhusu initiation wa Anche DCL, bonne condition d'écoute et bon reste d'état partout où vous nous captez sur la 104 MHz.

0: Mzee Kasiksi mwanangu, mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini mwanangu?
0: Napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi naelewa kama nilikuwa rafiki yake masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio uzuri sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Lioa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yetu yanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwilijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi mtasifu ile usiku. Ya maana mwalimu, tuleweza elewesha vijana ya kukooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
2: Ndiyo.
3: Panapona bote venye balitokea kule.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juu ya kulipa faktiri kwa hiyo ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Hapata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka sema pana?
5: Mushe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bako bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aongesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako nani alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, kuko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana petit chuma, tuwezi kuacha jitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali petit chuma, kuna tena mimi tuzafanya saa hii.
5: Siwezi baacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasix,
4: oui,
5: unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia petit chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine bazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeherpere, dan kuna vyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu peti.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njyo tuko naongelea hapa.
4: Tukunajuo vipi.
5: Munielewe bandugu.
4: Ato jitupe maya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijue maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Peti tumacha kusema vile, sa vile basha kufa peti, wangali wazima. Mwepike naona jua mzuri kama kwa batu mingi, nebanendaka mwainjia ya laki. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Mwani zindile na sima
5: kini? Mwako fasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Pepeti yangu, lakini kusema kweli. Ninyo huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe peti yangu. Usikate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Hei.
5: Namna gani naweza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri peti
5: yangu. Mzee Kasix.
4: Mina seme hivi peti chuma.
5: Namna gani naweza sema vile?
4: Nilitaka njoo kuambia. Nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijie kisichebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo pamoja hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia peti?
5: Atakuwa ya fasile.
8: Mutima.
9: Mama papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
9: Iko saa inanibidi nitoke bugo kabisa.
8: Sinzi
9: mambo wangu na inaka wanyanu anjio kuu.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
9: Mama papi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule bugo site. Niko naona saa vile shie ba itranje. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za bugo. Je ndashaka kwigendera pe.
8: Lakini nina waza, solution haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Shuki la mtu ajisikii huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini nyi haiendeke?
9: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya mubu ya bale bagonjo ya babugo siti. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
9: Sasa mahapapi. Angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mutima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda wazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Hey. Unjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana bongo yako rusako eh bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mwenye mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moya.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Juu mimi ndio mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza hata hiyo ndio ngilioni. Unilogota na nini mwenye una mikono.
10: Hapo. Ndoko mzani cheke, leju sikote na mkono, leta kupia sawi peti.
11: Mafu.
10: Leta huku wei.
11: Bile biote misi liangaiki.
10: Okay, hapa haunipetete na atashua ingini. Hivi nakata ni patele kipande ya muogo. Nataka unangazi mabeki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Tono tatoka pana haini. Leta huku peti.
11: Leta huku.
10: Leta peti. Tunosu tatoka pana.
11: Patile kia angu.
10: Kama lwa nipatia ile kipande ya muogo, sita kutuse mabeki.
12: Ni michezo karinjo mungu wa mungu wa wili. Au ni kumbezi njo mungu unacheza na hatu.
11: Makastini urusaku mweko na miza sati za watoto.
10: Nipatele kipandi ya mwogo hapa.
11: Unajua kabisa we peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula batu yote. Nazaka tupatia chakula ni mwa kusiku.
12: Ingekuwa ni baraye benyeba kufanyaka mafunzo wa kijesi njo biko nafaa ifu yote mungu nafaa hapa. Ngevaeleo. Meapana nyi wawili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula yote nyi mungu napate mungu nakula. Sakisi ya tele kipandi ya mwogo mungu nao pali. Munapashwa ipana kule kumafika juu batu yote waikule yako.
11: Ndia ule. Mitangia na misi ya kula.
10: Njoo.
11: Shukuru nimeka kabisa nipani mwogo. Mwogo nye mwogo kabisa na mwana nibarikia nayo.
12: Ndiyo, ndiyo, tunayua. Hapa tuko na mafiga ya batu yoku. Na kila kitu nyoku unakula hapa depuli fikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analetake nyali pata tunachangia shivote.
10: Makasi. Wapo sawa kasi yako mbure kuambia ule. Ule weza tawelewa.
12: Lakini komanda. Antuka niliona ifo tukuzilele regime nye tulikuwa kama usa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Juku ule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nataka tangia zamani. Wasa tofauti jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate.
11: Maraki pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, funga niko kule.
13: Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa kani habari ambayo tunje nachunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindo kutambia watu wa mwenye hospitali.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, bana sema kaivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
15: Kabisa ningelipenda niko na ile nguvu yako mwalimu.
14: Eh, funga roho kwanza.
15: Remali wana Margarita washa nitatiza mu esprit.
14: Ndio vinakuogopesha lakini.
16: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
14: Sasa lakini bonde
16: mwalimu.
14: Unakifanya nini hapa?
16: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
15: Vraiment?
16: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
14: Bonde, kama tuko hapa sasa hii unja kufuatilia hali ya wagonjwa.
15: Vraiment?
14: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
16: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Eh, petit. Uko na gani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
16: Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate?
15: Mwalimu. Sikia bonde.
16: Mimi sitasikia kitu baba papi. Eh? Acha tu niambie mwalimu yote.
15: Nini?
16: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
15: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kusema.
14: Kama hata ufyo ovyo sana basi.
15: Ça devient quoi vraiment? Bonde, jeshimi.
16: Okay.
15: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugo wote, eh?
14: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
15: Voilà.
14: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
16: Voilà. Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe.
14: Unasema nini?
16: Mimi nakwambia.
14: Bore hata.
16: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
14: Kama tabia gani yana ni mara wa hii.
16: Ndio kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nafika pale.
15: Kuko nini?
16: Napasha ndio cooperative agricole.
14: Kuko nini kule?
16: Habikuhusu mwalimu.
15: Eh.
17: Nina sikia buga sana juu ya decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kose nye mtu mwa anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situasyon juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini, ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya ukabila njoba tu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
18: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, yao comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite kulturele ya mtu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi na inasaidia munaenda mbele.
17: Ah, voilà. Kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
19: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
20: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni hii.
21: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye wanapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho amani mwa hii jimbo itapatikana kani siku vijana inarudisha zamiri.
20: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake, kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita sikiliza maoni yake.
21: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya hii tabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya ndio anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
20: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
21: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
0: Naweye maoni yako.
1: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
24: Avec Radio Monte Butembo Beni,
25: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Yo ne kwa nene, indiye bafanya kazi bakaro benge. Muba la yili kukredisha lere. Muba bahare yo bwego bwego, konde hoba kana pokerera.
1: Chama shiarera, na ingatwe konde yagi, yoko mekreko. Kuna mshari frede tini de konde.
2: Oui, mekreko.
3: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
0: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, c'est vrai, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un wangana tayarisha ama projet wao. E konte de die afan, ikatu wati kaya, erita erisha ngache yava na vetru. Ne konte de die projet, okumi wakana shako lomunja acha, ebisika shikire.
2: Mekreko!
1: E nga, heru nabiri buririria, na inga yetwe konte yai. Heru mbakaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
0: Shegu here, iwa luwa hulia batakishimene, abo kuparikingo wazisi kwaho, eva kanda kuongosha.
1: Ehe, vilu takuta ajase yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
3: vile utakuta kishe tu papulongo au ichana mangina
0: wa manzere menyavere e wa berekira 09 94 06 75 18
1: kute e 04 22 68 85 500 ye
0: nerio e se wa tusunga tame
2: oui mekreko.
4: Tonona kushirauni anemo umandeki. Aku ireki.
5: Nilividia kamotene nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi.
5: Avye moto
4: kenga videgu omu veritable oil.
6: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
2: Veritable oil.
4: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
5: Anu wama utuwa motere. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka chareka hesi.
2: Veritable oil.
4: O mumbeshe nata kutevo mumu utego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo,
5: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
4: No huwa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
5: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
6: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
2: Veritable oil.
4: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefile moma trumo.
5: Dindini mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
4: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Veritable oil.
5: Jovre kope kumataksimene wa mamoto bajaja triportere.
4: Ama uta watu wana kumamotere goshi.
2: Veritable oil.
7: Dokter, mimi ni mukimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani, naogopa kusema, nakosa niende wapi.
8: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
7: Je, eti muda ungali?
8: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesures Provisoires d'Urgence MPU.
9: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
10: La lakini male ulewu
6: Eja unesango mofranga
10: Kuzi elito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko
11: Madi nimefanya nini kwe
10: Ama kushwekera kena makure kirete kwa tsemu
11: Kusema kweli nimefanya nini
10: Elio mamilo tulimo munebu ile Na mamoto manga ama una mulangira katimba timbo mumuji Ojumo wanama ya somo la tami
6: Eli langirirago konudoviko chinga rekana ima yendago
10: Abate abate vawanga weba kagunu weli ngoji Munebu ilena kare ira
11: Make nimeingia mai
10: Nerio bali murundia bakiriye balabaye yo baundia haujue
11: No mukiriana yuke neta kugulilo yukwele Nombole munduo shaka wate kumbinia unde haujue
6: Watakishimane ama watu wengine Kama unataka nunuwa lego pikipiki Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: Moto haujue
10: Ata yeresuke shofrango mamre tule mameno
6: Sirikaline Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
10: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
6: Na vane ne munewe reba mame ula mamoto haujue Aumila berenzira yebili
12: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi Owa moto haujue Kanu ya tututulanga mama mama sasu Itwa nitwa hende fwe
7: Oh,

0: amis.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Njonga tamero kwa Copec Soda ke. Kundo wamala kwa komokopo ni pifu paf. Iwa maba nao. Ni shondulisha vererere.
0: Iko kwa fumo chambira lubano.
2: Wamabi iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile meha ndamberere mberere. Okre unganaba na mokopo obwe wewe.
3: Indele mwaba harimu moshi. Arisha wote wanganaba na pichipichi. Ayo mokopo. Ono kwa Copec Soda ke.
0: Eno si baba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Soda ke. Amabila kukupichipichi. Akalunya sunga yuwe wewe.
3: Nariona huu akatambika kano. Wamabi suri wa yungane kwa Copec.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette année.
2: Radio Montobute Mobeni, Sauti Aleo.
3: Ton coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
6: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo jioni, ikiwa ni siku ya kwanza ya Juni mosi mwaka wa 2026.
7: Habari zetu Ngunza Mapasa.
6: Kuna mengi kwa ufupi. Muungano wa wapinzani humu nchini wanamtazamo gani kuhusu mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Jean-Baptiste Kasekwa mwanabunge siku zilizopita mheshimiwa mwaka 2018 ana mtazamo gani? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Kuna za kijamii, za kidini, ikiwa ni pamoja na US soko zake ya Butemba ambaye alicheza na AS Etoile ya Buta kule Kindu Maniema kuna uwanja wa Joseph Kabila siku ya kwanza hii leo. Matokeo yako namna gani? Katika undani wa taarifa hizi tunakuja na maelezo zaidi. Karibu. Na litupa jicho upande mwingine wa studio na muona Remyes Fataki kwa ajili ya ufundi. Alichowepo ama kanisa za Waamsho pembezoni mwa parokia ya Gustavo ya Paida na penginepo. Kazi za kutangaza habari njema zinaendelea vilivyo, jinsi alivyoiambia Radio Moto Butembo Beni padri msimamizi kire wa parokia hiyo, huko alipokuwa akiangazia hali ya ukosefu wa usalama, mavamizi ambayo

0: kufanywa na watu wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF, Pangadi, Monsinyi Sondiria Kahindo Lora. Alisema kwamba kuna miradi mbalimbali na aliwapongeza sawa Wakristo kwa juhudi kubwa wanayo na kuimarisha imani yao katika kanisa Katoliki kwa kujibu kwa matatizo mbalimbali ya hali ya ukosefu wa usalama. Alitangaza kwamba Wakristo inabidi washikamane na wakuu wanaoangalia usalama. Hisi alivyosema Monsinyi Sondiria Kahindo Loraya, ni vema kuandika hapa kwamba parokia Mtakatifu Gustavo ya Paida siku hizi imekuwa ikitayarisha centenario miaka 100 tangu ilipofungua milango yake, na itakuwa mwezi wa Septemba mwaka huu 2026. Wakazi wanaoishi pembezoni mwa postila ya Mwenyeheri Kamen ya Katendere, hapa tuko katika mtaa mdogo wa Chondo, wamesema kwamba jengo hili la mapadri au nyumba hii ya wasomsionisti imechangia katika sekta ya maendeleo. Kuona kama na hili, hicho ndicho walichokisema siku ya posho iliyopita Mei 13 wakati wa seremonia za kufunga mwaka wa jubileo ya kumaliza miaka 25 tangu nyumba hili lilipofungua milango yake. Simeo Katembo Musumba ni mmoja wale wanaoishi pembezoni mwa nyumba hiyo. Anasema kwamba kuna makubwa, kuna maji safi, umeme pia unakuweko na kazi nyinginezo za kijamii.
1: Twabia ekiuma isi tuendeleye kundi.
2: Zamani maendeleo yetu ilikuwa chini. Kubatiziwa ilikuwa tu kuelekea kwenye parokia. Lakini tangu wako hapa, muda ni muda unaweza kutana na padri. Kitu muhimu kwetu ni kwamba wametukusanyia maji. Siku hizi ukikuwa na haja ya maji unaipata kwa urahisi, na wametusaidia kujenga daraja na kutengeneza barabara.
0: Wakaji walihaidia kwamba watachangia pakubwa na kuelekea kwenye njia moja kulingana na maendeleo ya kuna hili. Jinsi alivyoongeza Simeo Katembo akisema kwamba komunote ya Kamen inachangia pakubwa kwa maendeleo ya kuna hili.
1: Tunatekereha chumba changa hulu wa mosalenga, basi tukasaba bakulu kumbe ibanatuwetitia.
2: Kama viongozi wa jamii hili wanaweza kutusaidia kutujengea chumba cha sherehe, na waendelee tu kutusikiliza wakati tunakuwa na haja yao. Kwa mfano, wakati tunahitaji muti ya kujenga kilalo na maji isiwezi kukosekana, pia tuna haja ya kuwaunga mkono kwenye kazi zao, wasije wakasikia njaa japo tuko hapa. Ndio maana mama wengi wanafanya kazi yao hapa ya shamba.
1: Hiyo wakavi banamu hingirenu kao makaoma.
0: Wakati wa sherehe hizo seremonia, wakaji walikuwa wengi kuhudhuria, na katika lengo hasa la kushikamana na shirika la Augustini wa Assumption. Ni vema kumbusha hapa kwamba tangu mwaka wa 2001 kumradhi, postila ya Mwenyeheri Kamen ya Katendere ilianzishwa, na tangu ilipofungua milango yake katika upande kama na huu, wakaji wamekuwa wakishikamana na shirika hilo au nyumba hili la mapadri. Mabadiliko ya katiba au kubadilisha zile harakati za katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Baptiste Kasekwa ni mwanabunge mustaafu wa mwaka wa 2018, ana mtazamo gani? Anaomba wakongomani kuwa macho na kuwa Juni 3 tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu washikamana na muungano wa pinzani Koalisio Article 64 na shirikisho la wapinzani, ambao anasema kwamba ikiwa maandamano au kubadilisha katiba huenda kukapelekea ikiwa njia ya kumwacha rais aliyeko madarakani kubaki kwenye utawala, ijapokuwa kuna hali isiyoendelea katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini, huku kundi la M23 ikidhibiti maeneo mengi. Jean-Baptiste Kasekwa.
3: Ile mpango italeta hatari. Mpango yao katika ile proposition ya referendum yao ni kusema constitution ya mpya wa imetra en application hapa mwezi wa novembre 2026. Tukawaachilia watimize ile mpango. Watu wenye wako Goma na Bukavu wale wa M23 watasema hawatambui ile constitution ya Tshisekedi. Nao hivi wako wanasema kila siku madiskuri yao yasema wanapenda watie federalisme kule kwenye wanaandaa. Ni kusema nao watatia referendum yao, watatia constitution yao na inchi itakuwa iko na gabuliwa. Ndio maana tunasema ile 3 juin population inafanya kwanza ville morte, ni action ya kwanza. Kama watu wa Tshisekedi na wadepute wa senateur wanaendelea kufunga masikio, action zingine zitafuata nyuma.
0: Jean-Baptiste Kasekwa akiwa mwanamemba wa muungano wa upinzani wa SD wake Martin Fayulu Madidi, anaomba kwa kila mtu, kila mkongomani awaite wanabunge kwa simu hata ya mkononi kusema hapana mabadiliko ya katiba, huo sio muda. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
3: Tunafikiri wataweza kusikia sawa vile ku 2015 après manifestation tulifanyaka Kengo wa Dondo akatosha ile loi yenye Kabila alikuwa ametia kusema naye abakie ku pouvoir a conditionner organisation election pour sa semaine il pas fanya 3 ans. Kengo akasema tumesikia sauti ya peuple. Donc manifestation ya ile 3 ville morte tunafikiri naweza kuleta matunda kuke wa député wa abandonné ile mpango mbaya. Priorité yetu leo ni kujua inchi inarudia tena mumoya namna gani? Masakri zinaisha namna gani? Amani inarudia namna gani? Lakini yo manatuleta distraction 2026 yote. Deuxième semestre tutakuwa muvita ya changement de constitution. 2027 tutakuwa muvita ya kukatala ile constitution yao kama wanaweza kuyempoze. Finalement benye bako Goma na Bukavu, Kagame atakuwa tranquille, iko na gere ile parti yake yenye bamemwachia.
0: Mwishoni mwa mwezi wa tano mwaka huu kuna sheria ambayo ilikuwa ikiangazia referendum, mageuzi ya katiba, iliko kwenye meza ya wanabunge jijini Kinshasa ili waichunguze. Siku ile wanabunge wa upinzani walitoka chumbani huku wakisema kwamba ni mpango ambao unaandaa njama dhidi ya wakongomani humo nchini, hasa njama za kuligawanya taifa hili. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
4: Habari zetu zaendelea.
0: Zikiendelea, kuna mkasa wa moto ulioripotiwa kwenye jengo moja kwenye Quartier Bignole, Selile Bobange, Komine Kimeme, jijini Butembo. Mkasa wa moto ulioshuhudiwa usiku wa Jumapili kuamkia siku ya kwanza hii leo Juni mosi. Kwa mujibu wa habari tulizonazo, ilikuwa mwendo wa saa 3 za usiku. Makamu msimamizi wa shirika la wananchi anasema kwamba hadi sasa haifahamiki kama moto huo ulitokana na nini. Kasereka Kangiti Jackson anaomba wakaji wa Butembo kuwa macho kabisa wakati wanapokuwa familia.
5: Ilikuwa jana kuvendile 30 minute kwa papa Ngunza mu quartier Bignole Selile Bobange ni mukomine Kimemi. Nyumba yake iliweza kulungula na vitu vyote ambavyo vilikuwa mule viliweza kulungula, na vraiment tunatoa pole tena pole kwa familia ya papa Ngunza, na tunasema basi watu wa moyo mwema waangalie namna gani watakuwa msaidia, kwani wakati unapoteza nyumba, unapoteza na vitu vyote ambavyo vilikuwa mule inakuwa shida sana.
0: Ni sauti yake Kasereka Kangiti Jackson akiwa makamu kiongozi wa shirika la wananchi maeneo ya Bignole Selile Bobange katika mtaa wa Kimemi jijini Butembo. Hayo yote yanakuja japokuwa kuna gari kizima moto hapa nyumbani, huku wakaji wakisema kwamba gari hiyo haitoshi, kwani wakati matendo kama haya mkasa wa moto unatokea kila mara mambo yanaenda kubaya. Habari za kiafya ni pamoja na mlipuko kirusi cha Ebola ambao huenda utaharibisha kazi nyinginezo, ni kama vile kazi za kukusanya damu. Mkuu wa kituo cha upanaji damu hapa maeneo ya Ruchuru hasa ndiye alisema haya, akisema kwamba ugonjwa huo umewapelekea wao kutofanya kazi vilivyo na kukusanya damu kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaokuwa na lazima ya damu kwa njia moja au nyingine. Mkuu wa kituo cha upanaji damu maeneo ya Ruchuru anasema
6: magonjwa hiyo itaathiri kazi ambayo ya kukusanya damu, kwa kuwa itakuwa vigumu kwa kukusanya watu wengi pamoja, na ikiwemo kutembea mahali mbalimbali. Lakini kwa ngambo yetu kuna mesure fulani fulani ambazo tulikamata za kurenforce sécurité ya watu, ambamo ile ya kwanza kunawa mikono kila wakati, ikiwemo pia kupima joto ya kila mtu ambaye tunakutana naye, na pia kuvaa mask kwa kila mtu kila saa na kila dakika. Zile hatua ambazo tumetuelezwa kamata zitasaidia kwa wapanadamu pia na kwa wafanyakazi.
0: Ni mkuu wa kituo cha ukusanyaji damu katika wilaya ya Ruchuru. Kwingine, kwa tukisalia katika sekta ya afya, kuna watu wawili wanaozaniwa kwamba wamekumbwa na kirusi cha Ebola walioshuhudiwa kunako zundi santi ya Niania wilayani Mambasa mkoani Ituri. Habari hii ilitolewa siku ya Mungu hapo jana na daktari msimamizi kweno hili la afya, Daktari Joseph Pimanankure. Kwa mujibu wake, mgonjwa wa kwanza anayezaliwa ni mwanamke mjamzito ambaye hasa alipoteza maisha ilikuwa Ijumaa iliyopita katika kijiji cha Bafabango kilichoko kwenye umbali wa kilomita 51 Panyania kwenye barabara Isiro mkaji wa Bunia. Alikuwa na dalili alama za kirusi cha Ebola, hakikisha daktari msimamizi wa zone de santé ya Niania. Kisa cha pili ni cha mvulana mmoja ambaye alitoka Bafanduo kijiji kinachopakana na Bafasende mkoani Chopo umbali wa kilomita 13 na Niania kwenye barabara ya taifa nambari 4 pa na Kisangani. Aliwekwa kwenye kliniki kituo cha afya cha Mitie, na huko ndipo alipoteza maisha. Ni kufatana na visa hivyo ndipo wakuu wasimamizi wa kiafya wamekuwa wakiomba kuwasafiri wakaaji mahali popote waliko waendelee kuheshimisha mibeko au mipangilio ya kiafya, hasa kunawa mikono kila dakika katika lengo la kujilinda na kirusi hicho cha Ebola, jinsi alivyoonya Daktari Joseph. Na huko akisema kwamba wakuu wasimamizi wa kiafya wamekuwa wakijitahidi katika lengo la kupambana na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola humo nchini. Kuna mwili usiokuwa na uzima uliopatikana asubuhi ya siku ya kwanza hii leo tarehe mosi mwezi wa 6 mwaka huu maeneo ya Esegi, ni kijiji kilichoko kwenye karibuni darzeni ya kilomita na Kambau Mbunia, makao makuu ya sekretari ya grupe ma Bapakombe, sekretari ya Bapere wilayani Lubero, Augustini Kasireka. Ni mmoja waandishi wetu walioko katika upande huu wa wilaya ya Lubero, anakuja na undani wa taarifa hii.
7: ni mwili wake Kakule Siriwayo mwenye miaka 24 uliweza kuvumbulika asubuhi ya leo kunako maeneo hayo ya Esege akiwa na alama za kuwa alipigwa kunako kichwa chake. Hiyo inasababisha watu waweze kufikiria kwamba aliweza kuwa muhanga mbele ya kuweza kuuliwa. Na hapo utafiti ulikuwa umefunguliwa na maaskari polisi wa Kongo wenye kupatikana kunako maeneo ya Mbuni ya Kambau, na kwa oda yake jaji mkuu mwili wake hayati Kakule Siriwayo uliweza kuondoshwa huko kunako maeneo hayo kwa uchungu mkubwa wa ndugu jamaa na marafiki. Nikiripoti toka Mbuni ya Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
0: Mbele tuangazie habari za michezo, hasa kile kilichofanyika kilichojiri kuna kuwanja wa Joseph Kabila kule Kindu. Tupate pumziko.
8: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo Kiswahili jioni ya Jumatatu hii leo jioni mosi. Iwe siku zake ya Butembo mianguka mbele ya AS Etoile ya Buta ya Bazwile maridadi, na hiyo mechi ya barrage marulio iliingia kwenye ligi ya kwanza siku ya kwanza leo Juni mosi. Kuna kuwanja Joseph Kabila ya Kindu, jinsi ilivyosema ni kule Maniema. Timu hizo mbili zatoka sare kwa magoli mawili. Ikumbushwe kwamba hapo mbeleni AS Etoile ya Buta ilishinda Iwe Sokozaki kwa goli moja kwa bila. Na kutokana na ushindi huo Etoile du Congo ya Buta imejichukulia tiketi ya kuingia kwenye ligi ya kwanza, huku ikisubiri mpangilio nyinginezo. Ifahamishwe kwamba wakati wa mechi hiyo wachezaji wa Sokozaki ili walivaa hasa zile nguo au walikuwa na vitepe vitambaa vyenye rangi ya nyeusi katika lengo la kushikamana na familia za wahanga waliopoteza wenzio mauaji ya Beni na penginepo. Na kuhusu hizo harakati za mechi za kutayarisha kombe ya ulimwengu, mechi ya kirafiki imetangazwa kwamba ni kwa mfano Tunisia ni taifa la Afrika ambayo itacheza na Autriche siku ya kwanza leo pale tu zitakapogonga saa 2:45. Madagascar itacheza na Morocco, itakuwa Jumanne kesho Juni 2 mwaka huu. DR Congo itacheza na Denmark, itakuwa siku ya tatu pale tu zitakapogonga saa 2 PM saa za hapa nyumbani Butembo. Ikumbushwe kwamba mechi hiyo au kinyang'anyiro hicho kinatazamwa kuanzishwa Juni 11 huko Marekani, Mexico na Canada. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante. Shukrani kwa kifata kiremi ya Selini ongoza kiufundi, waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni walio fanikisha na kuandika habari hizi. Nasema hongereni. Mlikuwa nami Jean-Vi Ngunza Mabasa. Panapo na majaliwa tukutane kesho asubuhi saa 1 PM. Asante na kwaheri.
9: Esungulu ino sikare tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo.
10: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
9: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
10: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
11: Tabia shongolo yeah sikala bibabona ka kuleti lumbiro Robinson.
12: Toma baramucha pauliki batu bantu muri Oloria munabwire se 12:20 makumyabere ne chiguma nikatambi akira kwa ma emyatsi ekalaba omochi huo echikuhi ichi katulago ngoko abakalani aba konda mbenda mbe she chisenge echo bakati ya mwavalu anaba kaite kana ya ringira umu bu assumptioniste kahula omo katendere echa anda chino chabiriwe ticho kobunji okobukake obwe chiharo omuhimbire embimbanweno bakala nibe no ibo bakatula omwatsi ono na tuna mwendesha ababwe rangoko abandu abubutswebi abapinzani bakatula komochero echaka satru mukera wenda tru otru neko na chirimo cho tuneko hakendesha bya eribyeka abandu sibendesha kola mubiri bakangana ye abimanire bacho chikongo demokratike ngoko sebare okomwatsi werebendula omugambo kutse ereha uluhetulwa kasatru lo umwimaniro cyo cyo demokratike Felix Tshisekedi mongu cyatumune mwendwa yeja Baptiste Kasekwa owe SID ya Marte Fayulu ne Yeso Kozaki umumuye owe Butembo chipya chino chama biheria umuisa warengira umu League 1 kundi chama betenerwa ne chipya HS Etoile Hbuta balo bakesera e kindu cyikuhi ori bashangura mugatambi akari umurero Emiatseno okoburi ikatulago irilwa omu eklesia ngoko mwalia bisomo binchia ma eglise de reveil abiribia manjo mukati ake butala obwe parukia eyo mubwira kutafe beni paida naho eparuki namu lola emuriro bino ibikabwawa no mwimaniri owe paruki eno olukakania na chinemba echo omoto nikatulongo ko abakristu beno bane mukwama shotori eshe eklesia chikatolika mwari abane omo bubulabo buholo obwabere motakundu omoluhande luno olwebeni monseigneur Sondiria Kahindo Lora nikatulongo ko mibiri eye risha waticha paruki elo lemuriru bene muenda ka kobetolere na bakristo bana musangera uko machinga woshi awiri tulania engulumbuya mwati owasamalire somo benje benje ya maiglisi dereve awabiribia omo katikati kobutala obwe paruki hoi nicha eye beni paida wakati loko chino sichata reka abandu eba tsenga tsenga mwikiri ya buku wabo ichikareka monseigneur Sondiria Kahindo Lora ini ya humuhua wabakristu erulabatia emurero seba reule akashima umuhua uku wabo ngoko bakabia ibane mkangania umulabera amateko mberere mberere na bakalani abalikonda mbenda mbe shechesenge echikate kanaya abana bubulu wana eringira umachitongore echaba asumsioniste echisenge chino echikabanaka echondo ekatendere chaviri waticha kundu abakalani abare oko ndambe ndambe ne mchaharo chino chabrevia amobukake ibya bugawa na bakalani omulu bandu baba kasangiro ko biri momo 25 etsenge chino chine mukocha omusuko simayo katembo musumba ne muma woko bali hakuhi kuhi abasokerenie na etsenge chino echa abakara inya katulango ngoko ebremo 25 bekayahwa abakalani banemunyo amagetse hondeke awirire nakanda bakana sunga no kumasenyere jo muriro oweshinga nendi mibiri menje ekasera oko bale omo chisenge chino echekatendere
1: twabia echiwuma ise twendeleye kunde zaidi sana etukasunga shonema shio sakramenti etunalia kwa mirasho eparukie naho mo lubabiri hikahano tukabia itume muhikaho oyulwere ayo wangasungana no mukara kalunia musunga ha kuhikuhi echo nacho twasemeracho kina ne kutsebo bakuma kuma mayetse bitahero twabire sungabyo wakati watikaya no kovilalo endo chietwe ye kamene etu tashalava omo vigende
12: na tuminisengo ko abakalani abakata ndere wakati loko omo viru vyo shiba kinesheba ne munyuana na bakara aba asumsioniste neriba kwa manisha omo choshi choshi echo banga wambu vangana wati wangapangana taka omo kekera uku wabo echa anda chino changatoka erlola emuriru
1: Tunate kira hachumba, changa hulu wa mosalenga, basi tukasababa kulu kumbe, iwana tuwaticha hachumba. Echerere ramu, chanavanika huku hikuhi. Echo kumbe, chavanika. Tukasaba kumbe, numuhua, ese barakeribia wakatuha, ngoko shumba huu, echelaloche tuika. Kunde enzirana yo nengolu. Iwa tuwaticha, amagese, eshiusa, tukahitana, abana waka kensango mshutiyo. Na hutue itu avritza matute wanamu wania waka hira yesho tiyo. Itue eri watichari yetu tuka watute kumbe etu wakoloko miviri kwanza. Mukara eshi avule chereri ya itu neva waze haumanai. Nerio obokoyo wakavi wanamu hingirenu kauma kauma.
12: tumisengo ko omulu basangira oko chesese chino chabuma kumia verena betano chisenge chabakara chakatandara eche nayo kundicha hirawo yoko chirimo chabonya bebere na chiguma abakalani abakatandara bakatulongo ko babremenya abasumsionista ngane bahe na kandi babremenya erengerera chitongole chino echa abakara Nondi mwati owale okolo wale bauli kiba tubanswa chikali ngungo mokongo demokrati kere lilevia omugambo kwa kende bendulo kusinga kendi tuluamo mwati ono abildetra eringamba rangania erihika okochika abu butuwevi waka tulongo ko omwati ono chaka sato mukera owenda tu sendishabi ya mibiri yoshi yoshi omukati kubutalabu shi obwe chihuo eche Kongo demokratike obugu maika huluamo koalisyo article 64 Iba bili tulongo ko abantu bayimiraya omwatsi ono mo wabo aba ndo abale okubutabali sebase bakabendula omugambo mukulu cyo cy'Kongo Demokratike kale njo sebase bakasha habero benjo ko byaberehebwa ye Felix Sekedi akasondola ecyo cy'Kongo Demokratike Jean-Baptiste Kasekwa ne katula wat ekindu kino kire mo butsebu kutsebu abantu batita samarera ndeke olubanza elukendesha sesa kundu na kare njona chuo changa na gawa chikareka ni otuka eri yiburi ati aka usa omurenge okoba depute
3: est-ce que un peuple mu yana haba mande yiwa zibo mukandi mwa yike chinza seyo en competition e 2006 imwitayo ne rumande kind de end competition se hale o mu citoyen congolais o yoaba depute we mamlaka ayo ne o mu depute mu rale mu yituma ale mu yitwa eri kole bio peuple itaka mu otorize Aremu kole miyazi e yukontitisho siri muru husu Omutipiti wakari nyama ingiro murebelio Nenyama murebele nga wanduwe mbentuwa Itu waluchishi lichisibu chireho Chisekedi na wanduwe inyo sakritu wa mawele kirania waluche Wahati kinuveli kontitisho ngukoba pangire Wate kumye mpango yo iba timizi yao Oko novembre yo mwakono Wakandi wa mawira e kontitisho yao Awanduwa liyegoma no wakandi wa watibo E kontitisho yoni ikuwa o chisekedi Ikwese tule kuyo Nabu tuanganesi shira nabu wafanya referandome yao Nabu wabia kona kontitisho yao Nereji wicha hawa anango kojumba Sudadi side ineyo
12: Iniaka abwira abadepiti atabasa marere omwati ononde kese bareke chihuo chikatrogota na bakalani bamatoka batsukeribe bakaberekera okubadepite okoshushi musiku wabo sebengere omo murube owo chisekedi akatake batwalamo
3: Obuli mkongomani averikiri omudepite wa depute tunauti kuma numero de telefone wago Ava depite ni vana wetu Ito tuwana hawe buvari, ito tuwana votego Nere obuli mkongomani atumiri omudepite ya SMS Amu tumiri ya mesaj amu veriki atetahe tahe Amu kure kwa matu amu kunge Atetahe tahe tuwaveri kwa ya vote kude 2020 Mutu tuta kuwa ama mlaka yu vote eko titisho muka itayo Mutu tuta ama mlaka yu vote muka ya vote yo yo ndi competition echo muka sonde kola ni rebellion si kwendiri yacho chika sonde vete hatare zaidi ya badepite ve nor kivu ne sud kivu ave abakalu omoche wecho chisekidi ya kasonde rekomo ya la viakagame abadepite yao e peple ikure kubo kwa madri kundi abadepite vetu ave nor kivu ne sud kivu ne ituri vamari wetomo asambli wa hafanya deklarasyo vati ito machi wetu ama angirali mu hatare si mwakasha vya dakoro nao Chisekedi ishe endesha tokeri endelesho mpango oyo.
12: Etu minyisengo ko, omo katiketi ako mukera wakatano, omo chandecha badepite mwana hikire, chinyo chiriwa mbukumbe, habie omugambo wa kende saba, abandube bulibawe ngobana vendule omugambo kaulamo referendum, chiro mwati ono ahikamu abadepite bubutuwevi, mwabaholu kabaka tulako siwenzira bakari oborondo, wabakalani abo mokongo. No luhindi olukalakali ramo lukabu kwa mbimbano ngumo mkatia kia buwenyole moselile ya bubanki wa mkumine echimemi wa chitsebo ochino echabia omachiro cha mdolele kera echa munabwire shongulu tuta kwa rasero kusweze sivila omacharo chino isika tulongo kwa shabia nchinga eshe sahi satu no yo watangawa omumati ono netata yengunza wakabere musondolia owe susete sivila omacharo chino inaka tulongo kwa sebanga menya Ohomurero no aliasera ye kasereka kangitsi Jackson inyakabere kera abandu basaba wetike echa handa chino kunde ebyoshi mubiyahire omukati ake mbi imbano yekasereka kangitsi Jackson mwabwire atya
5: Yabia muriolo kovendine re 30 minute na ero nyumba munyahire ya papa ngunza na vindu vyoshe vya vyomo vyoshi vya mahe anero chochikale katu kwa watu tebolobolo itwenge nuvele stesi vile mumuyu wa potembo na basi mpaka hoshi tutetu aminye chile areka nyumbi ya ahia na vendu vya ahia ngonichi lakini tukwa watu tebasi tukasa baba ndu abo muti muwene basi vawatikaye chihanda cha ngunza kundi chabiriri ya vendu venene nashie saba ndu bakaira ya vendu vatia vendu vikabia briskema chikabia chendu chobuhanyo
12: Atu misengo kumwalia evota mbumu ya nahika ngurubani Eyi yangalimia omorero naho seyeta kola umbilingo ko abandubaba karengekania Mbeno kunde ni ngurubani nkuma No mwati wa samalire obukoni obwe ebola Akendi tulakundu oko mibiri Eyi risonga songeria abakoni wa musase O mokatika chisange chika songa songa wa musase Na rutsuru wabakulu bakulu wakatulongo ko Echerekola se chirekunde Rishata kabandubo hau maguma Na reba lama bandubo kolu macharo chuna baka ya Mochiria omwati Averibia ngaka akalakala Umimaniri owe chisange chino echerutsuru Ini akatulongo ko Echerekola se chireka ni chikito wabakunde abakuni Aba lairo kwa musase bakabia ebane Itunu mukania okomiatsi samalira ebola abando babiri bakatakatako ko baholire omo ebola babiri wika omokati ke zone de santé eyenyanyo mu territoire eya Mambasa omwatsiono ni ataka omotiro cha muligolo no muganga mukulu e zone de santé no docteur Joseph Pemanakue ye ini akatulago ngoko ko yo muguma muleremi mwaholire omotiro cha katano cho koyenga yabiye yalabire omumuyi owe bafwa banko Ni bilometre makumi atanu na chiguma erilua enyanyo monzera eye iziro ni mboterua eye bunia mwana kanganiri shisembo ngoko unobu ute inibukoni obwe ebola ngoko omunganga mukulu owezon de sante enyanya akabuwa wakabere abini mwana ubulwana owe bafuanduo umuyi walie kwe kuhina bafuasende noture omo profese eye chopo Ni bilometre kuima kumiasatu ilua enyanya konzera ikalola ikisangani mwako kibwa omo klinik amitie omo katikati kumuyi owe nyanya mwaho lire omo poso erekerecho mukama omo ngangamuku nekatulongo ko ya bandu bano babere trebwa isibetimia nebipimo kundasaba utoko byuma ebyangahamba nebipimo chikale ka Dr. Joseph Pema nakue ni aberekira Kalani bale bengo kuba ngayiteya narashabwira abakulu abakale baya obunyagasa ngo bana matwala no yebyuma ebyanganabya bikimya ebipimo abando se base bakalamata tukaya ebupere eshongulisika tulongo ko mubere wo mundu mu gumeni abrahol makasungika omwe misanje eya munawire esege ni muyi obando bakare mamo ali ku kilometre ku 10 lwe kamba wembonia Umuyi mkulu owe grupe maye bapa kombe tule abupiri mutetuare eya lubero akatubure chiku hii ye Auguste Kasia.
7: Wamubere wa mulumi wakakulesiri wayo every moma kumiavere nebene wali abaneka emo ngabiro eye na esege eika abaneka oko kilometra ngabio nebio erinalua omumuyi we kambau oko mutwe uwe kulwe ukune eberonda ebika kangana ya ngoko aliabia inakahunzawa embere shari baneka inakota omusemo iliwe mangahano abali akola ekitsibunga chana chino sibe bamenyekala O murorotio abrituka waba kurusi waba kabanika enambuni ya kamba u wabali akola o murorotio no okolusa olomu sosi mukulu omobere wakakulesiri wayo abrivanika inakalusiba waho omobulige bunene erilwa embuni ya kamba u ngabere kirawamo Auguste kasira kasira
12: Tubwene oko betanke paulikiriba tubanswa e yeso kozaki chiba chumumuyi o webutembo chama betengwa chama bibalia umuisa owe ringira omo linafute league 1 mkunde echipia chino chama vi nekeribwa ne chipia HS etoile eche buta ebute kabanika omoba uwele beno ibilo beke sebwa omocheka echa mabaraj uwe bipia biangingira omo league eba lwe kindu omochibu weche stade Joseph Kabila eche kindu ebipia bya maluache bilibiri okumbandi shoshi ikwa mwepukengo kwechipia eche etoile chabi chaberi nekeria eiye soko zake gola nkuma kohate okobwesa obumberember obusanana chino ekipia chino eche etoile du Congo eche buta echo cha mabinkira omu league F pakalendera mbino chindi chinyo changa shabu wika na bakate kana ya emevaleno tulisengo ko abeshi abakawulwa besoko zaki baluba nambetre echimba hechirima okome bakoye kuwabo bakalengekania okobe hande bya biri heria abantu mu bwiti obukalaba omumuyi owebeni no mobende ebetata Nondi mwati wakabu wako wakibia tupanzwa hali vipia abinene vika itrekana ya oko wuelo reko lusarulo chuo choshi kupu dimond vene mwesa mesa obunywani haninge chipia eche tinizi chipia chinocho mo Afrika chikende sata umochiro echa munabwire ne Autriche sikende bia nchinga eche sahibiri na betuma kumiana na betano Madagascar kende sata hauma na Maroc obwesabu no butekaniwe omochiro echo muncha che Congo Democratike yuke ndeshasa ne Denmark okosahi birishe chiro katambiko mumuye butembo kesha bimo motatu echiro cha kasatu chiyenga echire oho mbere kuitwe tumisengo ko yoshi bekende shata ndiko mochiro chiri 10 na chiuma omukera Owenda tru bu America, Mexico, Omana, Canada, enoyo ike shabi ya bebuga, ebike shabera, mwekupe, Dumont. Tuwama wiraho, mwashincha mukatu kwama, mwashincha Rodrigo Asondola, omanzira eshebiuma, mwabili wamura ngengo kwa, kalumiku ha, riakakure, chilumbiro Jean-Pierre Robinson, ingaba sunzira, riololo reboya, emunamu kwama, echinemba, echo moto, Tosha sungana umu mitanja ya umu njachesha indasai kumini biri na bitume kwenye nabitano shonkulu umu mbuwe uwe chira. Sikende shavya isha mawe lagala ilua enaka mbali yu ya rechine mbacho moto mbolele kunyubushi.
13: Ce journal vous est proposé par
9: la coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
13: Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Luanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans, le crédit moto à tout demandeur, le crédit solidaire accordé à un groupe ou toute autre sorte de crédit selon le besoin que vous ressentez.
9: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Maimbe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
13: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
14: Le journal
15: Gislain Kiyomboué.

tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kamili humu studioni, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Baeni Andre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba aliyejulikana kwa jina la Kambale Baeni Katumbu Andre. Kifo kilimpata nyumbani kwake leo siku ya kwanza na saa saba za usiku. Habari fikisha maya yake yote Pachambo, ifikisha maya yote pa Mabuku Kibyaka, habari fikisha maya yote Panzi ya Panda Mutanga, pia ifikie jamaa yote ya wananwe kama jamaa Kiputu pa Butembo, jamaa Atnaze pa Butembo Nzia Panda, Astride pa Maboya Kionga Panzi ya Panda na jamaa yote pa Munori. Habari fikie jamaa ya mama Noela pa Beni pa Mabalako na pa Kantini, wote wanaofahamu papa Andre papa Andre Katumbu watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa Panzi ya Panda kwa mama Koleta. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Baeni pamoja na Rigo Baeni, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Baeni Katumbu Andre. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Biro de Lezo ya Buchundiru. Na jamaa ya Kambale Kamura Medari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mohindo Msavuri Kaderi. Alifariki kwa kukatakatwa na ADF Nalu siku ya sita tarehe 13 mwezi wa tano mwaka huu tunao pabeni Ngadi. Mwili wake umefikishwa pa Butembo tangu tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao. Na anajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu makesha itafanyika pa quartier Londo cellule de l'évêché. Na baadaye wanajulisha kwamba siku ya pili kesho mazishi itafanyika kunako cimetière Le Cope pa Bulengera. Habari fikie mezo setraka pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Chikopo pa Butembo na jamaa ya Mewe pa Butembo. Ifikie jamaa Kartumwa

Habari fike jama yote ya Kamwira kama bu pa Beni jama Kahola mahali inapopatikana. Habari fikie pia jama yote ya Chirao Mukundi pa Kyondo pa Buhira na pa Masereka jama yote ya Matumo pa Visiki. Habari fike jama ya Riku na Kamimbi wakiwa pa Buhira pa Kyondo pia fikie jama yote ya Chitiri pa Visiki. Habari ni kwa jamaa ya Kamwira na jamaa yote ya Mutaka wote pa Visiki. Wote wanaofahamu ndugu Musa Vuri Kadere watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 5 kamili. Misa itasomwa Palondo na saa 6 kamili. Mazishi tafanyika na saa 8 kamili kunako cimetière Le Copain. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake Palondo ili kuchangia pamoja maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Mohindo Kirao Guillaume ameweka sahihi. Akiwatangazia baraka kifo cha ndugu Mohindo Musavuri Kadere. Na jamaa Kahindo Mumbere Florika pa Kipama pa Kongo ya Sika. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mohindo Patrick Kalonji. Kifo kilitokea pa Kariba Kisalala siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao shambani mwake na ilikuwa saa 3 asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Habari fikisha maya Andre Mpitanzila pa MGL. Habari ni kwa Grace pa Bunia. Wafanyabiashara wote wa Bunia pia fikie wafanyakazi wote wa Ajasti Safari Bora pa Butembo na pa Bunia. Jamaa yote pa Kisalala Kariba. Matanga inaendeshwa nyumbani pa Kongo ya Sika namba 161. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 na saa 3 asubuhi misa itafanyika kunako kijiji cha Kongo ya Sika. Na baada ya misa, mazishi tafuata kunako shamba la familia pa Kisalala. Kwa niaba ya jama, Masia Andre ameweka sahihi. Akiwatangazia baraka ya kifo cha ndugu Mohindo Patrick Kalonji. Jama ya Malonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baraka ya kifo cha baba mzazi Kasereka Mulabileo Tarsisi. Wanajulisha kwamba papa Kasereka Mulabileo Tarsisi hayuko tena duniani. Alijulikana sana kwa jina la Malenga. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Muhatikani Paluotu siku ya 5 tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Mazishi yalifanyika pale Ruese Kabare kunako shamba la jama. Habari fikisha mauti ya Kahindo Mulavi Mari Pambingi Pakasingiri. Pia fikie Kambale Malunga Claude pa Oicha. Habari fikie Malunga Moise pamoja na Kabira Frasine Malunga. Habari fikie Kambale Kalondero Bara na Kabira Kalondero wanaopatikana pa Lwemba. Kabira Malunga Elizabeth na Mumbere Mukabusi pamoja na Kambalo wanaopatikana pa Mungamba Mukasila. Habari fikie Paluku Mulabi pa Kinsasa Kianzaba. Mbambu Felisiane pa Masereka, Jamote ya Katangambo pa Mangina. Habari ni kwa Kambale Jean-Pierre Bemba akiwa pa Mageria na Jamote ya Kalemberwa pa Oicha pa Kanza. Jamaka Sereka Kalondero Paluunga. Pia fikie Paluku Kalondero Paluku Kalondero Kitinga akiwa pa Mbiringa. Kambale Kitinga pa pa Kamango Nubili. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Katembo Mulavi na Auguste Malonga wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao mzazi Kasereka Mulavi Leo Tarsiuze. Na jamaa ya Kiaviru inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Musunga. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 5:20 asubuhi. Habari fikie jamaa wote ya Kakoti Pavuhika. Habari fikie jamaa Kakoti pa Kakonze pa Marera. Pia fikie jamaa wote ya Mari pa Kanzambi.
Jama papa nyumu mahali inapopatikana. Habari ni kwa jama Kisumba pa Butembo. Bienvenue pa Beni na jama Likuberi pa Burengera. Mazishi yalifanyika leo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 7 kamili mchana pa Kakonze. Kwa niaba ya jama masika samhani ni kwa niaba ya jama ya Kiaviru ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Mutsunga. Tangazo inatumwa na Kivunja toka Biro de Lezo ya Butungera.

Jamaa sivitso mwa rumia na prefect Kiyonga wasiti mamboa. Wana uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiyonga Obedi. Alikuwa lieutenant polisi na wanajulisha kwamba kifo kilitokana na kupigwa masasi pale Utsundo nyumbani kwake usiku wa kuamkia leo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa sivitsomwa chama cha Pabutembo na Pamasereka. Jamaa ya Sihaniria Pabutembo na Pabusamba. Habari fikie jamaa Chisolu Pabutembo na Pamaboya. Pia fikie jamaa Chiserevete. Jamaa Chiserevete Pabutembo na Pabutuhe. Jamaa Lichomoya Pabutembo. Jamaa Kioma Depe Pamamboa. Habari fikie jamaa ya Kambale Vitunda pa Kanyabayonga na jamaa ya Kandolo ikiwa pa Semebu. Habari fikie wanani wote na wako wa jamaa ya Sivitsomwa. Pia fikie mea wa muji wa Butembo, Komanda Pense mjini Butembo. Pia fikie maskari wote na wapolisi wote wa muji wa Butembo na Luberu. Supoved wa Sud Division ya Nzeapanda Mangurejipa. Samahani, habari fikie pia walimu wote wa Instituti Mamboa na Epe Mamboa. Marafiki na wakolegi de klase wa Obedi wajua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake unalaza kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Jamaa inakapa Kanyangungu Kitere, afasi na soko ya Vichai. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Demetrio ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kiyonga Obedi letna polisie. Na jamaa ya Muhitia Meno Pabutembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyejulikana kwa jina la Kabuo Kikwana Kolete. Habari fikie jamaa ya Katembo Evariste pa Mambasa Ituri. Habari fikie Kefa pa karibu Mangina na fikie Jackson Maulu pale Mangina. Habari fikie Kambale Kapitula Pascale na fikie pia Alphonse Kasumbu Palolwa. Pierre Kachima anayepatikana pa Kalundu na jamaa yote na marafiki pa Chitobo Ngulu. Programu inapangwa hivi: siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 mpaka saa 3 asubuhi. Sala fupi itafanyika kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 asubuhi itakuwa safari kuelekeza mwili pakibua Mabambi. Na saa 8 mpaka saa 10 kamili safari kutoka pa Mabambi kurudi nyumbani pa Mondo chini ya antene kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Muhitia Meno imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Kikwana Kolete. Na jamaa ya Kamkehere ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate Kamate Kamkehere Wenzeslasi. Kifo kilimpata kunako kliniki Universitaire Horizon baada ya ugonjwa wa siku mingi usiku wa kuamkia tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie mapadri wote na watawa wa jimbo la Butembo Beni, mafrera wa Francisque Pakimbulu. Ifikie pia mafrera wa Francisque Pangengere, Palume, Pakisangani, Pagoma, Pabukavu na Pauvira, wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba. Wakuraze wote wa jimbo la Butembo Beni, jamaa ya Mungala ikiwa Pabuma. Habari fikie Kaviraba Hwere Irene akiwa Pakire ya Pumbi na ifikie jamaa ya Munavi Pakanyihunga Kalua. Pia ifikie jamaa ya Kambale Kabwave Pabuyinga na ifikie jamaa ya Mulamba ikiwa Pamaveke. Habari fikie jamaa yote ya Yuliana Patanda Kiavisogo. Pia ifikie marafiki wote na wote waliofahamu Kamate Kamkehere Wenzeslasi wa pale Buswaga. Watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Buswaga Matembe. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kamkehere ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia tate
Kamate Kamukehere Wenceslasi. Na jamaa ya Kanyamulamba, jamaa Kanyamulamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mate Kule Alphonse. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Mutiri kwa Waadventiste. Habari fikie ndugu na marafiki wote mahali pote wanapopatikana. Jamaa ya Muisa pa Masinji, jamaa ya Kanyamulamba mahali napokuwa. Habari fikie jamaa Siri Mwami popote napopatikana, jamaa ya Kasomeko Pakatwa, papa Bingose pa Kitulu. Habari fikie mama Ejite pa Avenue Beni, na ifikie pia papa Mubekwa pa Ruenda. Chef de chefferie pa Musenene, na ifikie chef de localité groupement Mastinji pa Mastinji. Habari fikie chef de groupement Manzia, pia fikie chef de groupement Bapakombe pale Mangureji pa Pakambau, na ifikie papa Sari akiwa pa Kiagala. Papa Tsongwe Digare, papa Tsongwe Digare kule anayepatikana pa Buyinga, na ifikie pia papa Makwala pale Bulamba. DN du Centre Hospitalier Jerusalem pa Kiagala. Programme ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa mtoto wake Kasereka Kanyamulamba Ezekiel ni ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba Mate Kule Alphonse.

0: Na chamaa ya Mbafu Moja Martin inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kambale Mbafu Moja Kizito. Kifo kilitokea pa Kinshasa tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kabota pa Butembo, jamaa Makeo pa Procure na jamaa Siviwe pa Beni na pa Ocha. Papa Kakabi pa Beni na jamaa Excellence Ferdinand Kambere pa Butembo. Jamaa ya Mapati pa Beni na jamaa Ndevitu pa Butembo. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani siku ya yenga jana. Samahani, mwili uliondoshwa pa Beni jana siku ya yenga na ulikuwa ukilazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Na leo siku ya kwanza saini kamili mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Misa mafariji ilifanyika kunako parokia katedrali. Na safari ya kuelekeza mwili kushamba la mazishi pa Mabono ilianza na saa 8 kamili na mazishi ilifanyika na saa 9 mpaka saa 10. Kwa niaba ya jamaa Paluku Mbafu Moja Milingosi Gule ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbafu Moja Kizito. Na jamaa ya Kakule Visosola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Solo Wilson. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Mungwalo. Habari fikie jamaa yote ya Mbari Cholo pa Masereka, jamaa ya Starita pa Masereka, jamaa Mbahikia mahali pote wanapokuwa. Habari ni kwa jamaa ya Matabishi. Pia ifikie jamaa ya Tsonge ikiwa pa Mungo Masereka. Marafiki wote mahali wanapopatikana wanajulisha kwamba mazishi siku ya tano ilifanyika pa Mungwalu na ibada ya mafariji ilifanyika leo siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo mitete kabisa. Kilo kinaendeshwa pa Katwa Kirindera kwa papa Kakule Biso. Kwa niaba ya jamaa Kastereka Sulu na Kambale Kariacha Emanuele pamoja na Kakule Biso ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Solo Wilson. Na jamaa ya Ndemengi Kavutwa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu tate na mjomba wao Muhindo Ndemengi Josadon. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo na saa 7:30 ya tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote mahali napopatikana pa Goma, pa Ocha, pa Kasongwere, pa Ngite na penginepo. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kisingiri afasi na kanisa la Mama Blush. Na wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza makeshi tafanyika nyumbani kwa hayati pa Kisingiri karibu na kanisa la Mama Blush. Na kesho siku ya pili saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako Sebeka Mchiri. Saine kamili safari kuelekeza mwili pa pa Kiaswa Kibwe. Na saa 6 kamili mazishi tafanyika pa Kasongwere Kiaswa Kibwe. Na saa 7 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati pa Kisingiri kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Ndemengi Mariro, Kambale Ndemengi Josafate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba pia tate na mjomba wao Muhindo Ndemengi Josado. Na anajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya pili. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Joseph Malkidogo Weruka inatoa shukrani kwa ninyi wote ambao mulijiunga na jamaa wakati mliojiunga na jamaa kwa misaada mbalimbali wakati wa kifo cha mke wake Kasoki Muchima. Mungu awabariki, mzidi kutenda mema bila kuchoka. Timoteo wa pili kipindi cha 3 mstari wa 13. Après deux mois de deuil, la famille Joseph Malikidogo Weruka réitère sa gratitude à vous tous parents, amis et connaissances pour votre proximité, votre générosité, votre réconfort après la disparition de la regrettée Kasoki Mutima. Que Dieu vous comble de ses bénédictions. Ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Timothée, chapitre 3, 13e verset. La famille Joseph Malikidogo a signé ce communiqué. La famille Kaichambia informe la population de Butembo ainsi que la population environnante de la ville de Butembo qu'elle n'a pas encore procédé au lotissement de son terrain familial situé à Ngeleza Kasumbira. Personne ne doit donner son argent à qui que ce soit pour l'achat ou transfert des concessions concernant un terrain appartenant à son terrain familial. Pour précision, il s'est fait un lotissement frauduleux, cela en violation des règles des procédures en matière de lotissement et par conséquent, une procédure est en cours au parquet pour que toutes les personnes impliquées dans ce lotissement frauduleux répondent de ces actes. Notez bien, la famille décline sa responsabilité pour toutes les personnes qui auraient jusque-là donné son argent pour cette cause et que donc, si quelqu'un a donné son argent pour l'achat et pour l'achat ou transfert des concessions, aura perdu son argent. Nous rappelons que nous n'avons pas encore désintéressés ni l'État. Ni les chefs terriens. Et cela viendra après harmonisation et règlement de certaines questions techniques pour éviter tout conflit foncier pouvant surgir après le lotissement. Pour la famille, Maître Kihuo Malumalu de Rossi et Maître Kihuo Malumalu de Rossi a signé ce communiqué. Kanisa la Senga Senge Msebze Mahamba lina furaha kubwa ya kuwatangazia ndugu, dada, mama na baba ya kwamba kunaandaliwa mkutano mkuu wa injili na maombi kunako Msebze Mahamba tangu siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu. Wahubiri ni wafuatao: Evangelisti Jeremy kutoka Sebeka Bubange, Evangeliste Kahehero kutoka Sebze Vungi, Pastor David kutoka Sebze Mususa. Waimbaji ni wafuatao: Kwaya Rose Muhando toka Sebze Vungi, Kuple Wenongo toka Sebze Wenongo na Sebze Mususa pia Musimba. Kwaya zote za Sebze Busenzera. Somo la siku: kujenga ufalme wa Mungu na kubomoa ufalme wa Shetani. Kwa hiyo ufike na tushiriki baraka pamoja. Kwa niaba ya Senga Senge Msebze Mahamba, Pastore Mate Kamukehere Benjamin ameweka sahihi. Fisto Musavuli, mkaji wa Ngure, anatangazia wakaji wa Butembo na kandukando ya kwamba amepoteza pikipiki yake marke bodaboda haujue tangu siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ilipotelea kwa venu Mususa, ni couleur ya rouge bordeaux. Numero ya chassis ni 00080094. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameiogota ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Ikiwa unaiweka nyumbani kwako, uipeleke kunako bureau ya Bifalo au pale Ngure karibu na kwa Papa Ngike. Unaweza ita 0975 43 65 73, 0975 43 65 73. Ni Fisto Musaburi ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Luvalenda. Tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia usiku mwema na ufuasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: L'église au milieu du village.
1: Vijana wasichana, baba na mama wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Furaha yetu ni kubwa sana tunapofika hapa kwenye studio hii kuwaletea kile kipindi chenu mnachokipenda sana. Kisi mnajua tunajiandaa kwa siku ya sakramenta takatifu, na ndio maana kwa siku ya leo tutasema kuhusu hiyo sakramenta takatifu. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante kwa ni wewe ulipotoka hapa duniani, ulituachia mwili na damu yako kama chakula cha roho. Tunasema asante na tunakuomba utujalie neema tukomunike vema, ili tunapolishwa kiroho tupate kufika kwa tupate kufika mbinguni karibu nawe na kusifu kwa miaka ya milele na milele. Amen. Gisi nasema na gisi mlisikia kunako radio, kungelikuwa kongre ya Eucharistia pale Lubumbashi, lakini sababu ya ugonjwa wa coronavirus haitakuwa tena. Na siku ya Mungu ni siku ya sakramenta takatifu, ndio maana kwa siku ya leo tutasema kifupi kuhusu hiyo siku kuu. Itaanza walezea kwanza historike kama ilikuwa namna gani, na tutaingia sasa ndani ya maandiko matakatifu. Mwanzo wa siku kuu hiyo ya sakramenta takatifu ilikuwa namna gani? Kulikuwa muujiza ambao nitawaelezea, na Yesu Kristo aliposema maneno, alipojionyesha, aliomba kanisa ipate kutia siku kubwa hiyo. Ilikuwa namna gani? Siku moja, mwenye heri Julien, aliyekuwa bikira wa shirika la mabikira wa Cistercien, alipata maono ya Yesu Kristo, alimwambia kwamba anataka shimike ndani ya kanisa siku kuu ya pekee kwa kuheshimu Ukaristia takatifu. Alipopata maono hayo, akamwelezea mwongozi wake wa kiroho, Padri Jacques Pantaleon de Troyes. Kwa kutimiza ahadi hiyo, Yesu Kristu akaongoza makardinali, wakachagua padri huyu kuwa papa. Alipochaguliwa kama papa, akapewa jina la Urbano wa Ine, Urbain Quatre. Na alichaguliwa tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 1265, le 15 février 1265. Na alifariki tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka 1268, le 22 novembre 1268. Muujiza ambao tunaeleza ilipitika wakati alipokuwa papa wa Roma kwa kutimiza ahadi ya Yesu Kristo. Siku moja, padri wa diosezi ya Bohemia alifaa safari tukufu toka diosezi yake mpaka kwenda Roma. Alifaa pelerinage. Aliposafiri, akafika ndani ya mji mmoja unaoitwa Bolsena ndani ya nje ya Itali. Alipofika pale, akapumzika kidogo na akafaa misa takatifu ndani ya kanisa la Mtakatifu Kristina. Alipokuwa anafaa misa, alikuwa na imani kidogo, alikuwa na dute kwa ile sala kuu, na kujiuliza kama kweli kweli mkate inageuka mwili wa Kristo na divai na kugeuka damu ya Kristo. Akafaa sala consecration, sala kuu, nikusema kugeuza mkate kuwa mwili wa Kristo na divai kuwa damu ya Kristo. Kisha sala ya Baba Yetu, alishangaa alipoona kwamba ostia inageuka mnofu inaotosha damu nyingi. Yesu alifaa muujiza juu aliona kwamba anafaa sala bila imani kubwa. Na ndani ya kikombe divai ikageuka damu na ikavimba ndani ya kikombe mpaka kikombe kikajaa damu. Aliposhangaa kwa muujiza huo, akafungia yote ndani ya nguo inayoitwa korporal na kuipeleka ndani ya sakristia. Akaifungia ndani ya kabati ambayo ilikuwa ndani ya sakristia. Alipojua kwamba Papa Urbano wa Ine anapatikana ndani ya mji wa Orvieto kwa pumziko lake, akaenda kumuona ili amuelezee muujiza uliotendeka. Papa Urbano akaomba askofu wa ile diosezi ya Orvieto apate kuchunguza ile muujiza na kumupa ile iliyotukia. Wakafa maandamano toka Bolsena mpaka Orvieto. Askofu, mapadri, mabikira na mafrera, pia Wakristo wote wa ile mji wakaandamana. Papa Urbano, makardinali, maskofu, mapadri, mabikira na mafrera na waumini wengi walichunga waandamanaji kwa ingilio la mji. Walipofika kwa maandamano, Papa Urbano wa Ine akapiga magoti kwa kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo na kuipeleka ndani ya kanisa kuu la mji wa Orvieto, ni kusema katedral ya ile diocese. Orvieto nasema ndani nje ya Italia. Hiyo ndiyo maandamano ya kwanza ya sakramenta takatifu. Papa Urbano wa Ine akakumbuka ile ambayo bikira mwenye heri Julienne alimwambia mbeleni alipokuwa padri kiongozi wake wa kiroho. Ndipo kuongozi la Yesu Kristo yeye mwenyewe akaamuru kila mwaka kisha siku kuu ya Pentekoste na Utatu Mtakatifu kusherekea siku kuu ya sakramenta takatifu. Na hiyo siku kungelikuwa ugonjwa wa corona, tungelifaa maandamano kuzunguka ndani ya parokia yote ulimwenguni kote, ni maandamano makuu kisha misa, lakini sababu ya ugonjwa haitakuwa tena. Na yeye mwenyewe alisimamia misa ya kwanza kwa siku kuu ya sakramenta takatifu, ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 1264, le 19 juin 1264. Ni kusema leo kama tu 2020 kumesha, nilipohesabia ikakuwa miaka 756 tangu Yesu Kristo alifaule muujiza kuonesha padri kwamba ile sala kwa nayofaa inafaa kuifaa na imani. Na nisomo kwa mapadri wote ambao wanafaa misa, inafaa ni sala kuu, na kila moja anapo sherekea misa ile wakati hakuna distraction. Na Papa Urbano akaomba watu wa teolojia na wa muziki watafute wimbo mzuri kwa kuabudu sakramenti takatifu. Ndipo kati ya nyimbo zilizotolewa kwa Papa Urbano, ule wimbo wa mtakatifu Tomasi wa Aquino ukakuwa wa kwanza. Ni ile wimbo ambao tunaimba mpaka leo, ni wimbo Tandum Ergo Sacramentum. Tandum Ergo Sacramentum. Ni ile wimbo ambayo ilitungwa wakati Papa Urbano aliomba watu wapate kufaa wimbo mzuri, na ilikuwa kuomboza na mtakatifu Tomasi wa Aquino, Thomas d'Aquin. Ile ambayo inatarajiwa traduka Kiswahili, sakramenti kubwa hiyo, unapofaa kuabudu hiyo wimbo haizi kosa. Ni Pange Lingua kwa lugha ya Kilatini. Mpaka leo, sakramenta takatifu hiyo inapatikana ndani ya katedral kubwa na nzuri sana katika diosezi ya Orvieto, inawekewa ndani ya tabernakle. Nile kifupi cha ule muujiza, Yesu Kristo alipojifunua kwa mtakatifu Julien, alitimiza ile ambayo alifunua. Alisema yule papa na angali padri, na alitimiza alipomfaa kuwa papa kiongozi wa kanisa Katolika. Sakramenta takatifu. Maandiko matakatifu nasema nini kuhusu sakramenta takatifu? Yesu Kristu anasema kwamba yeye ndiye mkate wa kweli ulioshuka toka mbinguni. Biblia inasema hivi: maana mkate wa Mungu ni ule unaoshuka kutoka mbinguni na kuiletea dunia uzima. Wakamwambia, e Bwana, siku zote utupe sisi mkate huo. Yesu akawaambia, mimi ndimi mkate wa uzima. Anayekuja kwangu hataona njaa tena, naye anayeniamini hataona kiu tena hata milele. Ni katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 6 toka mstari wa 33 mpaka 35. Kwa hiyo anatupatia sababu mbili kwa kutufasiria ile maneno. Ya kwanza, Yesu Kristo ni mkate wa uzima kwa neno lake inayotufungulia uzima wa milele tunapomwamini. Maandiko nasema hivi: kweli kweli nawaambieni, ni Yesu anayesema, mwenye kuniamini ana uzima wa milele, mimi ni mkate wa uzima. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 6 toka mstari wa 47 mpaka 48. Ni kusema Yesu Kristu ni mkate kwa neno ambalo linatupatia tunapaswa amini. Yesu ni neno la uzima. Ndio maana tunasema Yesu ni neno la uzima. Hata Petro mtume, watu wengine walipoenda, Yesu akawaambia, na unataka kuenda? Petro anasema, Yesu wangu, nitaenda kwa nani? Ni wewe ulio maneno ya uzima wa milele. Na ile ndio sehemu ya kwanza ndani ya misa. Unapoenda kanisani, kuna kwa sehemu ya kwanza, unalishwa kwanza neno. Ni neno ya uzima. Unapolishwa neno sasa, sehemu ya pili, Yesu Kristu ni mkate wa uzima kwa mwili na damu yake tunayopewa kama chakula na kinywaji kweli. Yesu Kristu mwenyewe anasema hivi. Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa mtu na kunywa damu yake hamutakuwa na uzima ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ni katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 6 toka mstari wa 53 mpaka 54. Ni ile sehemu mbili. Yesu Kristu tumeona kwamba yeye ni mkate wa uzima kwa neno lake. Na tumeona ya pili, yeye ni mkate wa uzima kwa mwili na damu yake inayotupatia uzima wa milele. Ndio maana katika misa kuna kuwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ibada ya neno la Mungu. Tunalishwa neno. Na sehemu ya pili kuna kuwa ibada ya mwili na damu yake. Mkate nageuka mwili wake na divai nageuka damu yake, ili tupate kulishwa mwili na damu yake. Ni sehemu mbili katika misa takatifu. Wakati ya karamu ya mwisho, Yesu alisema nini? Na nile maneno ambayo padri anasema kwa kila misa, ile ile maneno ambayo Yesu alisema
2: inapatikana katika Luka 22 mstari wa 19 mpaka 22 mpaka 19. Anasema Yesu, tunaposoma Luka 22 mstari wa 19 inasema hivi: akatoa mkate, akatoa sala ya kumshukuru Mungu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ni katika Luka 22 mstari wa 19. Ni ile ile maneno ndani ya kila misa, wakati ya sala kuu, padri anasema ile kwa sala kuu. Yesu anasema huu ni mwili wangu. Hakusema huu unafanana mwili wangu. No. Ni mwili wake. Na ndio maana wanapaswa faile anapaswa sema ile maneno na kutumia ile ambayo Yesu Kristo alitumia, mkate usiotiwa chachu. Na ni ngano ambayo inatengenezwa na hawezi tia chachu, ni mkate ambayo haitiwe levure kusudi sivimbe. Ya pili, vivyo hivyo akatoa na kikombe, kisha kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyo inayomwangwa kwa ajili yenu. Ni katika Luka 22 mstari wa 22. Ni ile ile maneno wakati ya consecration, Yesu anakamata ile mkate iliyotiwa isiyotiwa chachu, akamata pia divai. Haizi kamata ingine kitu. Kuna wala mwana kamata ngaingai au sikrao nini. Yesu alichukua divai na mkate isiyotiwa chachu. Na ile anasema huu ni mwili wangu. Ndio maana unapo misi inapoisha inafaa kuheshimu sakramenti takatifu. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kuna wale ambao wanafama kufuru na Yesu Kristo, unapofama kufuru kwa mwili wake anakupatia pigo. Ndiko na kitabu mzima miujiza ya Ukaristia. Unaweza kipata, niko nacho hata iko ndani ya kantina procure. Ni miujiza mingi ulimwenguni kwenye Yesu Kristo anajitokeza na kupatia wale ambao wana hawaheshimu mwili wake, anawapatia pigo. Paulo mtume anasema nini kwa kukomunika vema na gisi inavyostahili? Yafaa tufate mzuri, kwani Paulo mtume anatuambia mambo mengi. Mwenye anapaswa kukomunika ni nani na anapaswa kutarisha namna gani? Tunaposoma barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korinto, kipindi cha 11 mstari wa 26 mpaka 29 inasema hivi: maana kila mara mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hivi yeyote anayekula mkate huu au kunywa kikombe cha Bwana jinsi isivyostahili atapatikana mwenye kosa juu ya mwili na damu ya Bwana. Basi mtu ajipime mwenyewe, na kisha kutenda hivyo ale mkate huo na kunywa kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa gisi isivyostahili anakula na kunywa hukumu yake, kwa kuwa hautambui mwili wa Bwana. Ni katika Wakorintho wa kwanza kipindi cha 11 ule mstari wa 26 mpaka 29. Sasa mtajiuliza, ni nani anayestahili kukomunika? Kwa karamu ya watembea wa Yehova, wakati wa kukomunika, kila mtu anapita anasema sistahili, sistahili, sistahili. Lakini maandiko nasema nini? Mbele ya kukomunika ndani ya liturgia yetu, tunasema: e Bwana, sistahili uingie moyoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Sistahili, unajitambua kwamba haustahili, lakini Yesu ndio atustahilishe kumpokea. Juu maandiko nasema, tukisema kwamba hatuna zambi, twajidanganya wenyewe, wala ukweli haumo ndani yetu. Ni Yohana ya kwanza, kipindi cha kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10. Yohana ya kwanza, kipindi cha kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10, nasema, tukisema hatuna zambi, tunajidanganya wenyewe. Hata kulikuwa mtu mahali una kanisa, nasema, zambi meisha, tunezifaa zambi hakuna tena. Tukisema hatuna zambi, tunajidanganya. Kila mtu ni mwenye zambi. Ndiyo maana tunasema, tunajitambua kwamba tuko watu wa zambi, lakini Yesu ndiye anatustahilisha. Ndiyo maana tunajitambua katika ile maneno. Naye Yesu Kristu, na maandiko matakatifu nasema, ukikumbuka zambi zetu, e Bwana, nani atasimama? Ni katika Zaburi ya 119 ule mstari wa 3. Ukikumbuka zambi zetu, e Bwana, nani atasimama? Juu kila mtu ni mwenye zambi, mapadri, animateur wa Kristu ni wenye zambi. Lakini Yesu anatustahilisha, ni nani angelisimama kukomunika? Lakini Yesu Kristu anapotambua ile, anatuangalia na macho yake ya huruma, haangalie tena na macho ya hukumu. Na ndipo unayesimama mbele na kukomunika, unapotambua ile na kukamata decision ya kutorudia tena ndani ya zambi. Tutajiuliza, jua nini, wala ambao wanakaa bila ndoa, wala ambao wanakaa pamoja na wala nakuwa na madezi mtuwezi mbiro, jua nini, hawezi simama kukomunika, juu wanakaa ndani ya hali ya zambi. Juu wanafaa zambi kila siku. Hawezi ungama hata, juu kuungama ni kusipozeke, inafaa unacha zambi. Anezi ungama leo, tena anarudia ndani, anafaa tena washirati ile mangarido. Hawezi ungama, ataungamaka siku, ataachaka ile hali ya kukaa bila ndoa, au kuacha ule mwanamke wa watu, au bibi wa pili, wa tatu, wa nne. Anapochi ile hali, sasa njoo naungama na ukomunika. Ni ile unapoacha zambi, ndipo utapokea.

Ya Yesu Kristo. Yuko wale ambao wanalia mara nyingi kwa mabwana, yeye asomake lakini bibi anasomaka naye hawezi kumunika. Ju Bwana anamfungia. Inafaa tupate kutambua dhambi na kuacha. Na Yesu alipatia uwezo katika Yohane 12 mstari wa 13 anasema wote mtakaoondolea dhambi zitakuwa zimeondolewa. Unapoungama na utakomunika. Na unapotambua makosa yako ni contrition, unatambua kwanza na sasa unaenda kwa kuungama. Kila mtu ni mwenye dhambi. Kila mtu, tunaposema watu wengi wa madhehebu za mara nyingi unaweza kusema mapadre anasema usiangalie dhambi zetu, lakini imani ya eklesia yako. Ni kufatana na ile Yohane ya kwanza, kipindi cha kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10. Juu Mungu akiangalia dhambi zetu hakuna yule atakayesimama. Hii tumesoma katika Yohane ya kwanza mstari wa kipindi cha kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10 na Zaburi ya 119 asiangalie dhambi zetu. Juu akitazama dhambi zetu hakuna yule atakayesimama. Na kuna wale ambao wanainterpretate mubaki sema hapo alama naona ni juu mapadre ni wenye dhambi, kila mtu ni mwenye dhambi. Juu kiwaza kama huna dhambi unajidanganya mwenyewe na ukweli uko ndani mwako. Lakini unaitwa kusimama na kumwendea Bwana na kukata hatua kutoanguka tena. Ile ndio maisha ya Kikristo, unakata hatua. Hapana kujachilia ndani ya hali ya dhambi. Na wakati mbele ya kukomunika kuna kwa wakati pale anasema tutangaze fumbo la imani. Tutangaze fumbo la imani. Na Wakristo wanajibia Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Kuna wale ambao wana interpret mbaki sema wanasema fumbo la imani ni kubwa. Ni Yesu Kristo, Yohane, ni Paulo mtume mwenyewe alisema ile maneno katika Timotheo ya kwanza kipindi cha 3 mstari wa 16. Timotheo 3 verse 16 anasema fumbo la imani ni kubwa. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Ni mfumbo ambayo Timotheo yeye mwenyewe alimwambia mtumishi wake, mwongozi wake wa kiroho Paulo mtume. Alo unaposema wala nasema fumbo la imani ni kusema kuna vichi, kuna mambo ya kuvichama, iko fumbo kubwa. Yesu anakufa na tunaleta response, Yesu anakufa, anafufuka, atarudia tena. Msome vizuri na msome wale ambao wanakuwa na nia mbaya na ile ya kuangusha waumini wasiokuwa na imani, mwasome Timotheo ya kwanza kipindi cha 3 ule mstari wa 16. Neno ukaristia inamaanisha nini? Neno ukaristia inatoka katika lugha ya Kigreki eukaristein. Eukaristein maana yake kushukuru au kupiga sifa, kwa Kifaransa rendre grâce. Unaposema ukaristia ni kusema unasifu, unashukuru, unapiga sifa. Eukaristein kwa Kigreki. Na tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 12 mstari wa 19 naposema Yesu Kristo akatoa mkate akashukuru akaumega. Ile kushukuru eukaristein. Na pia katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korinto kipindi kile cha 11 ule mstari wa 24. Unaposema ukaristia ni kusema unasifu. Neno hostia inatoka katika lugha ya Kilatini hostia, maana yake sadaka au zabihu, kwa Kifaransa la victime. Ile ndio maana, ile ndio maana ya hostia. Na kuna mara nyingi wa Tarsis wanasema tunapelekea wa mgonjwa ukaristia. Unapelekea hostia, unapelekea linayalishwe mwili wa Kristo. Mudi kuna kimbia kabisa kwenye Radio Moto, tumesikia historia ya sakramenta kubwa takatifu ambayo tunasherekea siku inayofuata siku kuu ya Utatu Mtakatifu.

aliambia mtakatifu wake mwenye heri Julien, la sœur Julien aliyekuwa shirika la mabikira wa vizitandini. Na tumeona ndani ya maandiko matakatifu jinsi gani Yesu Kristu anasema kuhusu mwili wake na damu yake kama chakula cha uzima wa milele. Kulikuwa ngine maulizo mengi kuhusu ukaristia, lakini nitayaandika ndani ya kitabu kisi niliwaambia kuhusu ile maulizo ambayo niliacha kuhusu ubatizo. Nishaandika kitabu mzima maulizo 13 kuhusu ubatizo, na kuhusu ukaristia kuna maulizo karibu 12 nitaandika ndani ya kitabu, na mtakisoma mpate kuelewa Yesu Kristo anasema nini kuhusu ukaristia. Kuna laona sema jua nini kutokomunika kwa mwili na damu, jua nini kuna yote iko na mwangaza zaidi. Mungu atusaidie tupate kumwabudu Yesu Kristo na tukomunike vema. Wenyewe wanapatana na parokia Muhangi pale sekteri ya Vusa, kuna mjene moya ambaye alipokomunika kamata pia kalanga, akakula mwili wa Kristo akatia pia na kalanga, Yesu alimpiga fimbo, alikufa ile ile siku. Tusicheze na ukaristia, tunapaswa abudu sakramenti takatifu ya ukaristia. Na akina baba askofu ametuambia hii juma tumwabudu Yesu Kristo ndani ya sakramenti ya ukaristia, kwani ni Yesu Kristo mwenyewe. Alisema huu ndio mwili wangu, ni yeye mwenyewe. Kisha sala konsekrasi ni yeye mwenyewe ambaye anakuwa pale. Na unapokosa imani utaona muujiza hata pigo lake. Yesu Kristu tupate kumpokea ili tupate kuingia ndani ya uzima wa milele. Najua wengi wamekuwa na kwa shokor bwakia kiroho yako na komunika. Mungu awatembelee, awahurumie, wasifariki katika hali hiyo, awatembelee na wahurumia. Wanapokuwa na hamu ya komunika, wanakomunika kwa hamu. Mungu atusaidie wote, mgonjwa ishe, tukue nafika kanisani, tupate kuselebre na kusherekea ukaristia, ukaristeni kusifu Yesu Kristu, mshukuru Yesu Kristu, na tupate kupokea ili tuingie siku moja katika uzima wa milele tunapolishwa kiroho. Tusilishe tu mwili wetu, lakini tulishe mwili wetu na tulishe pia roho zetu. Ni mwisho wa kipindi chetu kilicholetwa kwenu na mimi Padri Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Awabarikie Mwenyezi na kujaza neema mnazohitaji, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi na usalama na amani ya Kristo na siku njema ya Ukaristia Takatifu.

0: nakandi tukasuhera abandu abakatubulisaya obuholo obwitibwa biro bya bunene ebeni basi tukawa watute bolobolo kobehande byabandu babereholo mu mipanga
1: naye hano munihule mukahindo musoni ishara naye nkaserekatya akabemberekanwe nayo
2: naye ndikakuleka wa Patrick naye nkasere braza ebraza kinuwe nayo
3: ainisoki maliro Stefani na inga seremo butahera yo bakaula mukasengire eyo bolo unayo na netwebrelo kitu itayo donge obulichiro bandu banamola tunamutabulanga nichi
4: Hano ni katu basebwera ni ngasire bulumbi akabembere kanuene.
1: Na hano ini ri Cecil Mayani na inga serevu bange. Ebu bange wetu akabembere kanuene. Aliwe tukabwa tutibasi volo volo batahi. Okobi handa ebiria pata emishiba yomogwiti ogwe bedi kundi. Abanene ebi handa gebe bine butembweno. Nero ebiri robi swire butembweno. Basi tuma baruti volobo lobatahi okobi handa ebya abriheria abanzi babo tuma tuti basi yero mtakatifu Musa yero ho mufariji abatuliraye naho echiribu wabatahi sichiri basi tuka usomulenge batahi okoba kulube chiho wabatahi owiti bukisha hawa chiro wachahi kwe batami basi tukende tuka lakiraye katonda nyamuhanga wetu Oyo kabisa yona matumaini wetu, oyo yo tunaiketere, nitotoka tutibasi, bolo bolo, okobi handa, eviria hira ya banzibavo. Nero, embere tutasha la biroko, evyo kawa ke, kitu kuranga, tuwe tuka kuokuchi, tukituka kwanza, tuwa hakwanza, nimero yenya kutu yetu, nero imutwa la biro okobi ndi.
4: Yenya kutu yetu yenu, 09 75 Sengande 47 39 mtu sakire ko 09 75 52 47 39
1: inga enimero yenya kutu yetu iyeyo naho abalya tuhambo mongenda inichi hindi echa ba mama abe adedefe association pour la défense des droits de la femme echitunga chino chikasungi ko honda tokola Concorde Omundu akalire ematando kolupitando le matando omomulango owe sorti manake oweri lwiramwe matanda nerukaluwanda gala bolobolo mori kinjasa embere uhiko ko balabale ikaende ruenda ukama bitu labako okoluhande olwa marembe na sau nyo mogra rute tuangwa tuti eprolonje maveni batangi Nero ini katire mpansele manake honda toko bangi, honda toko la Concorde, honda toko bangi wako la mumbu BBC, naho ini katire mpansele nepangarte yetu, ii nyoko balabala kwaho, nomori kinjasa, ii nena ye pangarte, ii nea ho. Nero tahi muliche tukawa, ebiro vya lava, tuatuka buokucho mungunza mulichi,
2: wasingi ya rimbe chinyo mama Cecile ebero vya lava mtu wabia tuka subyo koncha kanombrere mberere sikalo mu maeneo mbalimbali mwanabia nchakano ye kwanja ayi kabo kumunduri ishi isi isha ute lengo mtu wanabura abandutuno mumaisha kumbe tu umubunyumba ima vimu nemu ishi obli muna nasinga kako lamo chahe neche changa watikia eche handa neche ndi ondi mwabuli ati basi abandu abakara mire Napo bakavya siba ngabi ni baloi kwe. Ne rachuno chungu watitinu batami kwa nene. Akanabia mundu wale karama. Sibu wambune rumdu waka karama inalimuloi. Nibu wambu mundu waka karama. Alengi nali ya choko sawa. Tuanamu watitinu nere karama. No ndimu wa muka langila mutalinga karamire. Kwe siina kwa watekumbi ya matu wale miyachi weyo kubuto ndekere. Ne ruhama bia no ndibu watinu batahe. Halina bandi bakabu wachitia chitia kusema ovyo ovyo. Watuino kumbe umundu wakabuwa kundolole melu nolu kiti saya iwa nalevia emiache yu ukabuwa ngune mungu emiache e UN. Ndiyo nalishobarua shabia nene mungu anabukani emiache minene.
1: Basi wasinja psikologe kawa. Kawa maibagura evi tuatu kakanyako mkwanza e ya lava deta majibu okoshonza kano esha abahu likiriri vetu. Nero basi batahi bahulikire betu banza tukaba sima kutsibutsibu inye muri atusakira nenye mukatu kwama abali atusakira ni banyamusye nene ne banyamungambe yo batahi muneyo na banyamasereka na banyalubero tubaba baramucha na banyachitsumbiro na banyaisale na banyachambo ne alimbongweyo ne chicho ne lutu nenye banyamisevere ne nyumunie iyo batahe mukairandeke mukatusakira kandi twamabiyite hokombebo kandi muhulikirirendeke kandi mukendenda mukatusakira neribwa munawire mtu kapiti munabure mtu katayarisa yetu tukindibwo kuchi notahe mama ani
0: basi mtu kawa toti ngoko papa kawa nalia watu wetu kawa subyo ko shonza kano tukendendelea kunde shonza kano nene esho matu andikira ere tukata shendelea neri haha amajibu oko shonza kano sho tole nasho
1: ingaba tahi echihindisi chetutwibene arwe mwana tusakire nero munagwire tukendendelea tuka subyo ko shonza kano shenyu esho mwamuka tusakira Nero tahi psikologi ishara tatusomere nzakano eye kwanza.
5: Nzakano ya kwanza enimero yuherere kwa katreven. Troi kawa itia. Boswari, asante kwa kipindi. Na mie nilikuwa na rafiki. Niko musika. Sasa ule garso. Asha kuwa na nidesevware. Nifae nini?
1: Mm-hmm. Tahi oyombo ni musika batahi. Omusiko yo abya utomu rafiki wiwe ini mulwana mana ke ni musika ini mulwana e nero mulwana yo atamba abire mulwamo mana ke abire mu desevoire mama ani omaburi omaburo mugarso no utichibata
0: basi numatsi uli ale we tukagura balwana bosi tute embere sheri yuka kanya no musika wamabe mu prometre kumbwa Enda na isu wa shayuka vute, eroni ya maya suwa kwa kundi hama vya cheno, kutisi hama vya cheno.
1: Mm.
0: Kunde tu, ugayo wama vilu hiyo mundwe, omusiki ni abiri kuiraku matumaini uwe uusiki. Kwa mfoni ni abiri anana vandi, ati yehe ni nauti omufiase, ni nauti omufiase, nero kandi, na uwa shayute, yehese ni chekoleko. Nero lakini, kumpetu analevya esababu eri ya lakini ya moreka. Omusika na angana vini aleko vita endeka neromo lwa nini ya vila ngerate yesu tuwe nisha indania.
1: Mm-hmm.
0: Aho, tuangana watu, ini anao terezo. Mm-hmm. Alakini, kandino musika, wamabia desi unesi ngoko kwa nene, unema uto ndekerere. Suri kokosa, wale ndo walua vute, o mungu, yutalia nipangirumulu anono, ava ndivanayo tuwa kisha nitahia. Isu waluka hiro mafikiri manene, nene, kundulu suru warunga kwanze.
1: Mm-hmm.
0: Olie wari ya kukumbliki wa wengirumu kunyumba, kwa njini ya kureka, imu chineba fiasi. Mm-hmm. Amavi sheta langira Claire.
1: Inga, wasinja ani, nama langira na psikologe kawa, na ya naute cherita cha subia.
2: Ndiyo, inga ni kwenene, ebiro vino ni buambu. Ituweba buti tuwabere iteseka kuchivu, abalu wanakuba na mutebaba na wabukali. Ukasunga, omu wana obulu wana, ebinyo ya bobina nale notu ni ndakuowa, ndakuowa.
1: Mm.
2: Nero basi, abasika na wakabu likira, akabi umundu wate ndakuowa. Basi, nero unalangiranga ya matasha vya mwala wabo, ndongi balua vya ngabama biku wa manasana. Nero ukalu umumibiri wa iwabere, pondo mumasalo wa nikere, wabishabuli ateha atambu ataniowa. Nero siva singo kole eno ni buambo balu wanaba leno e kooperasyo repika chuketumo ndakowa nyisa nyisa. Na hukwesi iha leo ndi mwachi waka vize. Nero wakandi avi muhekengo polingabu kule inaluna ite vetera. Nero kukuwa utumukali ati basi ashaka nidesevare sana nishaka mutia mumafikiri. Kwesi hano inaweka mwingi romo mutwe. Nero basi.
1: Inga batahi si mwana malangira batahi inyevasike mulie yo batahi. Omulo natuwa akawa atitu enda kuwa. Pata enda kuwa. Mana ke abandusi pangashida na barafiki kwe. Ndi haka nabi mwabi ya burafiki omulo na nomusike tu ni burafiki. Mana ke imu avri manyanga aba nga kaka na dada. Na holi no amarafiki wali no enda kuwa. Nero checha vila chekare kanivya. Akundinya chambo cha mamani na ye inyavri muhiramu ama hawiwe woshi. Nero akabia vimuluamo, nero basi esho tasisha panda, naba nduka sungiba vya sungika, oko vetuo, evye hakili, oko seitima kweri, akuse oko kapisalama kweri. Watahi nye wasika vambesa, Wata mubia mukanza bolobolo kumbwa nata iwa natale bya oyuka bacha kendi kutahia ehali iwe yiriti kwe kusina munda mabiga neri kutahia amabikulwamo iwa nakuti Mungu iwe unashi echikareka omulwa nunyanyirwamo nibusana nachi sazengine nga amabikutahia kwesi mukisha yatsandania e nero kundi Mungu mwakalangirango ko ataa a wamabienda no yute wawo vomie oburafiki buwe neri bwa kumbe inye basiki mwana ya muka pokera amajambu wakaba hikira kundi ebe bera bakata mazara manene kundi wabiri muhira mwa mahawa nerukalo langaranga wabiri rata ukendi ya shangawa mo parcele kuseswa nchesha tahiwa abalume ni banene isolu kakamiomu omulwa namuuma chapo cha papaka wasa zengine inye iwabrimu inye iwabrimu hereri yako binene kuse mwabiri enda chinyamubiri neruka regrete Nero checho omnobati atakuoa kumbe si wamu hano muberewa weye tutashaende mu mama ani ali munao techeta shongera
0: ah basi eronga sangala aronga tekeriwa nete abasika betu babiba kale bya kutsebu babiba kale bya kutsebu kabisa abalo nabanene bale mu hela tu eri kutsandia abandi bagabye ne hela eri tsandio mundu bakaba bikutsane ne balangira tukole mundu bora ne bakoleka kandi ari shayara tebo unda mundu nero kumpe omundu ayuta wakoleta kwa shombene iswa bote arenge uwa luwa mwira mwetumaini ya uyosi kundi suwa zinga kisha venduka kuzi nga shen sha venduka chocho ngata kiribu
1: ingawa sinju katasha hana avasika vali chetu kumbu sabu tiyoni mufiase wa u o mufiase yuwaru nete shombe nene ruba vile te shombe nishe wenyu uzira e ule nifiase angu ule nifiase Omito wakule tako nekururu nekururu ni mufiase wa u haindiyero tu ni mulibarafiki Basi, ishara tasha sonenza kanoya kawe.
5: Ndenza kanoya nye wenimeroa yuharere kwa septansengi kwa iti. Boswar muendele kuambia basika kuhusu wa solda. Washa kuwa na tunyanganya wabibi wetu via makuta. Basha anja tumaliza ubambilie. Badi ni mimi Jackson kutoka Kikyo.
1: Jackson chambu abasika baraba kanza abasoda busana makuta nero baba limu basagula bakali babo nero mama bura Jackson mutichino batra ati mubagwere ta hina kwa psikologe tatatu weri
3: Njeche nanga bura Jackson niri mubura ndi kwanza okobalwana abasikane banene wamabya una utumukali ore ukalwa shanji direction okobasika nginje ngaba burangoko omubiris capital kutse omubiris kashi nerweri wambu nero ukebyu kai exploite usana nerimba lya kutse rilisha kunde ale na maparcela ma mama uma abazazi bakande ba regla bana bo charge nero e charge liyo ikaluya haluya bya ikahikiro ko basika kunde bo bakabya mu parcela bano nasi bare binyako byo kwa kutsewa ejo nge burabaseka ngaba burandi omubiri ni hekalu ya Bwana si kashi kutse si kapitali Echo twangana kola turundaye itwabasika turundaye mibiri butereri byanga tukibya tukaya bongera balume busana nelari omulume wote chaka kola naho esa mudwale wabo omulume simsposoro wao ari ebindi ebyo gusiano ukale troko mundu naho selare ari binene binene tiro dukesha kania kubyo tukisha bagurabe naho selare eriro ngelare indi eshukashe shoshe eshikaha omundo yalara butsero mubere ejo cyo nangana bura bakari abasisika nginje
1: umupsikologe umuseka te no omubere no si marchandise kumbi abasika isi babaka baka ya yenderia busana na makuta ino omubere si marchandise batahi ni hekalu ya Bwana newe Jackson na wamalangiro musika ya byaka endewa basoda Na abasika ninawa nene, rio kabisa akata kiriku kanganye ndi mivere. Kumbu wanaro ndio uundi, ukasunano kongova. Inga, alika unalo cherine
2: vi cheringo. Ndiyo, kukaso ngatuno basi Jackson volo. Niku ikambuli no, akabaka li, nibambu, Kwa hoba au ni mwasa lemba tino ukasunga mundina inasaka na nilisamba kuchuwa ira ote. No, apandoba mabite seka, apandoba mabiaga alua. Kundi omulu bakai ukasaka na utiano mundu yuhe kire echimbe chika echikato kuyingo. Nero kandu watasha saka na yuta ote kala kusi kusi. Nero basi ikalu chale tobuba. Nero kumbi tuenga vasika ito na isicha. Ese tuwaleta malua kundi so minya. Ukonasu kina watre. Ono kundiono vyanga katu kwa makwama, wala ngino mabiku balukia, kuchi na uwe musika na uwe kubalukia, neroku kasunga otea, abandu wa baka holumu masasi, abandu wa holumu shonchira mperere mperere, ima wala bandunga baka kuirachi, kusi niwe mundu muuma, ino kandele kabandu, iba hiko kuchika chiritana. Nero mundu wakana ta sakanano mundu muuma, iwa vya ni pozisyo, isu wa sakanano mwadui, kuchi suwa sakanano mundu yote okombundu, na uta uti okombundu.
1: Amuna mundu wakabia no muuma, iwabye ewa Jackson ne wabara sikwetami na muda shona eshande anzanjo netaje kala ukalangra sasa abantu bali mubaluki bakundi iye kabisi ye kunye na utakwa chuma chikalakalire neru amaisha wa mabiheri yao ekosi ni yandi ni omusika oyu kanzo oyu no yu akarondia amakuto mundu akabya no mulume muuma
0: ndinza kanoidia ndiboswari mutuambilie watu wa kumwanga uchafu ndani ya mifereji. Sasa wakati vuli na nyesha, uchafu unashukia kuba kujenga mubonde.
1: Mama kwa mutichi bata.
0: Basi tukai watote volo volo kwanza kovo mchafu ya kabia kai kirako. Ale we, erikuwa manane hali ya afya, tukai watote kumpe, omduni ya ire chuna choho wewe, wakia nipi kuto mchafu wewe, nabia angahishi wewe, hishiri ya vyoho wawo. Kundi ya bari okomusha na wanaute lazima yerisho mwewe yuene. Nero obusafi niwe lazima, alakini isi mwewe muka turishiri mchafu wawo, kwa bari kavu nuku inye, kundi ya wikale tera na malua na makoni. Nero muka takiriwa mutewanduwa kwa makoni, nero kumbi tuwale vya ndeke, nga tukia tuka jiri ya madeshe otote.
1: Ingawa tahi inye muka hire, mutafu wa momifereji, mutako kotesho ya lala, muli chambo cha mamani, muli haline bieri, ebieri timia, iwa na timia vyo, muli nevika uchua timia vyo, na ya lala, ya ndia ya lala yo, ni mbolewa, asa uke ndi degaje ya lala, ndi kabye ni mbolewa, niruwa uli anayo, batuwa sunga kwa makuta, nirochecho batahe, imo nasiche, abali omomusha, nabo nina bandu, nabo ni bandwa makoni wa nwabiri asa ambu hasiro bukoni ambu boe bola nero sula ngrengo ko asa mune mutre omutsafu wo chitya chitya mu mifereji nero asa mbula ikawa nero iye ya sendro ko bali omomusha no bukoni bo bwabiri asa simula ngrengo ko abo mukate sabo kwe nero bakabi bane mukwa chikutu kutu chingu nyengu nye chingu nyengu nye kwesi iwo mutsafu wenyu na makoni nao inyaba kwa mabaka hele biro vyo eshondwa la waka yomalupitali. Watahe echo tu basi tu isuveko. Mama shekia linga na unaute chedi ongera.
4: echonga nitasha ongezi yaho. Na maandre kwa na uire. Besi wako lero muli chenyu echu tanzire baka kukorera. Wako lero undi echu wanzire na wako lero.
1: Ero mama shekia katekri watino na unga niwe uliomomusha. Nero uka hiro mutsafu omomifereji na uangananza kwe tani. Chapo cha umamaja ikikumbe isi wako lero undi na echuta tekireba kakukorera na ukumbe iwa nashi chavandi.
3: Nechonge vula abandi, abandi ukila ngiriba buambu basi ndibu nashi okobro no tukaula hekari umdushanga wanaho akapariti keri trovolamo ya lala. Okoba renga abo eno ili asosiasio ikabye kaya retrebitri wakaula mwibetisi. Ibarundi ayo ya vyeka ya eletreviti cha kwa nye yeri kwa zomu vwaze kundi. Okobiro vino oho mundu wanga trabudirechi unacho mparsele tukabia tukahiramu hivwemu ya hivyo mbuyo ndalete. Ero ukabane plase yipiluze na ya maomo chuanza lakini suwendi wana plase ya lana. Aho ni makosa kumitwa vya tukarezuniku vyo shevyo.
1: Basi tuhimbe sho yalala sho mo maparsele weto omulo akere sho yalale sho maparsele tutashiga emibere yuene utsire ato tukakwaza abali omomusha asembula ikawa tukaba efekti omomakoni mbali mbali omomtafu otoyo Ishara tasha tu bora
5: ile. Nimero iwe request asantroaitia. Bonsoir, merci kwa kipindi. Na mie ni na wazaka vya mingi sana tena sana. Kuko masiku silalake juu ya kuwaza vya mingi.
1: Mama vro muri cheto yeye mute bata yeye ate hashari otsera kundaka wazabe nene. Maana ke oyali na magumwe mama mura mutichi.
0: Basi mure ni mwala wetu mure ni mwala wetu. Echo toke mulaira tu rere via ini angai keno na ni atapi meritu alezera magumu wewe. Kuze ni ayere abandi abangamwati cha chihakili kusudi abantu batatua magumu ayo. Atoke rebia kasungo botseri kunde rebulo botseri ni alama ituene ni alama ituene na ro kumbini ya hika na rinya yeleza na twamubwiranga ngabya kajikomporte atabikira na magumo walengaye
1: ambo basi wase okwadedefe kweno basi usungane na ba psikologe kundi sitwandiminya nga sitwanga kutokeri kubwirai wase kundi wangane kunena magumu ewa kaleka utasunge hiwotseri ngoko munga ngama kubwira obubuliwe obwe hiwotseri eyo ni alama eyituwene basi si alame yuwene kundi omungu mwatu hechiro atitubia tuka gotsera. Nero asabu kiru kala nzebe bati suli gotsera kumbe iwanasa ili abanganga iwanaba elezere eche kareka utabuka gotsera nganichi. Ndiyo.
5: Nimero iwerere kwa karansenge atia. Merci kwa mafundisho. Sasa maongezi ikikosekana kati ya wazazi. Sasa wataweza kushauria watoto wao. Basi mtusaidie kutupatia wakati ya maongezi kati ya jamaa. Ni Emanuele.
1: Emanuele ati kama maongezi ama maongezi ama bibule maana yake tukaula ma collaboration ya mabibule kati ya wazazi. Neribwa sasa aba kende hanaba nabo bati. Mama kwa mutichi bwana batahinye wazazi nye mole mono.
2: Kwenye kuli buliolewe tukawa tuno sihanga abantu nasibanga tukerikania kundi abazazi sibekana ya nero kumbe omobe handa itube buti itwabe tune musunga katambikirikania kundi abana bakia ebyo bakulu babo bakakola twamabye mwabye mukasebera malomo bunyumba ukasunga mwana nena wati ebyo tungashanga ya lolako amalo ebiro bisiyai nero lwasunga mwana nona bata inje sine ndisha tahibwa akuchinje sine ndisha trahi akalangire mibere ngoko yire kuno wangana sunduwa kulyo mwana otetenero uwanjiri wa shabya ngaba bawa umubunyumba kuchi wanjiri wa shabya ngama mawa umubunyumba ubo sungubu na batinje sine ndisha sha umubunyumba okwiko manane hali eya ayakalangire mama wa kaishimu nero tweba buti kumbitwa tengenesha ituwana na bane batoke riga ebyo tukakola
1: ye papa kawa tino batahi tweba zazi. Basi ito nabia no mwendo owuwe no mwunyumba. Kundi aba nana wakeba ni mutule vya Waka ifunzi itwe. Ebyo muka kola na vyo vyo baka kola. Nero asa mukendia muka bereri sokongolana, muka lua, muka tambana. Nero muka sunga naba kabia nebironda evine nebinene. Watu kaulama bafa sendome aba ikiromoche handa echo kukira malu wa masa. Nero kasunga naba nabo siba libya neamani kusa shali anzeri wate. Wamuti kwenye njopa latimia ule haiko babango bakana anana bazazi usanana ria bakalua. Nero kumbe ito nabia nungwendo uwene. Mama niu unaute cheronge lako.
0: Basi ngawa nitri abana ubakabe ba victime tu. Nero omwana anganabye na shida yiwe akalune bulana nga kikaniria yonde kunde kwanza bazazi bibe na bene siweka naya nero akalune bulati ba ngiwe na kikaniria baba ngikaniria mama ngoko bateka naye eske bane mundi ni repond nero yi kalwa yaba ira mama dute nero ngoko mama Cecilia na mabua ero mukairo mo bana mu bironda mama bisimulika naye mu bunyumba bwenyu obunyumba ukahimba wa mukania mama bisimuka naye kumbi mwatasha rekebisha kusudi ehewa yomuhunyumba yende ndeke.
1: Abazazi bakatasha rekebisa ya muli mukalua watahi murekebisa ya ama mibere yenyu mibere. Eyo ni mibere mibere sana murekebisa yeyo kundi abana mukabite bironda ebinene nene mukabuti nero babazazi bakaba wati abana babo shesho eshombwa abana babo siba uti hakili isi bashingo konde baba biriba babiri bitebironda ne busana na riaba kalo ibiro byose mu bunyumba babo konde isibali kolabore ne indinza kano ash eshonda bisi ne mutebita basi
0: nimero yo horara ko 23 asante kwa kipindi bunyumba ambu ni ngufu tushafata ogopa siye benye hatu ya owa jutu konao na batu bako na lunga dejo unyumba unaisha ni fisto kutoka masereka
1: ndiyo fisto aseme unyumba kose ni ngufu avrisa gae ndiyo ni nani ni sinya deja avrisa go unyumba kundi abantu bali murunga munagwire habi kwa yenga abuna unyumba abu avriho imwa na esho pipipi kabisa Tai mama anyo mabutichi.
0: Njenge wura pisto ya tonte base volovolishe kovuba. Obunyumba si bukalire are we. Obunyumba bukae ndango ko muri etukabo. Walebye shina. Muri asuko obunyumba bwenyuko mutri. Aba kalu amo après des jours muri ne mayenga ngapi muri ne mwaka. Bakai walye tukaba ate kwanza. Unasi hani abantu abakahekana ya amakure. Kwanza aho mukai mwabitwe tuka muhanda. Yo ni mukatahana ye kundi bale ba ubijia mutahana ye
1: mariage force
0: na romkama ye sha ya langire betaenda ke kukalwa rote ye ngalwamu na bande baniye ibaruye bakatahibo ko shofoto umndoka kuburate base ni kwanzira mungakulangira ko foto sumwa sivule suri watramulangira suasi ya chanda cha mungachere chiti ni rolo but ekona ne nine mabe ne mabe kwanza ngita hiwana Kuze havyo undi basi ine vya na vandu vakamurondera yo mundu alewe yishe monzire vamukasambo yihe ne mwala watwanere basi akikutrahia chinachi anuene isu mwasivuli nero kuchikali kine wanetre fistisha kovuva alewe alevaye obunyumba bwe yinga kishe tukawatre neresa verabo omungu kaho mundu yo obunyumba buwene Eche chonga takeribu.
1: Inka, ereo mama, aniaka watu, eche katu kandeke, cheche kana dumu, mule vaye ama nyumba awa vrea ka divorce, oburafiki wabo babutuka vati, omwanzo toma vya nda chitia chitia, tu, nomuso tu, akabia chitia chitia tu.
2: Na chinja chiriho, echa dia cheka abo mula manyumba, ama vya vya manene, ukasunga bondiri chumufiase ufiasi bwachukumu mabihi masamasa uwasunga mtu naka yayeweke eluchimba lokandi na yeri ubufiase wewe muli walangira esho foto akandi hambe foto ye nyumba yabe nina yakangia temo mwewe nero mukali naka lweka akabate mino kaya hikiru munyumba yuene akaya sisira baka ya mula biru munyumba makungu muwe tumangu lyo mwayi no bate ah no no kaka bate ambu Tunaute kandu kalebe nerevyo sevyo bikaluya tesa ibyale ko bunyumbu ibaluwa aho
1: enga mama
0: ndi kwa nene basi papa kawa nero chochi ka interpele abasike ribu trende bya ba materialiste abantu bane abasika bakata hipa ko nemalangira mundu nya oto ko chenro ko ndi oto ko lare ko ndi mwana wa mutreke nero lo but ha na ingata hipa onai kwese lwanzise lore hoye ukaende wo ko vendo nero kabyo biko mu nyumba ndwe kana hoye kuti wa yale bya kwesi wo hika mungo kwa bya kakuhatra heto mufyasa isha chikuha kubyo kwatia
1: nero kakuhatira
0: nero basi ndokuka butite ye kwesi njenga sovola alakini obunyumba bore mo ebyo si
6: kajio moto butembo beni
7: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Sepima Sante Mentale akili na afya yake. Asante sana kwani umechagua radio hii na kwa hizi nyakati za magharibi ukiendelea kufuata kipindi hiki Sepima Sante Mentale akili na afya yake. Ukijua kwamba wapeperushaji wamefika studioni Ufate kila mtu kwa jina lake tukiwa naye
8: Daniel Mastaki psikologi kutoka Sepima.
9: Ndio. Benedict Mlavi psikologi kutoka Sepima.
10: Ndio. Kavunga Jeni psikologi kutoka Sepima.
11: Ndio. Kambale Kisuki psikologi kutoka Sepima.
12: Ndio. Asista special Kakule George kutoka Sepima.
13: Ndio. Psikologi stagiaire Rite Siko kutoka Sepima.
7: Asante sana na hapa ni psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukitambua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Kituo kya afya sawa vingine vituo, lakini tunahusika sana kutunza magonjwa ya akili. Kituo Sepima ukipate kwa Avenue Tralihia numero 42 na pale ni mumuji Butembo. Butembo kuna kwa vile kituo kingine kya afya ya Sepima. Ukipate pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Njoo kusema Butembo tunakuwa na vituo viwili vya afya kwa Avenue Tralihia na pale Palimboro. Ukafika Beni utakuta kituo Sepima pale Muluku mukartie Cité Belge. Ukafika Wicha mukartie Masosi kituo kinakuwa pale. Ukafika Bunia mukartie Kindia kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa uendelee kuzifuata. Kila siku ya kwanza kuna kwa Radio Moto Butembo Beni saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kuna kwa Radio Evangelika ya Butembo ni kila siku ya 4 saa 2 mpaka saa 2:30 ya magharibi. Hata kipindi hiki kimeendelea kusaidia watu wengi wakiwa mbali na karibu, ndio maana sauti zetu zimeendelea kusikilika kule kunako radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM. Sauti zetu usifate kwa hiyo radio kila siku ya 2 saa za asubuhi 8h 8h30, kila siku ya 4 saa za magharibi 20h 20h30. Tukiwaona mko wengi kutuandikia ma message kutoka kule kuposti yetu ya Busala, tunawaona Pastor Silvia na wengine wote tunawaona pale kuposti ya Sebeka ya Busala. Message zenu siku nafika mkisema kipindi hiki kimewasaidia sana, kutoka kule Masereka, kutoka Chondo Buharirwa Ekatendere mkabi mune mtu handekera pamalangira bahiraboshi mudia kipindi kino cha biriba waticha mune mtu handekera banyaka konse umubunyuka hato mubiasa ebu tembo ebu lamba mune muhandreka mudia kipindi kino kabisa chinemba waticha kutsebu. Ila tunapana kwanja namba yetu ya simu kisha utuandikie message, usituite kabisa, utatuita tukisha toka studio ni. Namba yetu ni 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Magonjwa gani tunatunza kunako Sepima psikologi Ejeni? Tunakupatia neno.
14: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, wengine wanaita kama magonjwa ya kuanguka, tunaitunza. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau. Tunaendelea tukisaidia wale ambao wanakuwa na usingizi, usingizi shakosa, wale shakuwa na katika katika, ukafika tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wameendelea kukojoa kitandani ijapokuwa wamekuwa watu wazima. Tunaendelea tukisaidia pia watu ambao wanakuwa na shida ya kutumia pombe na madroge mbalimbali washaacha. Tunaendelea tukifaa pia na accompagnement de couple. Tunasaidia pia na watoto ambao walichoka wakati walizaliwa, wale ambao hawaweze masomo, tunaendelea tukiwakumbanye. Asante.
7: Asante sana. Na hiyo accompagnement ya couple tunaifanya hapa kunako Sepima, bureau d'écoute ziko hapa, wapsikologi wako pale. Muje tuendelee tukiongozana, kwani maisha tusiachane nyuma. Wanandoa wengi wanaunganishwa, kila mmoja akiwa na vidonda vyake vya moyo. Wakati wanapofika pamoja, kama hawasaidiwe, unakutana mambo ya unyumba inaenda kuwa komplike. Ndio maana tunaendelea kufanya hiyo accompagnement de couple. Psikologi Mastaki Daniele, ni emisyon Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Urudilie mpendwa, siku iliyopita tulizungumzia nini?
8: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumziaka kuhusu les phases de la maladie mentale, yani mingazi ya magonjwa ya akili. Tulisemaka magonjwa ya akili haulamukake unafati ngerani ya magonjwa ya akili, ila inapitia hii mingazi mitatu. Tukasemaka phase ni njia ambayo unaweza kupitia kusudi ufikie fasi fulani. Tukaoneshaka phase ya kwanza ni phase d'alarme. Tulisemaka phase d'alarme mkiswahili ni njia ya mustuko. Wakati unapata jambo gumu itakuingiza mwa ile phase d'alarme. Sasa kwa mfano unapoteza mpendwa, na hii phase inamalizaka siku tatu, yani septembre désert. Wewe peke yako unazuta, lakini nilipitia jambo ya mustuko fulani. Na mwaifaze mtu anaoneshaka hialama ndogo ndogo fulani fulani. Tawa kwa mfano utakosa usingizi, usingizi utakatika katika, hautakula mzuri na vingine vingine. Ila mwaifaze ni mtu ye peke peke njoo anajisaidiaka. Ni kusema unajisaidia upokee jambo gumu ambayo ulipitia. Wakati utaipokea, unakuwa mzuri. We peke peke, uko msaada, uko dawa ya kuwee. Na wakati utakosa sasa jibu mwaifaze, d'alarme unapitia sasa mu phase ya pili banaitaka phase de resistance na wakati ulikosa jibu na phase de resistance nayo tutaona malama zitaongezeka zile malama ndogo ndogo kama ulikuwa nakosa usingizi utaona kukula hautakuwa nakula utakuwa na shirika shirika utakuwa nasikia hoga na mwa hii phase mtu wa nje njo anakusaidiaka wa kofiase sawa kwa mfano utendo nana na psikologi, unarunana na mrafiki yako wa kofiasi, kusudi ya kusaidia ili usingie mfaze ya tatu ambayo tunetaka phase de confusion de puisement. Hapa ni wakati tunasemaka mtu ashaingia ndani ya magonjwa ya akili. Na hapa mtu anakuwa kana ajijui tena baku kuzungurukia njo wanaki simwenendo wako isha katala. Na vile wanakuletaka kudao na wanakufunga kumikono na kumigulu kwani unakuwa ushaingia ndani ya malama kubwa kubwa za magonjwa ya akili. Na kwa kumaliza tulisemaka ni sherti tuje tuonane na wapsikologi klinisie kunako sepima ili tuweke afya yetu ya akili timamu. Sio kusema kufika kusepima uko mgonjwa wa akili ila lakini ni kusaidia afya yako ya akili. Asante.
7: Asante sana ni emission sepima santé mentale akili na afya yake gizi psikologi ameturudilia magonjwa ya akili inapigaka hodi. Sewa ulicha ambuwa mabibi ya mkuni wa mtu yehe. Ukala pamosho hatua mbali mbali. Endwa lenoko inengo bukure. Uwe mwezi moya, silinga miezi mbili. Miezi mbili, haiko sawa miezi ine. Ni wambu endwa lenuika saba olobolo. Ia endabo olobolo. Lakini ya mabitu wira. Wamabi ya wamuhanda. Ukali wasa yukatevetra. Iwa yiretra. Itu wakusunga. Iu chene pesi pesi. Isi walinda banduba kurete. Iwa bria kwa mikova. Asante sana, tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tukiwashukuru wapendwa wote, mwezi yote, mwezi ya tano, mwezi yenye tunakumbuka ka mama Abi Atamwasi, akiwa mwanzilishi wa kituo Sepima. Wale wote waliofika kufanya examen zao mbalimbali kunako Sepima, tunashukuru kabisa. Na wengi wao mwezi mzima yenye imepita, wengi wameshuhudia mabadiliko kwa afya yao ya akili. Mpendwa usibakilie kule, hata kama promosio imekwisha, uje tu ukuye ujue afya yako ya akili inatembea namna gani. Mangaribi ya leo, asista social George, tutazungumzia nini? Neno ni kwako.
12: Ndio asante. Mangaribi ya leo tutazungumzia misukosuko ya hizi siku ya maisha na afya ya akili. Yani hali yenye tuko napitia mwezi siku na afya ya akili. Na tuchagua isomo kwa sababu kuko misukosuko fulani ya tunapitia ambayo inapisha tuingiza magonjwa akili. Na gisi tulikuwa soma kuma fundisho fulani ya afya akili, tulifundisha kuhusu masini, malama za magonjwa akili, ama vile matua fulani fulani. Na partila zile masomo, na sasa unapata magumu fulani fulani, unapashoza kujisitie, kujiglasie kama huko muhari ya namna gani, na ukiona na psikologi kusepima. Asante.
7: Asante sana, miteme yetu ya mangaribi ya leo. Wafaransa wanasemaka, le vicissitude actuelle et la santé mentale. Hali tunayopitia kwa sasa na afya ya akili. Ndio, tunaendelea na kipindi hiki. Uwe amakini, wambie watoto wache fujo. Hata upandishe volume ya radio yako na ule mwenye ashaanza kusinzia, ajisikilie. Kwani hali tunayopitia kwa sasa iko matata. Sherti, tuendele tukitunza afya zetu za akili. Psikologi Ejeni, tuseme nini kuhusu vicissitude? Neno ni kwako psikologi.
14: Aksandi sana. Kuhusu vicissitude, tunasema wakati mtu haupokee jambo yenye na kufikia, jambo yote ya magumu, vyote venye vinatuzungurukia, kuhusu avironima, inaendelea na iko nasumbua mtu me, haisumbwake batu mufaso mwelelea kwani inafatanaka na resilience ya kila mtu. Ni kusema ile uwezo yenye kila mtu kona ya kupokea jambo yenye imemfikia. Na tunajulisha kwamba hii vicissitude ni maevenema mbalimbali zenye zinatufikia mumaisha yetu na zinaacha hatuishi hali yetu ya kawaida. na hapa napasha kuwa direct wala indirect, unapasha vipitia wewe mwenyewe wala unavisikia kwa mbali na vijipitie bure. Asante.
7: Asante sana. Mambo mbalimbali tunayopitia, wanatuambia hiyo maevenema iko vitu mingi vinavyopita ndani ya maisha yetu. Ebi kasi reine yesho radio mbalimbali shikabua, abantu mbalimbali baka kanyo kwa miati. Psikologe ametuambia mambo haya inaweza kuwa direct, unaweza jisikilia au inakuwa indirect, iba kukanirio kwa miati. Ebi oshi ebi obi ne mlabo moche uo, sibia laba bure uko hakili shetu, sherti viache mambo fulani fulani kwa hiyo hakili. Tuseme tena nini, tunakupatia neno, ndiyo psikologe Kisuki, tukiwa na wewe, studioni, tuseme tena nini, kupitia hiyo hali itulayopitia kwa sasa, neno ni kwako.
11: Ndiyo hali ya sasa, imeleta vidonda vya moyo kwa watu moja moja, na kuonesha na kufatana mtandao na evolution vile ya donge modernisme, tunaona maprobleme zimekuwa zengi sana, na kati ya hizo maprobleme tulikutanisha wengi wanaingia ndani ya magonjwa, kuwa ulipoteza watu wapendwa, kwa mfano ulipoteza baba yetu shere yako, mtu alikuwa ashaku prometre kitu fulani, aseme sasa unaweza masomo mimi nakufanyizia kitu fulani, sote mimi nakupatia kazi, sote tunaenda somea tena fasi fulani, mimi ule mtu sasa nakuacha na unashuhudia unapokea ile jambo. Wengi waliingia ndani ya kutumia madawa za kulevya, wanaingia ndani ya madawa za kulevya, petetre alikuwa na iko mfasi fulani, kuna ingia security sana kutanisha, hana tena kazi, anakosa kama afaye nini, na vile atakuwa na warafiki wa mbaya wanamuongoza ndani ya madawa za kulevya, kuna kwa vile makofliko njigo, watu wanagombana ndani ya unyumba, kwa mfano mmoja amekuwa infidel, na ile inaleta probleme mingi, watu wanagablana, watoto wanateseka, ni shida kabisa. Kuna kwa vile maisha kiskolere kungamba ya wanafunzi, ulikuwa naenda kumasomo, senye resite na kukia toka, inakuwa sapuru saa mwe, sasa na niwe, njoo yenye ulishindwa, na inalea kusumbua, nikuwa na soma sabe ngini, nisha lepa na makuta, sasa nini njoo nacha amena shindwa, naendelea kusumbua. Asante.
7: Asante sana, mambo ni mengi, inayosumbua akili zetu, metuambia makofli, wametuambia wengine wametumia dawa mbalimbali za kulevya. Hiyo yote hayapite ku akili zetu bure, ile ma incompréhension, kutokuelewana ndani ya couple, ondi akabuachi no, ondi ya munera, ondi ya strasonza, hiyo yote havipite bure, vinaacha akili zetu zinakuwa na shida. Vitu vingine vya wapi, assistant social George, vinaweza kusumbua, ni vitu tu unapitia kwa sasa, nini inaweza kusumbua tena?
12: Ndiyo, ingine kitu nye tuliona ni chômage, paske maisha tu unapitia mwezi siku, mtu yuko anamaliza kazi, me haupate, yuko anamaliza masomo plutôt haupate kazi. Alors ile ilikuwa nasumbua ba mingi banaingia magonjwa akini. Vile ingine, ni kwa mfano unaolewa, ushalunga, me hamolewani na babele me, ama babele sera musikilizane kule, yote yuko anasumbua. Vile, ingine tuyona ilikuwa aji ya vase bila kulunga, kusha maliza masiku za mingi kunyumba, mukartie washa kuita shangazi, ingine banavaita bayomba paske habayaka pata habayaka lunga viko maparsele. Ndiyo, asante.
7: Asante sana batrahi si adio lutelu banza hivyo shibikabi bine musumbu wa vajene betuwa mama kamweyo nakutana mutu waje mekua mkubwa lakini ni wakatabu watibasi ni kwa nzire inaluni ya vula na yakana luka weshonzi urenga vandri, ni anana vandri, kenga vandri, lakini vane netu vya tunzabu baka hike nwatibwa na isine nishatrahibwa kwe, na baka aneritrahia na bwane mtu uramena, inabiyamu shakulia ni mukartie, sa zingini ya biribu leshombene, sa zingini ya biribu yatri, ya tuka sunga mena, ambu muyomba, ambu ye mandrifu wa pale yulu, kasungu mdu mushatu, ni ya birike kebereramu, ni anemo ni mushakulu, vile vyote kabisa wapendwa, mashomaje kizyo mituambia, habipite bure, vinatuachia maprobleme kuservo zetu, makufliza bambel famie, kasunga kwa karyanako, situ yoko karyanako, habengini washa kuwa kakwe, nerwe bringevyo, nerwe mabiala, numu aliana, sipanga buwalanga jengoma, kuseyo mukwe, yuaka hike bukwe buwe, na ibabu rimu rendia rentia, vine nebikana sumbua. Wapendwa ni emisio Sepima Sante Mantali, akili na afya yake, tunawaona mko wengi, mko natufata. Tuma tu message mpendwa, mwache kutubipe, tuandikia tu message, au tatuita, tukishatoka studioni, kwani tushapana namba yetu ya simu. Vitu vingine vya wapi, psikologi Rite, vinaweza kusumbua watu, hali tuko napitia sasa, mambo iko namna gani?
13: Asante. Hali ya sasa inaweza leta aussi déséquilibre. Wengi unakosa kama utajisitie namna gani. Jo tenda kutana kunakuwa kuelewana kati ya wazazi na watoto. Swate kunakuwa kutokuelewana andre wazazi na mafamie voisine, kutokuelewana bayomba kwa bayomba au bakuze kwa bakuze. Unakia kutana ule ni mtoto wa na mwingine ni mtoto wa. Juu fulani alifaka hiki pale hakuna tena kuelewana. Batoto na bayomba habata sikilizana tena. Na inakuya acha, misukosuko inakuya acha, madivizio zinakuwa mafamie. Asante.
7: Asante sana. Unaonaka muyomba, anapita kumtoto wa dadake, mtoto wa kaka, anapita kushangazi, hata baba anapita kumtoto wake. Bananuwa tusiseme tena, sivangasha buranane kutri, nero evyo shevyo kundi, kasi ngambu mwari au wawabiri hata samwari wa ayi, nero wa makofri wa shayo, vikabi vine mutunduhia bolo bolo. Asante sana, tuongeze kitu gani tena, psikologi Daniel, kuihari, psikologi Benedikte, ndiyo, kuihari, tunayopitia kwa sasa, mambo hiko natembea, namna gani, neno ni kwako.
9: Ndiyo, asante, na ingine inaweza kuwa makofri ndani ya kazi, utaona kunakuwa makofi andre wa shifu wa maservisi, wa shifu wa kazi watagombana andre yao, ama wafanya kazi watagombana andre yao. Ile nayo inatesa watu sana. Na ingine inakuwa security hata na mavita mbalimbali zetuko napitia huku kwetu. Na utaona ni kwa mfano mtu alipenda ende investire kule mpori, alipenda ende tumika, anapenda ende lima kule kukakao, ama hata anatia uduka. Me utaona tatoka na hana kitu, hata anaweza toka unaasha kufa. Vile vyote vinachukisha wapendwa, ndio asante.
7: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake ndani ya makazi, ukahenga, siwangasha burano mkolege wa utekutri, juko flisi meikala, kahenga, ulimu hulaba, ndimo baloyo, moshokashi mweyo, huwa nasungata nechitabu, wanaandekane raporu, huwa shiacho komeza, si uchitomene rihano ndi raporu. Vile vyote vinaleta maprobleme ndani ya makazi. Ndiyo psikologu Daniel, kitu gani tena tulikutana kwa sasa iko nasumbua?
8: Ndiyo asante. Na kwa sasa hii krisi socio-ekonomiki nao tuko naona iko nasumbua watu sana. Unajikuta huko na jamaa, lakini wakati watarudisha mtoto kwa masomo utakuwa incapable kumulipia pesa za masomo, hata vile incapable na kukulisha jamaa nyumbani. Na hata vile kuna kama deception ya murezi. Sasa kwa mfano kuna bakilia yenga moya, unaoa unastuka ule bibi asholwa na mwingine, ama ule bwana ashenda lunga na mwingine. Vile vyote vilichokesha watu. Na vile vile tunaona matumizi ya pombe na alkoholi kwa sasa bajena dilte, tukuna jikuta bengi tatimizia pombe, atavuta bangi, inakuwa mara moja activity majeri yake hata waza kumaisha yake ya kesho. Na vile kunakuwa magombano ndani ya kazi, gizi mpwenzangu alisema hakuna kusalimiana tena. Na kunakuwa na makatastrofu na tirele mbalimbali. Utaona ukishajenga nyumba inalungula, ama kwa mfano unasikia watu walitelemuka, hata vile mamai zinayala, inaenda muparsele kunangusha nyumba. Na hata vile kunakuwa udongo kukatika, unastukia unapata parcele, unatia hokaba nzako, kushake wakati vula itanyesha unaona mchinje na katika na parcele inaisha. Waksandi.
7: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Na waza tuko na chisikiria mambo tunayopita kwa sasa na afya ya akili. Gisi psikologi ametuambia pombe tumeitumia kiolela, watu wengi na imekuwa probleme nyiko majeur. Ukabu tukaya ularimeta ni mkaduka ukweringa sizere sizere trandi senger nicha kaduka babri ya tokewe kaduka usana na vito lolo. Ikabi kabi ya samoya ya subui omruni abiru sule vito lolo na vyo na vyobinemu sandio kometwe ya bandu. Hataweza kutumika tena kazi kwani ameshindia ulevi, mevuta bangi na wameshimama mabarabara sawa warulaji. Ukalava bati basi nipe sengsa, basi nipe milifra. Kaku hongokera, haka yaku sabesho franga nganari ya kupisa gaudi mwedeni yiwe pusanane chaka. Kundi balimubu kiromo hiduka, iyo nayo ni probleme kabisa ya Sante Mental. Tuseme tena nini, tunakupatia neno. Asista sociale, George, neno ni kwako.
12: Ndiyo asante. Kitu ingine ya tunona ni magonjwa fulani fulani. Na kwa mapandemi fulani fulani sana, magonjwa ya Ebola, magonjwa ya corona. Vile vile zote zinaka naziko na sumbua. Ama unasikia magonjwa yenyiko kroniki, magonjwa maliza masiku za mingi, lakini hayaka pona. Asante.
15: Asante sana. Tunemuhemia zimie yansika sire inei, amakoni, abiribia manene, nirubukiru mdua kai kwirabuwa, kabulanga wire ute, ebyo shebyo sibi labo kwa servo yetu kwa buyera, wanubalu were, anima maladi kronike kwa wanemutu wera, wanubakulesho diabete, wanubakulesho kaseri, haba kuilo shosirimu, shosida, na kazarika. Hata haba konebe metuwe, ukiro mduka hivuri ya utiendwa lenona ya nisombolabu sanachi, nero sibili tuleka stable. Neno ni kwako mama psikologi Ejeni, tuseme tena nini, eske hiyo magumu yote, ambao tumeleta, tunachi na mama kwa mweyo, oburi mduna ya nemu irebiwe vyo kopla, kunditwe voshi, si hali wata wite magumu, hati nje, hati we, une mtu kwa mweyo, lakini ebyo twa mashiga obule mundu awitre bewe tunasho obule mundu na yebiwe rone mwirabyo kwa mesa ati basi na yichi no cha biribia gumu. Eske mambo hii yote inakuwa na matokeo mabaya kwa afya ya akili? Neno ni kwako psikologi, ebyo tunemula bila kwa sasa, eske bikana tutulako uko afya yetu ya akili?
14: Asante sana. Ebyo tukala bila bikabibi nemu tutulako ngoko tunalewa. Tulisema ke kila mtu kuna kapasite yake ya kupokea. Jambo fulani napashwa kuya, mwingine ataipokea na mwingine yeye atashindwa kuipokea. Na tuwasebelela babure vikabe vena mtu tesa okongambo ye chihakili. Kwa mfano ngo mundu yue neweneana malabire jambo, ngo kwa psikologi ya kabi nabua, unauza kaparsele yako, kanagomba na brain semene, tena bana kunyanganya, kunarudia muluaje, vile vyote vina kuwaka viko na pita kwa hakili ya mtu na viko na maulizo mengi. Na wengine basha kuwa viole wale baki waka, bana ishiki kule lakini habana amani. Abrisa ene rita hiwane rita shahikeri abandu kundi masungo mundu owa mamuko la muhanda. Vile habijipiti yake bure. Asante.
15: Asante sana. Habijipiti yake bure. Mambo ni mengi. Psikologe Kisuki, ndiyo psikologe Benedikte, tunakupatia neno. Iyo mambo hayapitake bure, bima kutuambia neno ni kwako.
9: Ndiyo, asante. Iyo mambo hayapitake bure, hata ukiwa mbali, iyo mambo inaweza kufikia, unakuwa indirect na unakufikia na haukuparticipe. Ni kwa mfano utaona ku televizio, ama kuma resource sio kuma WhatsApp, unaona mtu nabasha mkatakata, vile vyote unakuwa na biko unachukisha watu. Ama tona mtu alizihaneka ku telefone, vile vyote vinawezaka kuchokesha mtu. Ndio, asante.
15: Asante sana. Ni bwambu sho habari shinemo la mamochi wa mzima. Leo mtandao iko naonesha maxi damu, iko nagongewa nafata na kufa, watu wako najikufia mabarabara, watu bane mwenye haneka ngoku bane mtu wira ngoku kana le bya na maimaji sibye la babuyera. Asante sana, tunakupatia neno psikologe. Ndiyo, ongeza kitu.
8: Ndiyo, na vile kutipi direkti, hapa tutaona ni wakati mtu ataishi jambo, na iko naona, iko sawa. Kwa mfano, unaona banagonga mtu kugudura na fata na kufa. Wakati utakuwa na kiwaza, ukashindwa kukipokea, utakuwa kweli kweli kwesi kichwa na katikaka, wakisha gonga mtu, kinaposha kuingiza ndani ya magonjwa ya akili.
15: Asante sana, asante sana, psikologe Kisuki, tunakupatia neno. Hiyo matokeo mabaya, kungambo ya kihakili, tutaona mtu mwenye amepitia hali tuko napitia kwa sasa. Oyo abrita lukeriji wa ticha, kundi ya magumu ni manene, emiati ni minene, wengi wamekuwa mayatima, wengi wamekuwa wajane, leo watu wengi wamebakia na wangali wajane, muri arunga, utaringa mukaya isho mondua, lakini mmoja ametoweka. Wengi wamekuwa na maunyumba bila watoto, mambo ni mengi, ile yote kungambo ya akili, hali tunayopitia kwa sasa. Sur le plan psychologique et hakili yetu ikabia yeti oyote apokere mwati oyo.
11: Ndio kungambia kiakili, huyo mtu atakuwa anaonesha huzuni ya kupindukia, ya kila wakati ni kuangusha machozi, hana furaha. Kuna kwa vile wengine wanakuwa na de good vie, yani hawana tena hamu ya kuishi. Yeye kujiua, anaona gizi njoo ya maana, hadongi ile kusema ataishi, kinapashwa mkwaza kufuatana vinyiko na pitia. Wengine wameingia ndani ya kutokufaa tena kazi. Wanaweza kuwa alikuwa mfanyakazi fasi fulani, mea atakuwa nafika kule, hata tumika, wakati ya kazi naisha, anatoka tena kule na hakuna chenye alifaa. Wengine wameingia ndani ya kutomboka tomboka, unaweza kumchokoza kidogo, mara mimi nafuatana tomboka. Wengine walisha anja pigana ndani ya kazi, na fasi yote kwenye napita ni magombano tike, kufuatana vinyali shapitia ndani ya maisha. Asante.
15: Asante sana vinye shaka pitia, vishaka mufanya mumutsebo, kungambo ya hakili. Sur le plan sociologique, neno nikuwa kupsikologrit.
13: Kungambo ya kijami, kuna kutapatikana watu wenye watajiachilia maramoya kukua balevi. Utaona mtu analamkaka asubuhi analamkia mpombe juu maisha ishaka mchokesha haswa maksidazi yako za mingi madanjeni za mingi. Kutakuwa wengine wenye wataingia mwenye tunaitaka mvagabondaji. Mtu hatakuwa tena na milie fixe kwenye anapashwa kuwa. Mtu anakuwa na iko tu kazi yake ni kuhangaika. Kutakuwa wenye maramoya hapo anajiacha na jiekarte na wengine anakuwa na iko na kuwa tujuru mkitanda. Asante.
15: Kungambo ya kiroho, assistant social, Georges, sur le plan spirituel, tutaomba namna gani?
12: Ndiyo, kungambo ya kiroho, tutaomba mtu atakuwa.

0: mtu atadevelope magonjwa mbalimbali, njoo utaona kufuatana na mafikiri yenyewe mtu anashalishapitia, mtu anaanza lia aseme anasikia stoma, chakula inaanza katala mtumbu juu kufuatana na benyali shapitia. Wengine wamekuwa na maproblemu ya tasio kupanda, tando tasio kushuka, kufuatana benyali anapitia ndani ya maisha. Wengine wamekuwa na makichwa za kuluma muda wa siku mingi, na wanakosa kama zile kichwa zinatokana na nini, kumbe ni magumu tike njoo na msumbua. Asante.
1: Asante sana psikologe Eugenie, tunakupatia neno que dire de la santé mentale pour notre population. Kwa watu wetu tuambie tena nini kuhusu afya ya akili. Kuna message niyo mo telefone ti basi munganga kweshi itwa lwere itwe boshono kweshi tulibakoni. Tuseme nini kwa watu wetu wa Butembo na kando kando?
2: Aksandi, kulingana na shida mbalimbali yenye tunapitia, tutasema tu gisi population yetu, kila mtu ashakuwa na probleme ya sande mandale. Sea tirio waturere, ila tu buri mundu abri ire probleme ya sande mandale. Aksandi.
1: Ere ira probleme ya sande mandale, si wambu abri vya mkoni wa mutwe, si tuatabu watu otia, lakini si statistik inemuenda, inemueruka, itwe banene tuwite nichi ya magumu, abite kitu wabia chetia chetia omumuyi. Oko bandu katre, si angabulo muuma, ambo muuma, oko batu ine, mumoja anakuwa na problem ya sante mandali. Populasyo tu ya wakongomani, 50% iko deja na shida ya afya ya akili kulingana na mambo tunayopitia. Tufanye nini psikologe Daniel? Tuire tuti kudoloma za nilu nene.
3: Ndiyo aksanti, ya kufaa inaomba tunakuwa napokea magumu ambayo tunapitia. Ni kusema kama ulipitia decepcio, sherti ujikaze kuipokea. Kweli kukwepesi, lakini ujikaze kuipokea tu pole pole. Na hata vile ukajikuta unashindwa kuipokea, sherti uje unane na wanganga wa akili kuna kusepima ili baweze kukusaidia. Kwani sio kusema kuenda kusepima mara umekuwa mgonjwa wa akili, hapana. Kwa sasa kufuatana na jambo fulani fulani ambazo tumesikia, inaonyesha kwamba kila mtu anapaswa enda unana na psikolog clinic kusudi afya yake ya akili ikuwe timamu. Aksande.
1: Asante sana. Na wanasemaka dawa yengine metre le voisin à l'aise pour que tu sois à l'aise. Na tusameheane vile, na ni moja ya dawa itatusaidia ndani ya maisha yako. Kituo sepima kiko kwa Venitali ya numero 42 na pale Palimboro. Tunawashukuru na kuwaaga tukisema
4: sepima, sante mandale, chao.

0: ya wababikira wa Oblate wa Assumption. Na tukifikia mwisho tunamsii tena Padre Rigobert atumalizie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. E, Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kujingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Merci beaucoup.

0: kolo onyo o omo makasi volo volo no muviri oko lupitali ewa na mahika ulioko motema ni nya Pascale erilua ekiondo mkatendere voila anono ati hiru yo kabia akabu wate na wite opo made eye michi ote ashatu mulia ashatulatere kuyo ye Josephat yutu kupomade ye michi mbo ushatulatere kupomade nononde ati chiro chivuya okubusi aba kwamire echehende na makandera ye matolu owe mageria mone mone berekere mo bosize erilua emataba bosize erilua emataba hey hello
1: oiko wacha mutusha kule mande kitana wangu na kando niwe goma niwe kishaka noa
0: Shetra hula hare. Hey, sawa. Bakamu hula musiba nzire komezo stilo komwalikale mubile okapika
1: siwanzire oke namabiyo wa
0: ah ombile weregeze shanga shaole penye abere ro luhala
1: komutema mwabinyo walikale mwabinyo somba umwa
0: eh
1: kama muirako
0: eh alikomutema
1: alikomutema ko bore bare van na kushoka ko le somba u
0: ehe Edume, dume angila, edume.
1: Avo kumire chipindi chomo omowera ndi omuduwa tuwa wera naru shata avarekira na mamusa linya na mamungira kontina alipo musim.
0: Aha.
1: Na nani arzele vutala, na nani ye
0: Kapisa.
1: Kono kutekinjewe kso ina alipo mutima.
0: ADM Chioma na Rodrigue Luvalenda. Na Remia Sefataki na Kapi Sarigadona
1: goma yore nwa yukoli kitu kete mchasa yore nwa kaitula na aliko mutime kaitulisha nige kaitula
0: aaaa abarenga abo mati ya botohe na budeziri ya botohe na bupapichi koma na mama Germaine ya bulamba Abujorje muto mbona buka kule mukandura na bubukora na buernest rakahore kula na bushangwe na bumunafara na bufeleo mukanyatsi na burepa musubaho na buyaridi bana kabira alfosina echivetia na kambalume bana marinda rekwe kalimire na chivihia na busilivepe kome eh bareko motema
1: Nanani ya
0: matu
1: ipatunga miti yo mushakulo iba miti ayiko tudia lutere yunuwe bunyuka akasunga miti ya baba we bene lisedeki kile kamba sho mbona tele kresi ke wiki na mamu ira kwa ye ali bunyuka akatunga miti yo mushakulo ya mome tunga yeleje borange
0: ah sawa aliyoko mutima unishi chushiki ni chomo kama
1: akatunga sekirite yo sana ngombe kumbe singiro mome tyo mushakulo
0: batanga emiti ye diocese
1: Beni Butembo Beni.
0: Aye, nama langra na selule kungundo.
1: Kwa mrewe, ya nama wat. Awusu wache ni mbacho moto Butembo Beni uchika ikiza sarebo.
0: Na Muriere.
1: Muriere na reko na nani umoza ya ongle, ena ni ongle, wetuwa na ongle, wetuwa na mwadumi mkiyo kwa mbesu fabrike ya nani ya lemba. Alifo mutema.
0: Ya lemba.
1: Ya lemba.
0: Aha.
1: na yuli avere kire tambalia mbenji na yaliko mutema omu kaseye omu mbenji omu nanyo mo
0: mbobu etet
1: mchikubo omu kasi simu yaliko omu kiri kiringa nyimu yaliko maira tupale kwa mutema busu aba urane amu wali diyo bujumbe batina bakarula namu kwa mbibindi mishinu redi omu yato kutengu bendi bakarula balapele kutiste loka mese kukiro mofere meyambumba muahu kabisa banamu wabidili hawa kutiste omutara mwala wawo kwa uwe ushati wabidili deviaso haika lava haika deviju wakuna mbumba na omu balaba omu loko mofere meyanani ya mbumba mwahu banamu tulangu ndekendeke eno omutara mwala wawo ndeke.
0: Ah, babere kokutio bwanda lova buri chimya kubo.
1: Babiri chimya kubo kabisa muna bere tuwa sija ba urane kabisa muba tula bija ho bora bale bandeke.
0: Bali ko mutema.
1: Nabali ko bariere ya nani ya nani ya bosanza abantu ba traffic ko mena bali ko mutema na bani mutula bito ba honorable.
0: Eba ne mula bia kumbe na bande.
1: Na bandi bo shumuka mwa tshatu ko frange mwa mu kombandre mwa mula bya kusango tulo mwa tshu kiri mwe vita
0: ama bariere ka bere bya manene ka ngelo masere kai
1: a so lo ngi tshu bariere tshu kiri no ngi omo enani ya lubero ko kire ye vengu mu fanga no ngi tshi pesene ni mwa kwe
0: aha
1: ama pesene ni manene ko tshu kuwo baba we tshu kiri no ngi mwana bya kubati akati tshatu wa kita abo ku mabariere
0: eh basi
1: tuna movita nongo hulo tunataka amani baba jilie na rais wetu Tshisekedi na Bunguzo
0: na governor wetu Yesomo
1: yeisa somo wabunanya buka ipula wanzangi nongo tuli movita na resubaliera mkama kwa kiloto kosengse kame mwana mkombrate kia nalama
0: na vudume
1: kwa kwerabana kwa kwerabana
0: na vudume kabambi eriki kama avu
1: radio moto ni chakakala chika wia abakalani nongi na chimbreka nilipa kuchipindi chaki na maneru kumetwa wira abakalani sifuka kahana yavu
0: mhm
1: achiru wa nongi umukalani nongi wamati kuna umukalani wamati kuna umukalani ili shiri iwa makuna ya raisi iwa makuna ya guverner umukalani amari mwile chiru iri wama umukubu nubwa purejina
0: wasinja ulioko mutema na mafungula nyoko okobuhe mabubwirire obwezidore bakanza bwecherao
1: ndiyo
0: na bwespe mudundu busokoli na bobeto na bo Gregoire Muhema na bujiliete chigare na bupenda kwao na bo abo abuchibunza na buzadoki mokolo ntara walioko mutema di
1: baba milionari na makufa kare miku sangwa nonge abanye kukunuru wati chikinde chiro kumutu mechi mwulidi wa bisa bati mutu wa mchabu abanyamu bana bati kabisa chikinde chumo chingarabu mamutu
0: ee abakwe babani aho kabisa abanye mbana
1: mbana nanye nanye ekalivirio nanye mtimalake mkendo bati kabisa chini bachena mpenyeyu
0: ayo yine mkwe wa yi atahiri ya mwana wa mkulu wa yi waka hulamu weekend mwale wa mwenye waka hulamu katungu
1: ndiyo
0: na mwale wa yi hundi na hundi mwale wa yaneyo mwale wa grafrere muzehe pea soname na hundi mwale wa yaneyo mwale wa semu maingo waka hulamu dandine nje muyomba wewe inje nari ya nekene emubana
1: ndi mubana kuhili ambu kukiku wala tuti yenani honanyo honanyo ya gira furere wetu ndi ya honanyo ahungo chaha awa mama mufuwaze wa nani wa mama mulitere wetu ye mama fresine kama yonja ahungo chaha na gira furere wetu abana wambu kutula mkusali abu na mkusali niye
0: aa ye gira furere benedikte katavo
1: ehe
0: momete avoka
1: nefasa na nani mkolo esase kama yondi ono kama yoma
0: aaaaaa onde mgra freri ye madilo mfendesio yuko haku kubalalo loko mboka abu shini bafendesio
1: yo kabisa hona watambu kabisa waliko mutema
0: ee nyakri wana nyakristele uwa ho na nani na krispe
1: esalamu salam millionnaire donc erbirikiro ko okomundo donc nacho ne luko na no ne rekupokara ne luko kuma kuma kushimuto bara ne er er tulako bakwa nyire kusango chini besonde besono shama beonera ekombo kutufunga kukusubieka
0: na mama Germaine ebulamba na buneme butahera na bumisisa abumalimu aburigen mitavo abu Flavie omunganga wechabaindi na bu grass kaska kembamba na bu janti hema na bu kubia sata shabu kaseto emusenda na bu denizi emusenda valio komo temadi na bu ejene na bu fisto karono na mahomeba na zaituni saba
1: na bu valio komo temadi
0: Eh ho unavye na ndio na materesi.
1: Hapo shika kabisa kwa kwanza ndio na tupondi tuke usiku. Kiapo kasi. Eh kama angera kan sasa mara kare kare.
0: Sawa sawa kare.
1: Eh boto bobo ya.
0: Ah. Rodriguez. Sumba kali chilichi abantu batara sata kuko kuhake.